Джо Рупеев. Музиката е поръчена, филтрирана и одобрена с благоволението на музикалния екип на Радио Пловдив. А звукът е култивиран и тройно дистилиран от саунд селекционера Драгомир Симеонов. Маестро, пусни някакъв сингъл, ама не какъв да е, а сингъл малц.

0: ¡Llegamos!
1: ¡Rap! ¡Eagle!

снощи мечтаех за гранатомет. Около полунощ някъде между блоковете започна да вие автоаларма. Сложих си слушалките и пуснах филм. 2 часа по-късно се оказа, че алармата продължава да си вие тъпо и упорито. От ония най-гадните 90-тарските сирени, дето имат строг алгоритъм на воя. Тиру, лиру, лиру, лиру, вау, вау, вау, вау, ужас. На запад знам, че има кървави глоби за автоаларма, която пищи повече от 2 минути. Понеже нямаше какво друго да направя, се размечтах. И съвсем нагледно си представих как идва специален репатрак камион. Придружен от спецчасти на полицията, по сигнал на разтревожен гражданин за евентуална кола-бомба. Откарват внимателно пищящото возило на къра и още по-внимателно го взривяват. След това издирват глухия собственик, карат го да напише 2 тома обяснения и му представят сметката за операцията в размер на има-няма 50 000 евро. Така, фантазирайки си, съм отнесъл плувката. Сутринта беше тихо. Мога само да гадая какво се е случило, но все ми се върти картинка с кирка в капака на злополучното возило. Така де,

0: Слушай, много радуйся. Слушай, градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Запомнено от бай Иван, шофьор от Кършака в пенсия. Това алкохола майна не е като бензина. На извънградско дава много по-голям разход.

0: ъгъл.
1: Разправят, че котките лягат на болни места с отрицателна енергия и ги лекуват. Моят котарак най-обича да ляга върху портфела ми, да му се не надяваш и на умния хайван майна.

0: Слушай, много радуйся. Слушай, градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Семейен скандал. Тя. Непоколебимо.
2: Край. Не издържам вече. Напускам те.
1: Той недоизтрезнял.
0: Коя си ти? И защо си и идвала?

0: 크리미 그라무스.
1: Миналата вечер при пиянско сбиване двама цигулари от филхармонията набиха двама боксьори. И сега журналистите се чудим как да отразим събитието. Като подем на културата или като упадък на спорта?

За да ви успокоя, че глупостта не е само наш патент, ви представям малка колекция от френски ученически бисери. Като заминавали кръстоносците отнасяли портретите на жените и децата си, а при завръщането си с радост намирали нови деца около вярната съпруга. Карл Пети е роден при леля си, защото майка му тогава не била там. При феодализма селените били много подтиснати. Тогава нямало автомобили, те си плащали данъци върху султа и

1715 година. Людовик XIV бил заобиколен от благородници, които се наричали куртизани. Жените им се наричали куртизанки. Дворецът му бил винаги добре изметен и блестящ, поради което бил наречен крал Слънце. През 1763 година Франция закупила Корсика 3 години преди раждането на Наполеон, само и само да може да се роди французин.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Двама цигани пътуват в мотоциклет с кош. Този в коша недоволства. Де кара туква бързо, бе, куша е без дъно. Те да не мислиш, че мотоциклета има мотор, бе.
0: Градусчета!
1: Самолет едва-едва се държи във въздуха. Единият двигател гори, другият не пали. Пилотът вика стюардесата и казва: иди успокой някак пътниците, та поне да паднем без паника и крясъци. Стюардесата взема подноса с бомбони, влиза при пътниците и с усмивка казва: е, да посмучим по едно бомбанче за последно.
0: Градусчета!
1: По време на полет първият пилот съобщава по радиото: дами и господа, нашият Боинг се намира на височина 6000 метра, лети над Атлантическият океан. Температурата на въздуха е минус 25 градуса. Между другото, командирът пита дали случайно някой няма 30 тона керосин?
0: Градусчета!
1: Час пик. Шофьорът на автобуса възмутено крещи: граждано, махнете си главата от педала, трябва да спра!
0: Градусчета!
1: В автобуса подпинал пътник

0: се притиска плътно до красиво момиче. Какво правите, възмущава се то. Не ви ли е срам? О, извинете, тъпканицата не е ли започнала още?
1: Градусчета!
0: Трамваят е претъпкан. Отвън някакъв нещастник се моли. Моля ви се, направете малко място, да стъпя поне с единия крак. Отвътре някой се интересува. А кой номер му обувката?
1: Градусчета!
0: Кондуктор проверява баба. Бабо, имаш ли билет?
2: Имам,
0: казва бабата и го показва. Е, бабо, той не върши работа.
2: Как така не върши? Цяла седмица вършише, а сега не върши.

Всичко е добре, когато завършва добре, са казали мъдрите французи. А още по-мъдрите жени са допълнили, че още по-хубаво е, когато не само добре е свършило, но и добре продължава. И така, през изминалия час вие слушахте Градус. Зад микрофона вилня мегаводещият Джоро Пев, музиката подреди музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът изманипулира Драгомир Симеонов. Това беше всичко от нас за днес. Следващия път повече. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

0: 4 часа новини. Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз. Пред какви основни предизвикателства изправено то, ще чуем от кореспондента ни Брюксел Ангелина Пискова.
1: Един от първите проблеми, които ирландското председателство трябва да реши в кратък срок, е постигането на консенсус по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Премиерът Румен Радев вече заяви, че България ще му наложи вето, ако от него не бъдат извадени патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов. По-късно се оказа, че има възражения и по други предложения от други страни членки. Друг сериозен въпрос е следващият бюджет на Европейския съюз, по който разногласията са изключително големи. Особени въпроси изникват около това как точно островната страна ще се справи с перото по отбрана, като се има предвид, че това е една от най-слабите военни сили на Европейския съюз. Страната от десетилетия разчита на географската си изолация и военния неутралитет като краягълни камъни на своята позиция по отношение на сигурността. Остават и други ангажименти, които според наблюдатели изглеждат по-реални за осъществяване. Намаляване на бюрокрацията, задълбочаване на единния пазар, укрепване на търговията и устойчивостта, ускоряване на енергийния преход и инвестиране в иновации, особено в областта на изкуствения интелект и уменията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексас Гринкевич, пристига на посещение в България. Той ще се срещне с началникът на отбраната, адмирал Емил Ефтимов. Добромир Видев припомня.
2: Посещението у нас се осъществява непосредствено преди предстоящата среща на върха на НАТО в Турция. На нея ще бъдат обсъдени новите ангажименти на държавите от Източна Европа, сигурността на континента заради обявеното изтегляне на американските войни. В предишни месеци американският генерал Гринкевич е подчертавал нуждата от тази промяна, но е и уверявал, че Съединените щати запазват ангажимента си да продължат да предоставят ограничени, но все пак критични способности на НАТО. У нас ще се обсъждат въпроси по усилването на отбраната на югоизточния фланг на НАТО, посочват от Министерството на отбраната. За България е важно какви ще са и обявените промени в приноса на Съединените щати в Косово. България и близо 30 държави участват в мисията на НАТО в KFOR, а Съединените щати обявиха също промени в нея. В последните месеци НАТО търси подкрепата от страните членки за регулиране на корабите през конфликтния Ормузки проток до Иран. Генерал Гринкевич е посочвал, че е нужно политическа насока преди да има планиране по темата. За новините Добромир Видев.
0: От днес влиза в сила нова организация на почистване в столичните райони Слатина, Изгрев и Подуяне. Освен сметосъбиране, тя ще включва миене на улици и тротуари, ръчно метене и почистване на кошчетата по спирките на градския транспорт, информира Елена Бейкова.
3: Организацията се въвежда няколко месеца след изтичането на старите договори за почистване в трите района. През това време в тях се извършваха само две от общо 40 дейности. От днес обслужването ще включва още 4 услуги, сред които ръчно почистване на наноси и кал. В район Подуяне дейността се поема от Общинското дружество Софекострой, а в Слатина и Изгрев

0: е възложено временно на оператор, обслужващ съседните зони. От столичната община очакват произнасяне на Върховния административен съд за разрешаване на изпълнение на новия дългосрочен договор за почистването на тази зона от избраната фирма изпълнител. Предварителното изпълнение на договора беше разрешено от КЗК, но се обжалва в съда. За новините Елена Бейкова.
1: От днес влиза в сила задължителната имунизация срещу вирусното заболяване варицела за бебета, навършили 12 месеца. На практика обаче личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупени от държавата, показва проверка на Българското национално радио. Също информира Елена Бейкова.
0: Въпреки че обществената поръчка за ваксините срещу варицела е започнала през март, първите количества от 30 000 дози се намират в склад на Здравното министерство и се разпределят към здравните инспекции у нас от началото на тази седмица. От министерството обясниха, че лекарите ще могат да получат нужните им ваксини веднага след като дозите бъдат транспортирани до съответния областен град. Имунизацията срещу варицела е двудозова, като основната ваксина се поставя на възраст от 12 до 15 месеца, а втората доза в годината, в която детето навършва 4 години. Според указанията на здравните власти, през тази година на имунизация подлежат бебетата, родени през 2025, за които няма медицинска документация или лабораторни данни, че са боледували от варицела. За период от 3 години са поръчани общо 180 000 дози от ваксината. За новините Елена Байкова.
1: Времето с Христо Христов.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Преди обяд превалявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дунската равнина, докато над останалата част ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и северо-источните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Дневните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

в ранния час на 1 юли, когато нощта отстъпва място на деня, ви каним да сме заедно в следващите 2 часа. И посрещането на изгрева ще наблюдаваме в среда, е днес по първи петли вече слушате, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив.

свежото утро на първия ден от месец юли сме. Присполовихме годината неусетно, жътварско време, горещо време, а до горещниците има още две седмици. Слушате любимото си сутрешно предаване по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Августина Петкова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чепански. А след малко с актуални материали ще се включат и нашите колеги Даниела Добрева, Живка Танчева и Антонета Петричанска. И вас ще посрещаме на телефоните ни в студиото с номера 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032.

0: първи петли.
1: Атанаска Димитрова и Димитър Коларов ни изпяха тази песен, а вие сте с По първи петли от Пловдив. Японска художничка гостува в Пловдивската галерия Готи с изложбата си Пътуване към дома. Авторката показва 64 акварела, наситени с съзерцание и вътрешно присъствие. Повече за изложбата и срещата с художничката от Живка Танчева и Елена Крушкова сега.
2: Японската художничка Кейко Танабе гостува на галерия Готи с изложбата си Пътуване към дома. Авторката показва 64 акварела, наситени с съзерцанието и вътрешното присъствие. Освен изложбата, програмата на японската художничка включва лекция и майсторски клас по акварел на 27 юни. Привлечена съм от идеята за пътуване към дома не като буквално завръщане, а като тихо изследване на пространството между присъствието и отсъствието, физическото и невидимото, паметта и преживяването, сподели Кейко Танабе.
3: I've been painting for 20 years.
4: Рисувам в рамките на 20 години.
3: And actually I started a series called The Journey Home.
4: И всъщност започнах серия картини, които се казват Пътуване към дома.
3: Almost 20 years ago I started.
4: Почти 20 години по-рано ги започнах като серия картини.
3: So the kind of painting I made in
4: начина, по който рисувах, типа картина, която правих преди 20 години,
3: was usually Japanese painting.
4: Беше обикновено японска картина.
3: I live in the United States.
4: Живея в Съединените щати.
3: I left Japan almost 30 years ago.
4: И си тръгнах от Япония преди около 30 години.
3: So a home meant to me at the time.
4: Така че дома за мен по това време означаваше Япония.
3: But over time, I realized when I travel,
4: но с течение на времето осъзнах, че като пътувам до различни места,
3: sometimes I felt a sense of like nostalgia.
4: Понякога чувствах едно усещане за носталгия.
3: Even in a country I never visited before,
4: дори в страна, която никога преди не съм посещавал, това усещане присъстваше.
3: I think when I felt that way,
4: мисля, че като се чувствах така,
3: something I saw, something I felt in a new place,
4: нещо, което видях, нещо, което почувствах в новото място,
3: evoked a certain emotion inside me,
4: предизвика определена емоция в мен,
3: that reminded me of my actual home,
4: която ми напомни за истинския ми дом.
3: There's some similarities.
4: Имаше такива близки между двете места неща, които ми напомняха.
3: And therefore,
4: имаше прилики.
3: I was able to have a sense of connection.
4: И за това можех да имам такова усещане за връзка с ново място.
3: And that place became a home as well.
4: И това място можеше да се превърне в дом също.
3: So the meaning of home has changed.
4: Затова значението на дом се променяше с времето.
5: Означава ли, че човек тогава може да има повече от един дом?
3: I think when you think of a home is a place where you grew up.
4: Мисля, че като мислиш за дом като място, примерно, което си израснал, мисля, че е само едно.
3: But if you give home a different kind of definition, you
4: но
3: can certainly have more than one.
4: Различна дефиниция за дом, определено може да имаш повече от един.
5: Родена сте в Киото, живеете и работите в Сан-Диего. Как срещата между японската естетика и западната култура е повлияла на художествения език и върху картините, върху начина ви на рисуване?
3: That's a question I'm still struggling to answer myself.
4: Това е въпрос, на който аз самата се затруднявам да отговоря.
3: But I understand the core inside.
4: Но разбирам, че основата, центъра в мен самата,
3: I'm always Japanese.
4: Аз винаги съм японка.
3: That never changes.
4: Това не се променя никога.
3: So, as long as I'm clear about that,
4: и докато това ми е ясно,
3: I don't get confused.
4: Не се обърквам.
3: So no matter where I go,
4: и независимо където и да отида,
3: or no matter where I live,
4: или където и да живея,
3: what I paint is always

0: Това, което рисувам, винаги е възприятие, моето възприятие като японка.
1: В картините ви често има тишина, светлина, момент. Как акварелът като техника ви помага да уловите тези трудно уловими всъщност състояния и моменти?
2: Това
0: е много добър въпрос.
2: Because I chose watercolor.
0: Защото аз избрах акварела като способ.
2: I knew that's a perfect medium.
0: И мисля, че знаех, че това е перфектния начин, по който да уловя тези неща.
2: Qualities you just mentioned.
0: Всичките тези качества, които споменахте.
2: Air and,
0: светлина,
2: you know,
0: атмосфера, въздух, момента.
2: And but what I mean by that is because we work with the water.
0: Но това, което имам предвид, защото работим с вода.
2: And I think water has a mind of its own.
0: А мисля, че самата вода има свой собствен ум.
2: It never stays in one place.
0: Никога не остава в едно и също място.
2: It runs wherever it wants to go.
0: Отива където си иска да отиде.
2: It taught me so much.
0: И ме научи на много. Но най-важното нещо, което научих от работата с вода, е, че не можеш да я контролираш. Трябва да си взаимодействаш с нея, да колаборираш с нея.
2: See, it's constantly changing.
0: Постоянно се променя.
2: And then all these things I like to capture in my painting.
0: И всичките тези неща, които обичам да хващам в картините си, дори да е светлина или атмосфера или емоция,
2: they change all the time.
0: Те се променят постоянно.
2: So therefore I thought working with the water is a perfect medium to capture these things.
0: И затова си мислих, че работата с водата е перфектният начин, по който да уловя тези неща и да хвана самата им природа.
1: Какво искате посетителите, които ще видят изложбата, пловдивчани, да усетят, с какво настроение да си тръгнат след тази изложба?
2: Well, I think what I'd like to share.
0: Мисля, че това, което ще ми хареса да споделя най-вече,
2: is how I capture the essence of the place.
0: Е как прихващам есенцията на мястото, как прихващам духа на мястото, което рисувам.
2: More than a depiction.
0: Повече отколкото изобразяването му технически.
2: So, you know, it could be, you know, the light atmosphere we talked about.
0: И това може да бъде светлината и атмосферата, за която говорихме.
2: It could be a memory that people have, you know, in their own life, in their past.
0: Който човек може да има в собствения си живот, в миналото си.
2: It could be a certain emotion.
0: Може и да е определена емоция.
2: If any of my paintings evoke that sort of, you know, that emotion,
0: ако някои от картините ми предизвикат такъв тип емоция и хората се почувстват трогнати,
2: the ultimate experience I, you know, I would love for them to have.
0: Това би било преживяването, което ми се искате да имат.
3: Японската художничка Кейко Танабе, чиято изложба е в галерия Готи в Пловдив.

0: Ваня Вълкова ни изпя тази песен, а вие сте с По първи петли от Пловдив. Кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта ще бъде подадена днес, а през месец ноември ще стане ясно дали градът ще бъде избран. Това стана ясно на пресконференция, на която беше представена формата за кандидатстване. На колко критерия трябва да отговаря Пловдив, за да се случи това, ще ни каже сега Даниела Добрева с репортажа си.
1: Кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта ще бъде подадена днес, а през ноември ще стане ясно дали градът ще бъде избран. Това се разбра на пресконференция, на която беше представена апликационната форма за кандидатстване. Пловдив трябва да отговаря на 12 критерия, обясни Ласка Ненова, генерален менеджер на организацията БГ Бъди активен, която е поканена от общината като партньор за кандидатурата.
2: Тези критерии са свързани както с спортната инфраструктура, така и с наличието на спортните клубове, работата на община Пловдив с тези спортни клубове, и ние по всеки един от тези критерии сме подали информация. За спортната инфраструктура всички ние знаем и следим за инвестициите, които се правят в професионалната спортна инфраструктура, но още от тази година вече има фокус към подобряване на пространствата в кварталите, тъй като това беше едно и от искането на хората, направен аудит на пространствата и стъпка по стъпка започва инвестиция в подобряване на тези пространства. Втория критерий, какъв е достъп до образование и заетост, фокуса в училищния спорт, фокуса да работим все повече с образователните структури, клубовете и партньорствата, които община Пловдив има, над 150 клуба, които работят добре с общината. Те работят не само с младите хора, които имат потенциал, но това, което ние открихме при одита на работата на клубовете, че аматьорския спорт е много заложен в Пловдив. Спортния календар, проявите на всичките спортни клубове, които се правят в Пловдив, от малките микросъбития на ниво град, то големите международни събития, те са с изключителен потенциал.
1: Сред критериите са също нивата на спортно включване, данни за възможностите за спорт на младежи, жени и хора с увреждания, екологична устойчивост, спортен туризъм, гражданска активност и бранд, свързан с кандидатурата, институционални партньорства, а също физическа активност и спорт за всички. Апликацията включва също програма за спортните събития за 2028 година, посочи Ненова и допълни.
2: Ние днес с това официално представяме, заявяваме, че даваме кандидатурата. Следващата стъпка е, че очакваме комисия международна в октомври месец да дойде на посещение в рамките на 3 дена. Ще има, разбира се, официална защита с екипа на общината. Ще

освещение на инфраструктурните обекти на града. Тук нататък ние започваме с активната програма, с различни събития, комуникационна кампания, да информираме хората защо е важно да се движат, така че е изпълнена с много активности програма.

Докато слушахме тази песен на Бинка Добрева за жътвата, която се задава, всъщност тя вече започна в много региони на страната. Отмина 4:30, а вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва от Пловдив. Телефоните, на които ви посрещаме, са 60 58 60 632 400, кода на Пловдив е 032. И тази сутрин събираме съвети за това как да се справим с жегите, или просто да ни кажете какво правите в тези горещи летни дни, къде търсите прохладата. Телефоните вече знаете, а Тодор Тодоров от София поздравява една легенда.

на българския поп и рок музика, носителката на първа награда от първия Златен Орфей през 1965 година, Мими Николова. Вчера тя е навършила 88 години. Да й пожелаем много здраве, само здраве и да запази силния си дух, който има, и го правим с нейна песен сега.

0: първи петли.
1: Та авиобаза Крумово и военно-въздушните сили като цяло са готови за мисии за гасени на пожари. Общо 6 хеликоптера и един самолет Спартан са на разположение за такива мисии през това лято. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след среща с състава на авиобазата в Крумово. Той подчерта, че новото тази година е именно включването на самолет Спартан, който при необходимо ще излита от летище Враждебна. Репортажа е на Антонета Петричанска.
2: Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздуха. Тази година в борбата с огъня ще участват 7 летателни апарата, 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и един самолет Спартан. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при посещението си в 24-та авиобаза Крумово. Той се срещна с командния състав на авиобазата и се запозна с готовността на личния състав за гасене на пожари от въздуха през настъпващия пожароопасен летен сезон. Министър Стоянов изрази удовлетворение от видяното и увери, че армията е готова за реакция.
3: Мога да ви уверя, че авиобазата и военновъздушните сили са готови за участие в такъв тип мисии с 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17, а като допълнение тази година ще участваме и с един самолет Спартан.
2: За първи път тази година в борбата с пожарите се включва и самолет Спартан. За този вид самолети преди 4 години е купена система за гасене на пожари от въздуха Guardian. Тя също ще се използва за първи път, съобщи военният министър.
3: Там обаче има една малка особеност. За първи път ще се използва системата Guardian. Тя трябва да се докаже своята целесообразност и чак тогава ние ще почнем да разчитаме на нея, но имаме готовност и с Спартан да гасим пожари.
2: Системата Guardian всъщност са картонени контейнери с вода с вместимост от 1 до 3 тона. До сега военновъздушните сили не са я използвали и едва сега системата се въвежда в експлоатация. Димитър Стоянов обясни какво е необходимо за нейното задействане.
3: Това, което е необходимо, е единствено да има хитрант, за да могат да се пълнят така наречените бомби с картонни бомби с вода. Но по принцип постоянната локация, вие знаете къде е, в София, в

0: Това не значи, че не може да бъде предусоциран и в Крумово, и в Безмер, и в графингът, и от там, където е необходимо. На летище, разбира се.
1: Стоянов подчерта, че тази година в борбата с пожарите се включва повече авиационна техника, има и достатъчно екипажи, които да я управляват.
0: В Министерство на отбраната разполагаме с 22 формирования, които ще участват в гасене на пожари, и всички те са достатъчно добре оборудвани и подготвени за действие в тези условия. Имат се нормативи, съгласно тези нормативи действат, така че те са готови и за този сезон да работят. Такова формирование има и тук в Крумово, така че не само по въздуха и по земята, естествено, там, където е необходимо да се помогне. Така че формированията са

0: Системата ХЕМС за медицинска евакуация не се използва пълноценно.
1: Определено обаче според мен ХЕМС не се използва пълноценно и по начин, по който трябва. Идеята ми е така наречен златен час. Да не говорят, че от други държави говорят за платини 15 минути и така нататък. Ние се борим за златния час. Осигуряваме така наречения златен час. Тоест в рамките на златен час трябва да отиде да се вземе болни, да се обслужи, да се транспортира и пострадали и да се закара до лечебно заведение. Точно тези мисии отсъстват.
0: Стоянов отрече необходимостта от изграждане на специални петна или слотове на магистралите за кацане на медицинските хеликоптери.
1: Не е необходимо на магистрала да се правят каквито и да е петна, спотове или каквото и да е нещо друго за кацане. Идеята на тези вертолети е да кацат точно на необорудвани площадки, включително и на магистралите.
0: Така или иначе, леците трябва да тренират да кацат на необорудвани площадки, затова е по-добре хеликоптерът да бъде извикан в неподходящ момент и да има една задача повече, отколкото да загубим човешки живот, категоричен Димитър Стоянов.
1: Както знаете, ние пък сме на разположение и през миналата седмица беше използван за вертолет Кугър за търсене и спасяване. Ние винаги сме се отзовавали, имаме такава задача, изпълняваме с необходимата отговорност. Никога няма да откажем задача, която ни бъде поставена.
0: Министър Стоянов коментира и горещата тема за бюджета на Военното министерство, като увери категорично, че няма да има рязане на заплати през тази и през следващата година.
1: Бюджета за Министерство на отбраната и по-точно в частта на работна заплата е по-голям спрямо предходната година. Знаете, че от началото на годината е с 5% са увеличени всички заплати. Така че в това отношение няма да има рязане на никакви заплати през 2026 година, най-вероятно и през 2027 и по-нататък. Мисля, че това беше ясно заявено от министъра на финансите, вице-премера, точно от Тонев, а и също и от министър-председателя Радев. Така че рязане на заплати в Министерството на отбраната няма да има.
0: Димитър Стоянов съобщи още, че вчера е излетял последният американски самолет от столичното летище. Мисията на американските самолети в България приключи, обобщи военният министър.

0: 5 без 15 вече. Вие сте с по първи петли от Пловдив. Лятото си е лято, време за отпуски и почивки, но рекордна конкуренция за прием в Медицинския университет в Пловдив се забелязва и това лято. За едно място в специалност медицина се борят 8 жени, докато при мъжете съотношението е 4:1. Репортажа е на Живка Танчева.
1: Сравнително лесен беше теста по биология, коментираха първите, които излязоха от изпита кандидат студенти за магистърските специалности в Медицинския университет Пловдив. По думите им, разделянето на изпита в 2 дни, днес по биология, а утре по химия, е по-добрата организация, която се наложи от миналата година.
2: Добре мина изпита. Мисля, че всички са добре вътре. Ами, може би всеки как е учил, не знам.
3: Ти как си учила? На частни уроци беше ли?
2: Да.
4: Аз се видявам много добре. Лично за мен аз бях подготвен абсолютно за всеки един въпрос, но който си е подготвен, може да си напише абсолютно
3: какво
4: всичко.
3: Какво избирате да кандидатствате вие?
4: Дентална медицина. Моите родители са зъболекари в Благоевград и аз ще наследя тяхната професия.
3: А защо и в Пловдив и на други места? Кандидатстваш или само в Пловдив?
4: Кандидатствам в София и в Пловдив. Аз мисля, че базата в Пловдив е просто невероятна. Абсолютно всичко е на топ ниво и смятам, че стандартите са европейски.
3: Какво би казал с едно изречение за разделянето на тези два изпита на смисъл не е само един ден, ами 2 дни?
4: Смятам, че разделянето на 2 дни е по-добре, за да може човек да си почине от изпит на изпит. Смятам, че в един ден, както е във Варна, не е правилно, защото е прекалено много обем, прекалено много материал и човек се измаря.
5: Доста беше елементарен, бих казала. Паднаха ни се лесни теми.
3: Тест?
5: Да, тест и няколко теми за разписване. 3.
3: Казахте, че сте се справили. Това
5: да,
3: е по-важно.
5: Да.
3: Какво ще кандидатствате?
5: Фармация.
1: Кандидатите писаха по вариант номер 1 на теста и комбинация номер 11 на отделните въпроси.
3: А как ми на теста? Хареса ли ти или труден?
6: Ами, хареса ми. Да, една от темите не ми беше много приятна, но мисля, че се справих. За медицина кандидат съм. Аз не съм от Пловдив, аз съм от Сандански. Завършил съм икономист информатик. Кандидатствах на още няколко места, но като цяло искам тук съм си поставил това да ми бъде целта да вляза в медицинския съвет в Пловдив, понеже най-много ми хареса.
3: Колко върви частния урок сега?
6: Зависи. Ако бъде лично химия, ако бъде с един човек, очи в очи, може да достигне до примерно 60 евро, но ако бъде в група, предполагам, че 30-40 евро може да стане.
1: Повечето желаещи да учат медицина, дентална медицина или фармация споделиха, че са се подготвили с частни уроци, чиято цена варира между 30 и 60 евро за час.
5: Ами, нивото беше сравнително добре. Аз мисля, че се справих. Обща медицина, хуманна. Нещо, което може би повече мен поне затрудни, това беше текста, с който трябва да поправя грешките, тъй като от профилиращите теми, те са малко по-сложни. Но иначе теста е на нивото като миналите години. Нищо ново.
3: Да.
5: Не, нямам никой, освен сестра ми, която учи медицина, 5-ти курс. Да, на първо място медицина, второ ми е дентална. Като денталната също я желая, фармация не съм записала, не е моето.
3: А ако трябва да отправиш една препоръка към изпита, кое би казала да подобрят?
5: Да, може би нещо, което е, трябва да дават някакси шанс да могат да се поправят грешки, ако объркаш, тъй като в други университети, кандидатствал съм в Тракийския университет, също медицина, имаш шанс да си поправиш грешката, ако объркаш. Тук няма и чернова, което може би, ако дадат малко такива, така да кажа, плюс за нас студентите, кандидат студентите, ще е по-добре.
1: По първи петли.
0: Нашата слушателка Христина Бонева от Велико Търново ни пише, че всяка сряда е с нас и това е едно от любимите й предавания по националното радио. Тя поздравява семейството си и приятелите си с песента Пътнико, Свидим Пътнико Млад. Да, всъщност нашата мила родина в изпълнение на Ани Павлова. Имате я, госпожо Бонева. Хубав ден ви пожелаваме.

0: началото на седмицата жителите на пловдивското село Рогош, община Марица, поздравиха най-дълголетния си жител, дядо Димо, който навърши цели 101 години. Да е жив и здрав, поздравиха го с песен и група Тракийка към Народно читалище Изгрев, а кмета Алексий Георгиев му връчи почетна грамота и подаръци. Дядо Димо от Рогош е горд баща на двама синове, имам петима внуци, 9 правнуци, 1 правнук. Тържеството се състоя на площада пред кметството. А сега отиваме в село Стряма, Пловдивско, за да ви запознаем с един от най-възрастните жители там. Това е Йордан Тимонов на 98 години. Човек труди ли се, не е ли мързелив, винаги ще има и винаги ще свързва двата края, казва той. Гостуваме му. В село Стряма, Пловдивско, ви запознаваме с един от най-възрастните жители на селото, Йордан Тимонов. Или дядо Данчо, както те знаят всички. Здравей!
1: Здравей!
0: Как се чувстваш на 98 години?
1: Добре съм.
0: Да.
1: Преди нова година чувствам така, че нещо му тормози. Отивам с нова година 5-6 дни на пазара, взимам 15-20 ярки. И те са 2 месеца пошака да носят. 15-18 яйца на ден взимам и така чувствам се голяма работа.
0: Че произвеждаш нещо.
1: Че произвеждам и така отвличам се вниманието към стоката.
0: Така. Освен кокошки, какво друго отглеждаш?
1: Дворът е празен за кокошките. Има там малко съкъски тикви съм взял. Тикви за варени зимъска, грах.
0: Не си оставил празен двор, си на дома.
1: Не.
0: Как ти е преминал живота до сега? С какво си се занимавал?
1: Ами, слушай, 9 септември ме завари на 14 години. Брата Стоил и брата Иван, оженя са с 9 и отида в казармата. И аз останав на 14 години с двете жени. И мама Довица. Защото дядо и тати и чичо ги убиха на 9 като фашисти. Избиха. И аз сега на 14 години 2 коня, първите в селото. 2 крави, 2 вола запрягани. Магари 2-3, овци. Животни много. Работим в стопанство. 60 декара земя. С жените и майка ми ги работим ти.
0: Това е вашата земя?
1: Да, даже.
0: Значи от малък на труд си научен.
1: Някой като каже на пазара там един вика, той не е работил. Викам във момче, на 14 години не мога да дигам оралто да орава. Турнав плуг с колишара, само да включа и волойте да орат без да барам, за да се олесна.
0: Като поодрасна, какво, как ти минаваше живота? Къде работиш?
1: Ами, 50-та година пропадна в казармата. Като ти казвам, че казармата беше трудова повинност, обаче по-лоша от дисциплинарната.
0: Да,
1: глад голям. Работа безобилие. От Хаймбуас за Нова Загора правим шосе. Бедни и, как да ти кажа, от Северна България едни едри момчета като тебе кана и ги питам, вие каква случайност пропадна и тука? Ние сме вика ем фашисти, ем вишисти. 2 години и половина казарма избиена от работа. 800 грама тортия ляп, делим го на 2-400. Додедим до чая, ние го издем. Чая без ляп. Гладен лягам, гладен ставам.
0: Това в казармата?
1: Казармата.
0: А после? После си създал семейство?
1: После веки, като си дома

0: Почна ми, направи ми тая къща, 54-та частно и 56-та в Теки и Сето.
1: И така си цял живот в Теки и Сето, в земеделието. Какво си правил там? Какво
0: си правил? В Теки и Сето обща работа, сърцети. Каруцарен, общ работник е това значи. И последните години, когато се пенсионирам 89-та година при демокрацията, аз тогава се пенсионирав. И тая, която прави документ, ти вика, имаш ли последни години повече пари? Викам, имам. Работил съм на сладироване на сламата в Теки и Сето. За месецът 1700-800 лева 2-3 години. И като имаш на предвид, че като се пенсионирав, в селото аз бях с най-голема пенсия, 120 лева. Сега веки на еврото 500.
1: 500 евро ти е пенсията?
0: Да, сега.
1: И сигурно ти стига, защото виждам, че си помагаш в семейството, да. Отглеждаш си кокошки, имаш си яйца. Аз
0: се връщам от Раковски на оранжериите домати. Касетка 5 евро. Взимах една касетка домати, оставях на мен, другите ги занеса на децата горе.
1: И всяка неделя си на пазара в Раковски и предлагаш от твоите яйца, които си произвеждаш тук.
0: Да.
1: С собствен труд. Много хора те познават и идват от теб да си взимат яйца.
0: Еми за всяка още като отивам, три колеги взимаха. Право ги взимаха.
1: Еми хубави яйца, казваш.
0: Да.
1: Как е живота в село Стряма? Спокоен ли е? Голямо село сте?
0: Голямо село е. Голямо село и казват, че в Европа няма така площад като в Стряма.
1: Голям, хубав, красив.
0: Голям, хубав.
1: И всеки ден ходиш в пенсионерския клуб?
0: Сутрин.
1: Mm-hmm.
0: Сутрин.
1: По хладното.
0: Тук оправя с животните. Ида в клубът. Седа час-два, прибирам се, обядвам се, лягам до 3 часа.
1: Един от най-възрастните жители на село Стряма, чухте, Йордан Тимонов. След 5 часа пак ще бъдем заедно, наближават новините с Филип Данчев.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Пленарната седмица ще започне с избор в НЗОК, изслушване на вътрешния министър и дебати за одити на публичните финанси. Даниел Инков информира.
1: На вниманието на депутатите ще бъде предложената кандидатура на доктор Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. Освен избора на нов подуправител, парламентът ще разгледа и пресрочното прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. Тъй като заседанието се провежда в първата сряда на месеца, съгласно правилника, парламентарните групи имат право да предложат допълнителни точки. От Демократична България предлагат парламентът да задължи председателят на Държавната агенция национална сигурност да достави документи и информация, включително класифицирани материали, свързани с проверки и данни за дейността на подуправителя на НЗОК, професор Момчил Мавров. От Възраждане предлагат парламента да задължи Министерския съвет незабавно да предприеме действия за прекратяване на споразумението за сътрудничество между България и Украина, подписано на 30 март тази година в Киев. Сред акцентите в пленарната програма е изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той трябва да предостави информация относно данни, с които разполага МВР, във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. Очаква се сериозен дебат по няколко проекта за решения, свързани с възлагане на мащабни проверки от Сметната палата. За новините, Даниел Инков.
0: Очаква се днес правителството да приеме пакетът от проекти на бюджетните закони за тази година и да ги изпрати за окончателно одобрение в парламента. Планиран е 5,7% бюджетен дефицит, което ще наложи теглянето на допълнителен дълг за покриването му от още 2 милиарда и 200 милиона евро. Параметрите не срещнаха пълното одобрение на бизнеса и синдикатите. При обсъжданията в Тристранния съвет план-сметката остро критикуват и от опозицията. Освен това, кабинетът ще приеме план за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027. Ще бъде одобрено представянето на хуманитарна помощ за населението на Ливан и на ивицата Газа под формата на доброволни вноски към международни организации в общ размер на 200 000 евро. Планирани са и промени в международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър и за придобиване на управляеми противотанкови ракети Джавелин. Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес, като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно през деня. Предвижда се цената на електроенергия за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3 на 100, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро.
2: Предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: Каза Младеновски. При парното и топлата вода предвидено допускъпване е 5-6% средно за различните топлификации. Очаква се то да е най-голямо в София и Плевен, най-малко във Враца. Новите цени на електро- и топлоенергията ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. В няколко града в страната майки ще излязат на протеста от 18 часа днес. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Подробностите от Даяна Маринова.
3: Организаторите са подготвили пакет от предложения и настояват най-неотложните мерки да бъдат приети в кратки срокове. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им. Иванка Тодорова е майка и сред организаторите на протеста.
4: Това, което предизвика инициативата, е гнева ми, че отново няма да се дигне майчинството, ще остане на тази мизерна сума, която е малко, въобще на социалния минимум за живеене и тя реално погледнато не стига за нищо. Нашия протест в сряда е първо за неспазените обещания, които бяха поети и които май месец пак ни се обяснява, че ще бъдат изпълнени. 75% 460 евро, но накрай вече въобще срещу цялото отношение на държавата вече години наред. И всъщност не всички неща, доста от нещата могат да бъдат реализирани доста бързо и

0: изискват кой знае какво.
1: По данни на Евростат, България е сред държавите в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по време на майчинство. Най-високо платен е отпускът по майчинство в Люксембург, а сред страните с по-кратък период са Германия, Белгия и Швеция. За новините, Даяна Маринова.
2: Времето с Христо Христов.
3: Днес слънцето София ще изгрее в 5:52 минути и ще залезе в 21:08. Продължителност на деня 15:16. Луната ще залезе в 6:46 и ще изгрее в 22:30, а фазата един ден след пълнолуние. Днес въздушната маса на страната ще бъде неустойчива. Преди обяд преваляване от дъжд и гръмотевици ще има в Дунската равнина, докато в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните, североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Малко след новините в 5 часа, в първия ден на месец юли сме заедно и така ви посрещаме. Августина Петкова на звукорежисерския пулт, пред микрофона Николай Чапански по първи петли от Пловдив.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. Скот на Пловдив 032.

0: Пловдивските петли вече запяха, а петлите пред вас вече пеят ли? В свежото утро на първия ден на юли сме. Присполовихме годината неусетно. Жатварско време е горещо време, а до горешниците има още две седмици. Вие сте с утрешното предаване по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив, и тази сутрин събираме съвети за това как да се справим с жегите, или просто ни кажете какво правите в тези горещи летни дни. Може би някой си има някакви рецепти, трикове или не знам какво още. В 1 юли празнуваме светите безсребърници Козма и Дамян. Това е празникът на всички лечители, а набраните от тях билки в нощта срещу Ениов ден се разпределят и сортират точно на този ден, в първия ден на юли. Дамян, Кузман празнуват днес и всички производни да са живи и здрави, им казваме. Сега сте и вие на телефоните ни в студиото. След малко ще бъдем на гости в село Малево, община Чепеларе, на Националния гайдарски събор в село Стойките, състоял се през почивните дни, както и на фестивала с песните на Георги Челенгиров в родното му село Полковник Серафимово. Добро утро! Заповядайте!
1: Добро утро, чуваме ли се, господин Чепански?
0: Чуваме ви. Откъде сте?
1: Казвам се Каменит Миланов, обажда се...

0: моето родно село. Искам да, да направя няколко поздрава. Първо, благодаря на екипа за хубавото предаване. Второ, днес рожден ден има един мой много близък приятел, с който съм работил в Бариковица, в Заводком. Казва се Димитър Иванов Богданов. А на трети се е родила неговата съпруга, тя има на трети рожден ден. Да са ми живи, здрави, весели и щастливи.
1: Да са ви живи и здрави и хубав ден ви пожелаваме. А може би ще ни кажете и следващия слушател, къде посрещате юлското утро или July Morning и кой е на линията. Здравейте!
2: Ало, господин Чапански, добро утро!
1: Добро утро!
2: Поважда се един ваш редовен слушател.

0: От град Хармони работя, сега в град Пловдив съм тук.
1: Какво работите?
0: Ами бодигард, охранител съм просто...
1: И казвате рано сте около радиото.
0: Ами винаги, аз всяка двара слушам това предаване от 4 до 6 без изключение.
1: Така.
0: Защото това ми е любимо предаване на мен. Искам да поздравя вас и вашия колектив, първо. Второ, моите приятели Аврам Аврамов от Пловдив. А господин Стоянов от Ловеч, Храси Георгиев Тополград, всички жители на село Иваново, моето родно село Хармалийско, жителите на град Хармали. И всички други, които слушат в момента това любимо, мило мое предаване. Просто нямам думи какво да кажа повече. Това е.
1: Всичко хубаво да ви е. Хубав деня ви пожелаваме. Павлина Павлова ни пита, ще има ли репортаж от конкурса с песните на Георги Гербанов, състоял се през почивните дни. Не, нямаме звукова картина от там, защото не сме присъствали, но пък успяхме да научим, че Веселин Пламенов от Дългопол, от град Дългопол, е получил наградата като най-добър млад изпълнител с песен от репертуара на Георги Гербанов. Общо 26 първи награди е отредило журито. Честито, честито и на най-малкия участник Емил Добрев от село Зидарово, Бургаско, и още един слушател не очаква. Здравейте! Добро утро!
2: Алло. Добро утро! Николай!
1: Слушаме
2: много
1: ви!
2: Много хубаво, топло време, много хубаво предаване правите сутринта.
1: Как,
2: да живи,
1: как
2: здрави,
1: вие се спасявате? Как се спасявате в жегите вие?
2: Жегите не ме пречи.
1: Не ви пречи.
2: Ни ми пречи, ни топлината. Винаги сме движение. Да сме живи и здрави. Господ, берекет да даде на вас, на нас, на всички служатели. Дене на първите петли. Винаги усмивка да тръгваме. Усмивка да се връща. Поздравявам Елена Павлова, Аврам Аврамов от Пловдив. Брачанския Балкан. Бай вам поздравявам. Винаги горе Балкана, да е жив и здрав, винаги весел и неделче, автобусния шофер от Силистра и Валю, музиканта от Разград.
1: Е, музиканта е много важен и автобусния шофьор, да са живи и здрави. И веднага научаваме, че на 4 юли в село Цар Калоян, община Родопи, ще подготвят за празника, се подготвят за празника Опална неделя. Там в събота ще свирят музикантите от оркестър Феникс с ръководител Христо Коритаров. И тази седмица на 4 юли ще е празника на село Иван Вазово, община Калояново. Вече се подготвят и там за родовите срещи. И още един глас очакваме от някъде. Здравейте!
3: Ало!
1: Вие сте?
3: Ало!
1: Ало, ало, кой е там?
3: Ало!
1: Ако кажете
3: добро
1: още...
3: Добро утро, господин Степан!
1: Да?
3: Обажда се Петър Печев от село Скобило.
1: Добро утро, господин Печев.
3: Димитровадска община. Ало!
1: Ние ви чуваме.
3: Чувате ли ме?
1: Ние ви чуваме, дано вие ни чувате. Как празнувахте Петров ден?
3: Искам да поздравя вас и вашия колектив за хубавото предаване и да благодаря на всички близки и познати, които ме поздравиха за Петровден с една хубава песен на Вълчо Иванов.
1: А вие с какво ги почерпихте на Петровден? Явно не ни чува слушателя. Ами с петровско пиле. Нали така? Сега ние сме ви подготвили пък едно изпълнение и то е в дует на Благой Манчев и Георги Гогов.

0: по първи петли, предаването, което днес слушате от студиото на Радио Пловдив. И тук събираме вашите музикални поздрави и честитки. 1 юли, светите безсребърници Козма и Дамян почитаме днес и Куклинския манастир Козма и Дамян ще отвори врати днес, за да посрещнем много богомолци. Ако имате възможност, заповядайте там. Васко ни се обади, за да поздрави Йордан Тимонов от село Стрема на 98 години, с който разговарихме в първия час на предаването и може би много житейски мъдрости ни каза за преживяното до сега. Имаме слушатели, казва Августина Петкова. Кой е на линията? Добро утро, здравейте!
1: Здравейте, господин Чепански, Елена Павлова от Пловдив. Благодаря ви за хубавите предавания, които правите. Да поздравим всички, които днес празнуват този светъл празник. И искам да поздравя с благодарност и приятели, които непрестанно напоздравяват с Аврам Берка Кръшкова, специално Ахмет Морат от Дулово, всички приятели от Силистра, Петранка, Колю, Христинка, Кръстинка и Райна и Никола, и всички приятели за клуба приятели първи петли. А на вас ви благодаря и за хубавата песен, която пуснахте на Николова. Отдавна не сме я слушали. Хубаво е така да има и народна музика и друга. И ви пожелавам да изкарате прекрасен празник, да ви е хладничко и Бог да пази
0: вас. Как вие се спасявате в жагите?
1: Опитваме се да отидем някъде или в Смоленско, или към Велинград, да успеем.
0: Опитвате се да отидете. Е, добре, успех тогава, всичко хубаво. Жътвата започна и в ступанството на Бойко Шопов в квартал генерал Николаево на град Раковски. Там вече женат лека и успешна жътвена кампания на Бойко и Веска Шопови и синовете им Йосиф и Иван. Поздрав за човека, който се грижи и поддържа параклисите в района на село Чокманово, Смоленско, Анастас Иванов или Тасо. Миналото лято той отремонтира параклиса Козма и Дамян, който днес ще събере богомолци и сега е като нов. Поздрав и за Златка Манолива от село Чокманово и още един слушател ни очаква от някъде. Здравейте! Добро утро!
2: Ало, добро утро, господин Чепански, Станимир Гелимачев от Ивайлоград. Господин Чепански, искам да поздравя певческата група при Тракийски клуб Яни Попов, град Ивайлоград, които се завърнаха от полковник Серафимов, където участваха в фестивала с песните на Гелимачев.

0: на Георгиевич Менгиров с златна статуетка и специални поздрави за ръководителя на певческата група, госпожа Любка Димитрова. А също така по повод днешния празник искам да поздравя господин Даниан Лемончев от Ивайлоград, както и историка професор Стоян Речевски, който днес има рожден ден. Всичко добро, господин Чапански!
1: Всичко добро. В град Брезово се подготвят за общински празник на хляба. Той ще е на 12 юли следващата неделя на площада в Брезово, където ще се замесват ритуални хлябове. Специални гости ще са участници от побратименото село Колибабовка, Република Молдова. Антония Стоянова от Брезово ни изпратила тази информация и покана да присъствате на 12 юли там. Мария Шивачева от Бургас ни изпратила новата си стихозбирка Незабрава, която съдържа 75 стихотворения, писани през последните месеци. Благодарим и за това и я поздравяваме с наближаващия рожден ден, който е на 7 юли. Поздрав за Мария Шивачева от Бургас. И кой песен на Васил Вълканов за вас?

0: Добре дошли в село Малево. Аз съм кметски наместник, казвам се Елена Витекова, както и секретар на читалище Отец Паисий 1909. Тази година ни предстои отново празник на селото. На 11 юли ще се проведе. От 17 часа ще почва програмата до късно през нощта. Програмата ни включва танци, песни, участие на групата за автентичен фолклор, дядо, баба и внуче към читалището, госпожа Бабаджанкова с нейния характерен хумор за Смолянския регион и предполагам ще се случи много хубав празник. Оркестъра ще бъде родопско настроение. Да, ще се получи хубав празник.
1: А къде става той? Къде е хорището?
0: Да, празника се провежда в парк Хорище, т.е. на парк Хорище. Единствени в робката ние в нашото село си имаме определено място за такива веселби. В другите села обикновено се провежда в центъра на селото, а ние си имаме много хубав парк и озеленен. Вписва се цялата тържествена програма с атмосферата.
1: Родовете на село Малево ще се събират на този ден, за да се видят, опознаят. Някои може би са се позабравили вече от по-младите. Силно и местните го очакват празника.
0: Ами това е голям празник за селото, защото обикновено през лятото се провежда в чест на Свети Илия. Една седмица изтегляме празника преди самия празник на 20 юли. Събират се, да, почти всички родове се събират, опознават се, срещат се, с нетърпение чакат, нали, тази дата, за да даже ме питат, ще има ли тази година празник. Да, казвам, ще има, заповядайте, за да се видят млади, стари, да се опознаят, който не се е виждал скоро и така.
1: Датата е 11 юли, но вие като че ли още от 10 започвате с песните, танците и с настроението?
0: Да, на 11 юли е художествената програма, а на 10 в петък вечерта от 20 часа ще има народно веселие с оркестър Драги Бенд. Който желая, може да присъства още от петък вечерта да заповяда.

5:30 отминава вече, слушаме песен вън на Валентина Добрева и след това отиваме в село Стикъл в Родопите с мъдрия животновъд Спаси Дянков. Ще ви срещнем.

0: Ама тежат. Всяка измината година, всеки изминат ден тежи.
1: Увеличаваш ли, намаляваш ли животните?
0: Не, какво става? Ги, вече само по себе ще се покаже, че му идва края на всичкото. Всяко начало има начало и край.
1: Колко са животните сега, които гледат?
0: Пак са много, 140. На тази възраст да обслужва 140. Да, 140 животно. А, така. Котки, кучета, крава, телета. Всичкото е свързано с обслужване. Но годините тежат.
1: А няма ли кой да помага от по-младите?
0: Нема бе, той е това, не се казва помощ. Внука идва 4 дена, та такова само и криво, че иска на морето да ходи, пъка го загаджирвам да пашува овцета, а така единия син почива 2 дена, някой път гай хубаво времето мъча, аз да ги следя налево надесно, трудно.
1: В село Стикъл само ти ли остана с животно?
0: 10 човека, да. 10 човека остана в 7 къща си. То се стопи селото, а мимо още двама. Единия си ги пасе там в дворовите с пастир и други ги откарал към Гяла. На Гяла има един колега, по-млада тета.
1: Отива си животновътството, да, казваш.
0: Отива си животновътството. Ето, сутринта пак чухме, че надолу тук, близко Първомайските села, пак нещо ще да ликвидират стада. Това е всичко шпионаж, диверсия. Всичко е диверсия и ще ликвидират напълно. България отива към гибел. Няма да се подобри живота от тук нататък. Тежко се на младата. Нашто свършва. Нашто ден за ден.
1: Силно ти е мъчно за животните, за когато казват, че ликвидират стада.
0: Мина 60 години от живота с тях и всичкото дет съм придобил всичко от животното, но самите сили вече се показват, че му идва края. Колкото и да мъчи, сърцето последно умира. Мерака, сърцето е искано, но снагата не стиска.
1: Така е. Да. Как ги дуйте животните? С машинки или на ръка?
0: На ръка. Машинката е трудоемка и трябва специална станоца да направиш. Много е обслужването. Повреждат се овцете, фащат мастит. На ръката, нали, дърпата налево, надесно, но после издояват. Машините повреждат животните. Макар крава, макар овце, мастите е на първа линия.
1: Млякото какво правите? Изкупува ли го някой?
0: Не, няма кой да го изкупува. И тогава се принуждавам. На частници го карам, там плащам. Там ми го правят сирена и кашкавали и така обагалям налево, надесно, да може да се препитаваш. Да, и така го пласирам. И най-сме зле пенсионерите. Те с ниските пенсии, дето по с 300-310 евро. Големите стана хилядарки, а малките пенсии лъжат на швейцарско правило, че какво е това правило, ще те увеличи 8%, 3 по 8, 24%. Това ще те увеличи. А цените бедни и богати, ток, телефон, вода, всичко, бедни и богати едни цени. Манджата, кафето, фасула, хлеба и едни живеят ухолно и разкошно, а други мизерстват. И като дадеш половината за лекарства, за апчета.
1: Да си жив и здрав, да, ти пожелавам.
0: Да, как да
1: и така да имаш корав дух, да, и да даваш примера на младите. Че как се работи?
0: Дано. Господ е чул приказките. Благодарим на него, че още не държите. Самъчим до кога, какво и ще. Никой не знае. Живота носи изненадъв всяка секунда. Днеска знаеш какво и до вечера не знаеш какво може да се случи.
1: Ти ми каза, че ставаш много рано сутринта,
0: да,
1: и си пускаш радиото. Без радио не можеш.
0: Да. Ами 4:30-5 съм на крак и ти почваш още от преди 5 часа почваш. Да. Те най-хубавите музики, това някъде до 5:30. И в 6 часа са новините, да, и продължавам за обекта.

0: по първи петли. Предаването, което слушате от студиото на Радио Пловдив в първия ден на месец юли. Обади ни се нашата слушателка от село Копривиц-Русенско, за да поздрави съпруга си Георги Йорданов, който утре има рожден ден, да е жив и здрав. От днес тя му честити празника. Йорданка, благодаря ви за хубавите думи към предаването. Един слушател ни очаква на линията. Откъде идва той? Здравейте!
1: Добър ден!
0: Добро утро!
1: Добро утро, Поташ!
0: Добър ден! Ще си кажем по обяд.
1: Така е, тъй като не съм спал, звъня ви, не се обаждате.
0: Ами обаждаме се, обаждаме се на този, който можем. Кажете сега.
1: Много необходимо е да поздравите кмета на село Фотеново, господин Яшар.
0: Така? Какъв е повода?
1: Много отзивчив човек. Ако са всички такива като него, ще бъдем свети. Тъй като сърцо човек и при него няма проблеми никакви.
0: Желаем, а вие откъде ми се обаждате?
1: От Пловдив. От самия град.
0: Благодаря ви, благодаря ви. Нашия слушател Димитър Маровски от Асенов град, улица Капитан Петко Войвода номер 2, ни е изпратил писмо, с което желая да прозвучи изпълнение на квартет Родолюбие по случай 50 години от основаването му и да поздравим Никола Ацалов, член на квартета, свирещ на акорд хармоника. Димитър Маровски пожела да си спомним и за останалите членове на квартет Родолюбие Асенов град, Димитър Ангелов, Славчо Найдинов и Сотир Велков. Благодаря ви за това напомнене. Обещавам, че ще подготвим едно предаване с музиката на квартет Устни хармоники от Дума на Дума по Радио Пловдив с техните изпълнения, които днес са в Златния фонд на радиото. Ето това е за вас.

0: От студиото на Радио Пловдив слушате предаването По първи петли. Августина Петкова на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Никола Чапански. Родопското село Стойките беше домакин на 7-я национален гайдарски събор Апостол Кисьов. Над 300 участници от страната си дадаха среща там на сцената и микрофоните ни бяха, и малки и големи се редяха за първи уроци по гайда при Костадин Илчев, най-известния гайдар и ръководител на формация 101 Каба гайди. Най-малкият беше на 5 годинки и половина.
1: Още един път повтаряме от свира.

0: Браво! Откъде си ти?
1: От София.
0: От София?
2: За първи път ли хващаш гайда?
1: Не.
3: Той свирен на шура гайда.
2: Здравейте!
4: Здравейте, господин Чепански!
2: Много ми е драго, господин Илчев, да се видим тук. Колко гайдари минаха днес от тези малките кандидат гайдари вече?
4: Ами, мисля, че 5-6 човека се опитаха на родопската каба гайда да посвирят така. На някой е трудно. Това момченце последното, което той е свири на жура гайда, има познание и много бързо се справи с песента. За пръв път днеска заучихме с него рипни калинки и отсвир.
2: Аз си мисля, че тези деца цял живот ще помнят тази среща тук с вас на ливадите.
4: Ами, надявам се да е така. Дано!
2: Всеки ли може да дойде да седне до вас, да хвани гайдата, да я пригърни, така както вие цял живот го правите?
4: Който има желание да заповяда, няма никакъв проблем да опита да допре той е вълшебен инструмент до сърцето и душата.
2: Стига да има мирак, казвате.
4: Стига да има желание.
2: Да. Костадин Илчев, довиждане.
4: Довиждане.
2: Благодаря.

Серафимово Сворното хоро в изпълнение на Георги Мусорлиев слушаме вече и след малко отиваме към село Полковник Серафимово, където се състоя националният фестивал с песните на Георги Челингиров и кои си тръгнаха с награди, ще узнаете.

0: сега ще обобщим резултатите от тази годишния фестивал с песните на Георги Челингиров в родното му село Полковник Серафимово. Състоял се в съботния ден и ще го направим с госпожа Мария Бебелекова от журито на фестивала. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански!
0: Вие сте оценявали и предишни издания на това надпяване. Кажем, какво бе нивото тази година, откъде дойдоха участници, как се представиха?
1: Както всяка година, имаше около 300 участници. Представиха се много добре. Млади школи от Смолянско по традиция участват в този конкурс с много дечица. Имаше много награди, раздадохме много награди. Златни, сребърни, бронзови медали, но най-големите награди са 6 златни статуетки.
0: Това са може би в различните възрастови групи?
1: Те са на групови изпълнители. Статуетките са на тракийски хор Яне Попов към Народно читалище Пробуда 1914 Ивайловград с ръководител Любка Димитрова, женска фолклорна група при Народно читалище Орфей 1947 от село Ерма река с ръководител Минка Хаджиева, с много млади участници с високи звънки гласове, които изпълниха прекрасни песни. Група за автентичен фолклор Буйновски гласове при Народно читалище Нов живот 1956 в Буйново, това е Смолянск област, ръководител Бинка Иванова и певческата смесена група при Народно читалище Светлина в Момчиловци. Пяха много стари песни на местен диалект, много хубави песни. Ръководител е Елена Каневска. И под

0: Традиция на този конкурс винаги гостува група от Свиленград. Народен хор Станко Панайотов с ръководител Кичка Славова. Те са гости всяка година. Златният плакет, най-голямата награда, беше връчена на фолклорния ансамбъл Георги Чилингиров при читалище Отец Паисий 26-та година в село Полковник Серафимово. Те тази година имат 10 години от създаването на самия ансамбъл. Ръководителя е Съби Кайджиев. Много добре се бяха подготвили. Вие, вероятно, ги чухте.
1: Да, имаше и млади участници при тях, което е хубаво.
0: Да, да. Навсякъде имаше млади участници. Радваме се, че така този конкурс вече в 10-тото си издание успя да се утвърди. Тази година нямаше от Гърция, от Турция от участници, но пък българските участници бяха многобройни.

включването на Мария Бебелекова от журито с песните на Георги Челингиров. Чухме и песен на самия изпълнител и напомня ми, че на 18 и 19 юли ще е конкурс с песните на Надежда Хвойнева в родното и село Ливочево, Смолянско. Подготовката за надпяването вече тече и се записват участници. Тогава ще са и илинденските празници на родовете в Ливочево. Това ни съобщава Борис Синраков от там. 1 юли е, навън вече се развиделява. Посрещането на първото слънце за юли символизира посрещането на лятото, с което и на новото начало и очакване на по-добро бъдеще. Ние ви го пожелаваме. Августина Петкова на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона беше Николай Чепански. До чуване и хубав ден!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

когато съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт. Антен.

0: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Вие слушате Радио Пловдив.

7 часа на 1 юли започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Нови по-високи цени за тока, парното и топлата вода ще бъдат утвърдени днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Задължителната имунизация срещу варицела влиза сила от днес за бебетата, навършили 12 месеца. От света, след масираните украински атаки, цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за пръв път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър. Ирландия поема днес ротационното председателство на Европейския съюз. Британският премиер в оставка Кир Стармър се е съгласил да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи във Великобритания.

0: У нас хиляди българи посрещнаха джулая на морския бряг по брега на Дунав и по планински върхове. Останете с нас. Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес, като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3%, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките с около 1 евро.
1: Предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: При парното и топлата вода е предвидено поскъпване средно с около 6%. Най-голямо то се очаква да е в София и в Плевен. Новите цени на електро- и топлоенергията ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им. Правителството ще приеме пакета от проекти на бюджетните закони за тази година, преди да ги внесе за окончателно одобрение в парламента. Планиран е 5,7% бюджетен дефицит с изтегляне на допълнителен дълг за покриването му от още 2,2 милиарда евро. Бизнесът и синдикатите не приемат всички параметри в бюджета, а опозицията оспорва стратегията на кабинета Ранев. Обобщение на репортера Цветелина Стоянова.
2: Опозицията в парламента остро възразява срещу прекомерните харчове, залагани от кабинета в бюджета.
3: Бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
4: Слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Айде, няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета.
2: Коментираха Теменушка Петкова и Асен Василев, бивши финансови министри. А премиер Румен Радев е категоричен, че най-кресливите имат най-голяма вина за дефицита днес.
5: Крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Мога да кажа, че това е бюджетът на реалността. Всичко се слага на масата, всички тези номера, които се въртяха, счетоводни сметки, манипулации, екселски разигравания на таблици, тук има, тук няма, всичко това приключва.
2: Вицепремиерът Гълъб Донев смята, че план сметката е реалистична с перспектива.
6: Целта ни е през 2028 година бюджетният дефицит да бъде до 3%.
2: Намеренията на управляващите са от 1 август цените на винетките да се повишат с 30%. Данъка върху хазарта да е 10%, от същата дата за бизнесът и нетите да се плащат по-високи минимални осигурителни прагове по професии, максимални осигурителен доход също да се повиши. Държавните служители да започнат да плащат 20% лични осигуровки, като доходите им бъдат компенсирани. От 1 септември с 10% е планирано урязване на разходите за заплати в бюджетния сектор. Слага се таван на възнагражденията в бордовете на държавни фирми и директорите им. Освен че пенсиите, трудови и социални отпуснати до края на миналата година се индексират считано от днес по швейцарското правило с 7,8%, останалите обезщетения остават замразени, включително и тавана на пенсиите. Като за новите пенсии от днес нататък няма да се начислява COVID добавката от малко над 30 евро. За новините Цветелина Стоянова.
0: Майки излизат на протест тази вечер от 18 часа в няколко града в страната. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Подробностите от Даяна Маринова.
7: Организаторите са подготвили пакет от предложения. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им. Иванка Тодорова е майка и сред организаторите на протеста.
8: Нашия протест в сряда е първо за неспазените обещания, които бяха поети и които май месец пак ни се обяснява, че ще бъдат изпълнени. 75% 460 евро, но накрая вече въобще срещу цялото отношение на държавата вече години наред. И всъщност доста от нещата могат да бъдат реализирани доста бързо и не изискват кой знае какво.
7: По данни на Евростат, България е сред държавите в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по време на майчинство, а сред страните с по-кратък период са Германия, Белгия и Швеция. За новините Даяна Маринова.
0: От днес влиза в сила задължителната имунизация срещу вирусното заболяване варицела за бебета, навършили 12 месеца. Оказва се, че личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупени от държавата. Това показа проверка на Българското национално радио, информира Елена Байкова.
9: Въпреки че обществената поръчка за ваксините срещу варицела е започнала през март, първите количества от 30 000 дози се намират в склад на Здравното министерство и се разпределят към здравните инспекции.

0: Аз от началото на тази седмица от Министерството обясниха, че лекарите ще могат да получат нужните им ваксини веднага след като дозите бъдат транспортирани до съответния областен град. Имунизацията срещу варицело е двудозова, като основната ваксина се поставя на възраст от 12 до 15 месеца, а втората доза в годината, в която детето навършва 4 години. Според указанията на здравните власти, през тази година на имунизация подлежат бебетата, родени през 2025, за които няма медицинска документация или лабораторни данни, че са боледували от варицела. За период от 3 години са поръчани общо 180 000 дози от ваксината. За новините Елена Байкова.
1: Пленарната седмица започва с проверки в Националната здравноосигурителна каса, изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев и обсъждане на проверки за публичните

0: финанси. Репортерът Даниел Инков информира.
1: Парламентът започва работа с избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса, разглеждането на оставките на ръководството на Здравната каса, изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата. На вниманието на депутатите ще бъде предложената кандидатура на доктор Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. Комисията по здравеопазване вече е дала своята единодушна подкрепа. Ако бъде избран, доктор Меджидиев ще вземе поста подуправител на НЗОК с мандат до 30 ноември 2020. И 8 година. Освен избора на нов подуправител, парламентът ще разгледа и пресрочното прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. Тъй като заседанието се провежда в първата сряда на месеца, съгласно правилника, парламентарните групи имат право да предложат допълнителни точки. От Демократична България предлагат парламентът да задължи председателят на Държавната агенция национална сигурност да предостави документи и информация, включително класифицирани материали, свързани с проверки и за дейността на подуправителя на НЗОК, професор Момчил Мавров. От парламентарната група мотивира своето предложение с необходимостта народните представители да разполагат с цялата информация преди разглеждането на оставката му, като посочат, че има разпространени твърдения за евентуални корупционни практики. От Възраждане предлагат парламента да задължи Министерския съвет незабавно да предприеме действия за прекратяване на споразумението за сътрудничество между България и Украина, подписано на 30 март тази година в Киев. Според мотивите на вносителите, документът е с срок от 10 години и предвижда сътрудничество, включително в отбранителната индустрия, и е подписан без предварително обсъждане и санкцията на парламента. След акцентите в пленарната програма е изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той трябва да предостави информация относно данни, с които разполага МВР във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. Очаква се сериозен дебат по няколко проекта за решения, свързани с възлагане на мащабни проверки от Сметната палата. За новините, Даниел Инков.
0: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексас Гринкевич, пристига на посещение в България. Той ще се срещне с началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Добромир Видев със още информация.
2: Посещението у нас се осъществява непосредствено преди предстоящата среща на върха на НАТО в Турция. На нея ще бъдат обсъдени новите ангажименти на държавите от Източна Европа, сигурността на континента заради обявеното изтегляне на американските войни. В предишни месеци американският генерал Гринкевич е подчертавал нуждата от тази промяна, но е и уверявал, че Съединените щати запазват ангажимента си да продължат да предоставят ограничени, но все пак критични способности на НАТО. У нас ще се обсъждат въпроси по усилването на отбраната на югоизточния фланг на НАТО, посочват от Министерството на отбраната. За България е важно какви ще са и обявените промени в приноса на Съединените щати в Косово. България и близо 30 държави участват в мисията на НАТО в KFOR, а Съединените щати обявиха също промени в нея. В последните месеци НАТО търси подкрепата от страните членки за регулиране на корабите през конфликтния Ормузки проток до Иран. Генерал Гринкевич е посочил, че е нужно политическа насока преди да има планиране по темата. За новините, Добромир Видев.
0: От света цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър, което сравнява на малко над 1 евро и 10 цента. Недостигът на бензин и дизел е причинен от масираните украински атаки срещу петролни рафинерии. Междувременно руските нападения в Украина продължиха и тази нощ, като при бомбардировки бяха убити двама души и ранени най-малко 15. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
3: Макар и по-ниска, отколкото в България и други европейски страни, цената на горивото е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол в света. Затова страната вече преговаря за внос от чужбина, потвърди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. На този фон Русия затваря днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия, страни членки на НАТО. Руски планиращи бомби убиха двама души и раниха най-малко 15 в югоизточния украински град Запорожие през изминалата нощ. Главнокомандващият украинската армия генерал Олександр Сирски не изключи нова руска атака от север, но оцени като малко вероятно да има опит за настъпление към Киев от страна на руските части. В телевизионно интервю генерал Сирски добави, че целта на операция на север би била руските сили да завземат територия в Черниговска област на Украина и така да разтегнат фронтовата линия. Той също наблегна на факта, че след кампанията от удари на далечни разстояния срещу петролната инфраструктура, активността на Русия на фронтовата линия е намаляла с

0: 30%. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз. Какви са основните предизвикателства? Слушаме от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Един от първите проблеми, които ирландското председателство трябва да реши в кратък срок, е постигането на консенсус по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Премиерът Румен Радев вече заяви, че България ще му наложи вето, ако от него не бъдат извадени патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов. По-късно се оказа, че има възражения и по други предложения от други страни членки. Друг сериозен въпрос е следващият бюджет на Европейския съюз, по който разногласията са изключително големи. Особени въпроси изникват около това как точно островната страна ще се справи с перото по отбрана, като се има предвид, че това е една от най-слабите военни сили на Европейския съюз. Страната от десетилетия разчита на географската си изолация и военния неутралитет като крайъгълни камъни на своята позиция по отношение на сигурността. Остават и други ангажименти, които според наблюдатели изглеждат по-реални за осъществяване. Намаляване на бюрокрацията, задълбочаване на единния пазар, укрепване на търговията и устойчивостта, ускоряване на енергийния преход и инвестиране в иновации, особено в областта на изкуствения интелект и уменията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Британският премьер в оставка Кир Стармър се е съгласил да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи в Великобритания. Решението е част от сделка за предварителни разговори за рестартиране на отношенията с Европейския съюз, съобщи Daily Telegraph. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Правейки голяма отстъпка на Брюксел, министър-председателят в оставка е предложил да намали таксите за студенти от Европейския съюз от 38 000 паунда на 9 535 паунда в съответствие с местните студенти от Обединеното кралство. Голямата сделка е била постигната по време на разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на срещата на върха на G7 в Евиан-Лебен, Франция, по-рано този месец. Източник, запознат с дискусиите, е заявил пред вестника, че фон дер Лайен е настояла Стармър да отстъпи пред исканията на блока европейските студенти, учещи във Великобритания, да не плащат международни такси. Втори източник е цитиран, че Стармър е обсъдил въпроса и на отделна двустранна среща с Антонио Кошта, председателя на Европейския съвет, преди да бъде обявена датата на срещата на върха. От Лондон, Веселин Пългунов.
1: Хиляди българи посрещнаха изгрева на първото юлско утро на морския бряг по бърга на Дунав и по планинските върхове. Така беше почетен Джулая, символ на свободата от преди демократичните промени в България. Посрещането на Джулая възниква за първи път във Варна през 1983 година, но най-известното място за посрещане на празника до днес остава Камен бряг. А в Бургас за поредна година Джулай Морнинг събра на едно място хора от различни поколения, обединени от любовта си към музиката. Репортаж на Стефка Бакърджиева от БНР Бургас.
4: Слънцето изгря в 5 часа и 35 минути. Тези, които го посрещнаха, споделиха, че преживяването си заслужава.
5: Още от малка и на концертите съм била и в Каварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
6: Юлското утро.
7: Успокояване. За мен е специално. Изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
8: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойде.
4: Обходни двойки спасители се грижи за безопасността на решилите да поплуват в ранното утро. От Бургас, Стефка Бакърджиева.
1: Днес в Бургас генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и изпълнителният директор на Музикал Тур Иван Димитров ще представят новия конкурс на БНР Музикални сезони. Проектът е в подкрепа на авторската музика. Целта е да се насърчи създаването на творби с потенциал за представянето им на международна сцена. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добро утро.
9: Добро утро. Мексико се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол след победа над Еквадор с 2-0. Головете за един от домакините на турнира вкараха Хулиан Киньонес и Раул Хименес. В следващата фаза Мексико ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, които играят тази вечер в Атланта. По-рано през нощта Франция победи с 3-0 Швеция в друг матч от 16-ти на финалите, игран в Ню Джерси. Килиан Мбапе вкара 2 гола и се изравни на върха при реализаторите с Лионел Меси по 6. Третото попадение бе дело на Брадли Баркола. В осми на финалите Франция ще играе срещу Парагвай. За следващата фаза се класира и отборът на Норвегия след успех с 2-1 над Кот Дивоар в Давас. Ерлинг Холанд вкара победното попадение в края. Преди това Антонио Нуса даде аванс за скандинавците, а Амад Диало

0: и зърния за африканците. В осминафиналите Норвегия ще играе срещу Бразилия. Шампионът Левски победи с 5-0 сръбския Радник Сурдулица в контролна футболна среща. Головете вкараха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Серджиньо и Армстронг Окофлекс. Преди двубоя Левски представи още две нови попълнения. Тригодишни договори подписаха мароканецът Мехди Мубарик и португалецът Серджиньо. ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Австрия. На летището към червените се присъедини Джеймс Ето, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Треньорът на ЦСКА Християнев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още нови попълнения. Последната контрола на тима е срещу Марек в петък. Григор Димитров се класира за втория кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. В първата си среща от турнира той победи австралиеца Дейни Суини с 7-6, 6-3 и 7-5. Следващият съперник на Димитров е чеха Якуб Меншик. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Гратодзолина, а за кратко бе и в турския Галатасарай.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Елхово до 26 градуса в Сливен. В София в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месец, през деня ще продължи да се понижава. Днес преди обяд превалявания с грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По морския бряг температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация сега в бюлетина. При температури над 35 градуса в следобните часове ще се спира движението на камиони над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и по първокласни и второкласни пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо разварящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Военна техника ще се придвижва и днес от Румъния към Турция, това съобщават от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция. Сега в края на бюлетина остана да чуете още веднъж новинарските акценти от първия ден на юли. Нови по-високи цени за тока, парното и топлата вода ще бъдат утвърдени днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Задължителната имунизация срещу варицел влиза в сила днес за бебета, навършили 12 месеца. От света след масираните украински атаки и цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за пръв път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър. Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз, а британският премиер в оставка Кир Стармър се съгласи да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи в Великобритания. Хиляди българи посрещнаха Джулая на морския бряг по брега на Дунав и по планинските върхове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Мария Накева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: А водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: На тези, които са видели изгрева от брега на морето, благородна завист. За останалите всички, в какъвто и да сме ритъм, добро утро, хубав ден и спокоен да бъде за всички. Аз съм Паулина Комсалова, ще работим до 9.30 в компания с Стоян Тързиев, от когото ще научаваме новините до обяд, и с музикалния редактор Стефан Белев, който е и тон режисьор на предаването. Ето за какво ще говорим. Ще чуем синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология за времето през месец юли, който започва точно днес. Ще си говорим с лидера на Непокорна България Корнелия Нинова за бюджета и социалните реакции и прогнози за икономическото развитие на страната. Ще говорим за две точки на недоволство: протеста на майките с искането на държавата, искането им държавата да се държи достойно и отговорно към бъдещето, както и с представители на служебните служители и съдебните служители от районен, окръжен и апелативен съд в Пловдив, които пък възразиха срещу това, което се планира за тях — да бъдат намалени щатовете в съдилищата, както и държавните служители да си плащат осигуровките. Ще говорим и за идеята на новите управляващи да закрият комисията по досиетата. Разговорът ще бъде с журналиста Христо Христов. Останете с нас. След малко ще чуем и коментар на тази странна ситуация, в която полски самолет дигна на крак българската военна авиация. Но преди това е и акцент от изданията ни «Добро утро ден» тази година.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер
5: 1. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
6: и Милко Петров.
5: Всеки понеделник и четвъртък
6: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: ви в лятното време с нашите срещи, избрани моменти от тях в Добро утро ден. Пламен Кочев ни гостува през месец март. Той е художник по образование, графичен дизайнер по професия и изследва миналото. Мечтател, пълен с идеи, които да дадат познания за средата, която обитаваме заедно, и много снимки от Пловдив, които разказват. Вдъхновител е на Фейсбук общността акция Фото Пловдив, както и на проекта на историческия фотопарк Ретро България. Говорим с него за Пловдив. Добро утро ден!
1: Добро утро ден!
0: Вие сте изкушен от историята. Как се роди любопитството ви към миналото? Кое ви запали?
2: Трябва да призная, че преди около 15 години, примерно, или 13, както споменах, от която се занимавам с стари фотографии, открих, че не познавам много събитията, които са свързани с нашия град. Като че ли ги знаех, като всеки интелигентен човек, че е имало такива, но точно кога са били, не знаех. И това беше така едно много притеснително усещане, да се изложиш някъде или да, напротив, да не можеш да кажеш нищо.
0: И толкова малко са хората, които се срамуват от невежество.
2: Да, толкова като повече знаеш, че не знаеш, толкова повече се срамуваш. И в крайна сметка фотографите ми дадах повод да се заинтересувам от самите събития. И в момента, в който реших да ги споделям във Фейсбук групата, която създадах, за да можем да ги коментираме. И така постепенно историческата

0: тъкан на града ни се изясни за мен в голяма степен.
1: А как преоткрихте града? Как преоткрихте Пловдив през това познание?
0: Открих, че градът ни от една страна е бил доста по-малко озеленен от днес, което за щастие за фотографа дава повече възможност да го видим. Защото сега, ако пуснем един дрон над града, то няма да може да покаже много от местата, които тогава са били снимани. Ако направим сравнение, хората ще кажат, добре, то това е същото място, но то е пълно с дървета. Нека, хубаво е. Хубаво е, даже понякога съм си мислил едно време как са ходили тези хора в тези аби, тези девели дрехи в тази жега, няма представа. Особено там по пазарно време съм виждал по снимките хора в селски груби дрехи, в жегата и така нататък. Та открих Пловдив, че е било доста по-малко озеленен. Хълбовите ни са били голи. Първото така организирано, масирано озеленяване е било по времето на кметуването на Христо Данов, 1905 година и там тези години. И то се е започнало с най-близкия хълм до града, Сахатепе. Друго, което открих за себе си, че социалният или общественият център на града се е променял през годините. Преди освобождението и малко така след 10-20 години след това, площад Джумая е бил основният център на града, поради факта, че там е джамията и може би джамията е била там, защото там е бил центъра на града, нямам представа. И след време, когато се построява Народната библиотека, сградата, която е била предназначена за местния парламент, но поради съединението той е, столицата е отишла в София и те решават да поместят там Народната библиотека с музей, така се е наричала. От една страна това, от друга страна, че на самия площад от край време е бил пазар, от трета страна там е било полицейското управление, където сега е щаба на армията. Близо до него, на паркинга до моста на Новотел е бил Панаир хан и до него е била резиденцията на генерал-губернатора на Източна Румелия. Всички тези фактори допринасят в един момент новият град да се прехвърли в тази посока от Джумаята там. Формира се градската градина, даже преди това се формила градината към резиденцията на губернатора, тъй наречената княжеска градина. После на мястото на старото гробище Орта-Мезар, това място се изчиства и се оформя като градската градина на Пловдив. До нея се построява по проект на Йосиф Шнитър и сградата на общината, в която днес се помещава Природно-научния музей. И всички

0: всичко това обославя един нов център, организиран от всички тези институции наук, включително и пазара в центъра, който постепенно изтегля обществения живот там. Но намесата на едни други интересни фактори премества центъра ни в друга посока. Благодарение на отдалечеността на станцията на барон Хиршовата железница, благодарение на това, че всички започнали да стоят по улица Станционна, тази, която е водила към станцията, най-хубавите къщи се появяват там. След време решават да построят офицерския клуб на място, на което е днес. Градината Цар Симеоновата, която остава наследство след организирането на първото българско земеделско промишлено изложение през 1892 година. Всички тези фактори променят социалната среда и всички модерният Пловдив в един момент се измества на юг. И площад Централен и района около днешното кино Балкан или площада пред общината стават новият център на Пловдив. Това е много интересно наблюдение през годините, което за мен е много приятно наблюдение.
1: Съвременният живот, т.е. нещо провокира ли ви? Съвременният град, съвременните хора?
0: Съвременният град ме провокира с проблемите си и с бесилието да бъдат решени.
1: Кой е най-големият според вас проблем?
0: Според мен най-големият транспортният проблем, и то не е, градският транспорт е част от него. Общият транспортен проблем на града е за мен най-големият проблем.
1: Пламен Кочев, добро утро ден!
2: Добро утро ден!

y de kisi umorena vecerta vednaş geni bir budiță strana țăfnalată răș geni zvezdnețeala geni plamvă izvednaş bărză mocră do coleni țăfnalată răș ако някой срещне някой в цъфналата дъж и целуне този някой някого веднъж то нима ще знае всякое де кога веднъж някого целувал някой в цъфналата дъж.

0: Тодор Иванджиков е председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Ще коментира инцидента с полския самолет, заради който вчера на крак беше вдигната военната авиация на България. Първоначално с съобщение, че навлиза на територията на страната чуж самолет, съпроводен от МиГ-29, вдигнат от граф Игнатиево. Първоначалната информация гласеше, че той е напуснал страната, после се оказа, че от Кипър отново се връща насам. Самолетът тръгва от Полша за Тел-Авив, но иска да каца на българско гражданско летище, прави го на летище Бургас, събира се кризисен щаб. Насипана така тази информация, надявам се, дава илюстрация на хаотичните сигнали, които получавахме за нея. Сега ще я коментираме с господин Иванджиков. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Кажете ни, какво според вас тук е най-важното да се направи като извод? Каква беше тази ситуация?

0: въобще. Нелепа, опасна.
1: Ами, в крайна сметка смятам, че се получи един урок, защото полета, който изпълняваше по от Варшава за Тел Авив авиокомпания Лот с самолет на българската авиокомпания Electra Airways. В даден момент дали технически проблем на транспондера или грешка на пилота да набере този стрес код 7500, че самолетът евентуално има, има опасност за отвличане или има проблем още с самолета, с пътници, които са агресивни, е започнал да излъчва този сигнал. Съответно, при такъв сигнал се задействат международни сигнали, където във всички държави, където преминава самолета, се дигат, се проверява веднага самолета, с военни самолета се вдигат, за да се провери близост до самолета, да се погледне в кабината, дали наистина екипажа е добре, да даде сигнал визуално и въобще си направи контакт с военния самолет, ни пътническия самолет.
0: Което нашите военни пилоти са направили.
1: Точно така. В даден момент те решават да продължат все пак посоката Израел, за където са пътували, но поради това, че сигнал е продължава да се излъчва, явно нещо е имало проблем с или с апаратурата, или че не могат да го спрат екипажа този сигнал да продължава да излъчва. Докато Израел отказва да приеме такъв самолет с такъв сигнал, който се излъчва, съответно те решават да пробва да касна в Кипър. Кипър също отказват, поради което самолета почти Кипър се връща към Бургас и като нашето летище.
0: Добре, да, като всички така са отказали, той е продължил да излъчва този сигнал, защо нашето летище го е приело?
1: Защото самолетът се пак на българска авиокомпания. Ако

0: състояние на екипаж на самолет. Това е една дълга разправия, която явно са предпочели другите държави да откажат и да се занимават с това нещо. Предположение, че самолетът може да се върне до България.
1: А не е ли това голям риск или е преценен риск според вас?
0: При положение, че виждам, че и военните, и още държавата, стрес център, всичко си изпълнили по правилата, това само показва, че ние сме готови за такива ситуации. В такъв риск, като касна самолета, веднага пристигат служби, специални служби, но тук сме били убедени, поне ние българите, като сме комуникирали с екипажа, че няма проблеми, проблеми технически, така че не виждам риск.
1: Казвате урок. Кое е основното в този урок да се научи? И се питаме, при толкова прецизна техника, прецизно обучение на пилотите, изключително строги протоколи, които се спазват във въздуха, как така може да се развали транспондер? Това са много сериозни неща и да излъчва един от най-опасните сигнали за нерегламентиране на меса на борда и риск за отвличане.
0: Вижте, аз сериозно, аз за първ път чувам точно повреда на транспондер се случва, но при повреда на транспондер да излъчва този сигнал, за първ път чувам. Има самолети, които са специални бутони, трябва да се види конфигурацията на самолета, за да се уточни как стана това нещо и защо точно ако е повреда, защо излъчва точно този сигнал. Това беше екипажа трябва да напише репорт, който се праща на гражданската освободна администрация, да се провери детайлно случая и предполагам, че до ден-два ще има ясен репорт, доклад, където е написано точно защо, как, в кой момент, какво е станало и как е действано.
1: И да се понесе отговорност, може би.
0: Разбира се, предположение, че дигаме и българските, и турските военновъздушни сили.
1: Израел също са вдигнали F-16.
0: Да, от България се предава на следващата държава, където минава самолет и всяка държава поема с военните да ескортират този самолет, защото все пак може под заплаха екипажа да каже всичко наред и трябва наистина да са убедени, че този самолет няма да направи атентат или нещо друго.
1: Всичко добре, когато завършва добре, но остават въпроси. Така да завършим, може би.
0: Да, и пак казвам. Това се получи като един, все пак има и резултата, който е, че е добър урок за нашите военно-въздушни сили и въобще за стрес центъра, че реагираха по перфектен начин и всичко стана да завърши добре.
1: Много ви благодаря за този блиц коментар, близко до часовете, в които се разви цялата история. Късно вечерта самолета си отпътува за

Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.

0: Левски в цялата страна днес подготвят протестна демонстрация, в която да защитят правата си и да напомнят на държавата, че ако иска да се справя с демографската криза, за която от години тръбим, че ни е нападнала и че трудно се разрешава, трябва да има и по-добро, мъдро и отговорно отношение и към майчинството и помощта, която самата държава дава за отглеждането на децата. В цялата страна ще има в 18 часа протести. В Пловдив се предвижда той да бъде в същия час на площад Съединение. И за Пазарджик сега ще научим от нашата събеседничка Петя Пателенска, която е активист на движението на майките, един от организаторите на протеста. Здравейте!
1: Здравейте! За Пазарджик същия час пред общината.
0: Отглеждате 4 деца. Да. Имате стабилна професия, добро образование, учите и допълвате още своето образование. Представям ви като човек, за когото майчинството е съвсем осъзнато и съпроводено с всякакви други усилия, които полагате и за да се усъвършенствате, и за да бъде по-добре финансово обезпечено вашето семейство. Кажете какво в момента ви дразни, обижда и кара да излезете на протест?
1: Реално няма действаща политика, насочена към семействата. Това, което имаме заложени като държавни политики, много сериозно изостава от реалността. Разходите за отглеждане на деца растат, много родители, страшно много родители изпитват сериозни затруднения. Ние покрай организацията на цялото това нещо чухме наистина потресаващи истории и е факт, че повечето семейства срещат реални финансови затруднения. И общо взето искаме в крайна сметка държавата да разглежда семейството и децата като приоритет и инвестиция в бъдещето, защото реално погледнато, ако днес няма деца, утре няма кой да плаща данъци, друг ден няма да има кой как да се пенсионираме, а реално цялата държава се срива. Няма държава, която да има бъдеще без деца.
0: Аз описах накратко вашата биография, но кажете какво получавате за отглеждането на децата си?
1: Дали... В момента 198 евро.
0: Това е за цялото ви

0: Вместо за всички деца.
1: Да. Втора година майчинство съм. Работя. Върнах се на работа, когато най-малкото ми дете беше на 7 месеца. И това е. Половин майчинство. 198 евро. Детски надбавки не получавам, защото едно от изискванията от всеки работодател през последната година да бъдат предоставени, на мен и на съпруга ми, да бъдат предоставени служебни бележки за доходите. Между другото, това е справка, която може да се направи с нас. А един от бившия работодател на съпруга ми отказва да му предостави такава бележка. Просто изчакваме

0: мине година, откакто смени работата, за да мога да си пусна документи за детски, понеже в Агенция за социално подпомагане не приемат справка за доходите, издадена от НАП. Което няма никаква логика, но да.
1: Въпрос как работи държавната администрация. Сега да попитам. Едно всъщност от исканията на тази демонстрация днес е увеличаване на обезщетението през втората година на майчинството. Имате ли конкретно искане за процент, за размер?
0: Идеята е втората година майчинството да стане 70% на принципа на първата, но не по-малко от минималната работна заплата с таван 2 минимални работни заплати. Така че да от една страна да не се претоварва бюджета, от друга страна а реално всеки да получава това, което е заслужил да получава според личния си принос към хазната. Другото, което искаме е при завръщане на работа да бъде повишено обезщетението, което да е 75% от полагащото се за втората година, а не както сега 50%. И социалното подпомагане за отглеждане на дете до една година, това, което всички знаем като социално майчинство, което се полага на майки без достатъчен стаж или прекъсване през последната година, или с прекратен трудов договор, понеже се оказа, че има вратички, които позволяват на работодатели да съкратят бременни жени, да бъде 460 евро. Общо взето това е за майчинството.
1: Всъщност, като слушате какви са дебатите за бюджета, за състоянието на държавата, включително и първия гаф, определен като грешка на растежа с изказването, че трябва да се съкрати въобще майчинството в България, защото е много дълго, нетипично за други страни, с които се сравняваме. Мислите ли, че вашите искания, има кой да ги чуе, ще бъдат изпълнени? Как се чувствате въобще социално в тази ситуация? Като граждани.
0: От една страна, днес имаме среща с Министерство на финансите, така че явно, поне ще ни слушат, надяваме се да бъдем чути, защото в крайна сметка това е важно за всички, не само за майките. От друга страна, пари в държавата има. Въпросът е дали децата са приоритет. Виждаме от изготвения бюджет, къде реално процентите се вдигат страшно много и къде се замразяват. Абсолютно всички социални плащания са замразени, което е абсурдно. Нали, тук можем да си говорим малко и от икономическа гледна точка. Последните години много се говори за кейнсианския модел, който общо взето твърди, че колкото повече пари има в държавата, народа, толкова повече ще стигат в държавата. Другото, което е предложението за отпадането на цяло на втората година, има резон в него, но на този момент не смятам, че е неизпълнимо, защото реално

0: къде ще отидат тези деца?
1: Като няма и детски градини.
0: Няма детски градини. По принцип, по закон приемате след 10 месец може да бъде прието едно дете в ясла, но с вкарването на електронната система за класиране по детските ясли, всички можем да видим, че реално децата се класират за ясла след втората година, там където има места. Там където няма, вече говорим за трета, четвърта година, като едно от нещата, които също сме заложили, е по-висока компенсация за родителите, които всъщност децата им не са приети в държавна ясла, защото таксите за частна ясла са горе-долу с размер на една заплата.
1: Кога е срещата ви в Министерство на финансите?
0: Днес в 16 часа.
1: Има ли вероятност от това, което чуете, да спре протеста, да ви накара да се откажете от демонстрацията?
0: Съмняваме. Имаме един минимум, под който няма да паднем, който ще оповестим, вече ще говорим с тях, не сме оповестявали публично, предварително, умишлено. Днес ще им го кажем. Ако това не бъде разгледано, не бъде прието веднага, не, няма шанс. Вероятността да се съгласат веднага с всичко, което имаме, искаме, просто е много малка, така че...
1: Не искате да оповестите специално, но поне в коя част от исканията ви ще бъде това, което няма да отстъпите?
0: Майчеството и детските. Много... Това е тоталния минимум.
1: Много благодаря. Ще следим темата и протеста, който се развива, както и разговорите, които майките ще имат в финансовото министерство. За демонстрацията с исканията, за които чухте, разговаряхме с Петя Паталенска, един от организаторите на протеста в Пловдив. Той ще бъде на площад Съединение в Пазарджик пред общината.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

8 часа новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Пакета от проекти на бюджетните закони за тази година приема правителството на днешното си заседание и ги праща за окончателно одобрение в парламента. Няколко града в страната, включително и в Пловдив, майки излизат на протест тази вечер. Токът поскъпва от днес, за ЕВН цената се увеличава с малко над 3%. Пакета от проекти на бюджетните закони за тази година приема правителството на днешното си заседание и ги праща за окончателно одобрение в парламента. Планиран е 5,7 бюджетен дефицит, което ще наложи тегленето на допълнителен дълг за покриването му от още 2,2 милиарда евро. Параметрите не срещнаха пълното одобрение на бизнеса и синдикатите при обсъжданията в Тристранния съвет. План сметката остро критикуват и от опозицията, която възразява срещу прекомерните харчове, залагани от кабинета в бюджета. В няколко града в страната майки ще излязат на протест тази вечер от 18 часа. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втора година от майчинството. В Пловдив протеста ще бъде на площад Съединение, а в Пазарджик пред общината. Организаторите са подготвили пакет от предложения и настояват най-неотложните мерки да бъдат приети в кратки срокове. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им. Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес, като окончателните промени

0: ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно през деня. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3 на 100, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро. За абонатите на EVN цената на електроенергията се увеличава с 3,24%, а на парното и топлата вода с 3,7 на 100. От електроразпределителното дружество обявиха, че информацията за следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода. До 30 юни и по нови цени от 1 юли. Битовите клиенти имат възможност сами да отчетат електромерите си и да предоставят данните в сайта на електроразпределение Юг. Днес се въвежда нова пътна организация в Пловдивския район Южен. Причината е стартът на строително-монтажни дейности, свързани с разширение на уличната мрежа, преместване на велоалея и изграждане на нова светофарна уредба на улица Калиакра. Предвижда се да се направи разширение на пътното платно на улица Калиакра в частта от улица Димитър Талев до улица Бяло море, преместване на съществуваща велоалея, както и поставяне на нова светофарна уредба на кръстовището на улица Димитър Талев и улица Калиакра, до изграждане в пълен габарит на уличната регулация за развръзките на пробива под Централна гара. С концерт на музикалната школа Арт Таланти и спектакъла Жадна земя по текстове на Един Пелин тази вечер в Сопот започват вазовите празници. В дните до рождения ден на патриарха на българската литература 9 юли в родния му град са предвидени още изложби, театрални постановки, поетична вечер, посветена на Иван Вазов и представяне на втория том на книгата «Хроники на вазовия род» на литературоведа Катя Зографова. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес преди обяд превалявания с грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогноз за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: От екипа ни още веднъж пожелание за приятна сутрин и за успешен спокоен ден. Аз съм Паулина Комсалова, продължаваме с музика, изборът е на Стефан Белев.

0: правителственото заседание ще бъдат внесени пакета от проекти на бюджетните закони за тази година, след което ще имат своя път и към парламента. Темата с хазната на държавата и с прогнозите, които новото мнозинство очертава към личните портфели, широко се дискутира в последните дни и седмици, нормално, касае всички ни. Още едно мнение експертно ще добавим сега и с силен политически заряд, разбира се, в предаването. Корнелия Нинова е наш събеседник, лидер на партия Непокорна България и с биография като бивш вице-премиер и министър на икономиката, на индустрията. Радвам се, че гостувате в предаването ми. Здравейте!
1: Здравейте! Благодаря за поканата.
0: Много критика отнася бюджета, който правителството вкарва до края на годината и намеренията, които има за икономиката и развитието на страната. По думите на финансовия министър Гълъб Донев, бюджета не включва политиките на кабинета, обаче отговаря на техните принципи. Каква е вашата дефиниция за това, което ни се чертае като бюджетна рамка?
1: За пръв път бюджет събира толкова критики. Аз много години подред се занимавам с бюджетиране, но сега виждам от абсолютно всички страни, и като политически свят, и експертно от всички страни, убийствена критика. И има защо. Първо да започнем с ужасно голямото нарастване на дълга, и то не само за тази година, а и за следващите, в тригодишната прогнозна рамка. Сега дълга става 37 милиарда, до година 44, 28 50 милиарда, с което наближава почти 40% от брутния вътрешен продукт. Между другото, ние сме държавата с най-бързо нарастващия дълг в Европейския съюз, което е много тревожно. И това ще се върне и в икономиката, и в ежедневния живот на всеки един от нас, защото много се оскъпяват лихвите, които ще плащаме и ние, и поколения след нас.

0: преди плащахме около 300-400 милиона лихви по дълга, сега надхвърля 1 милиард. Тоест, ние сме си реално в дългова спирала.
1: Обаче, госпожо Нинова, извинявайте, ще ви прекъсвам, за да така вкарваме и това, което пък казват управляващите. Не можем да не вземем този дълг заради планирани разходи, които не могат да бъдат изпълнени иначе.
0: Това не е вярно. Разходите са прекалено раздути, прекалено неясни, лобистки и сега ще ви давам примери. Раздута е много капиталовата програма. 9 милиарда и 400 милиона. При положение, че години наред, ако направим анализ, се вижда, че средно се харчат между 6-7 милиарда. Тоест, с близо 2 милиарда и нещо отгоре, програмата е раздута. Отгоре на всичко не е конкретно разписано за какво. Има такива харчове, които даже стоят под графа проекти с неготова проектна готовност.
1: А защо се прави това според вас?
0: Първо си залагат буфер, за да имат после оправдание, че са направили икономии. И второ, в тези проекти също историята доказва, че се крие най-много корупционен риск. Да го кажа по-директно, залагат си възможности за кражби. Та, оттам е едната възможност да се намалят разходите и оттам да падне дефицит и да не се взима такъв дълг. Втората възможност са разходите за издръжка на администрацията. Вижте, абсолютно безумие да казват, че ще намаляват администрацията и в същото време да увеличават издръжката с близо 1,4 милиарда, от които предимно за обслужване на управляващите. Да речем за Министерски съвет, издръжката се увеличава с 58% и така за отбраната над 40 няколко и така нататък. Тоест, там също има голям резерв.
1: Но ето пък управляващите казват, държавните служители ще започнат да плащат като начало 20% от осигуровките, които сега плаща държавата, и те не са солидарни в модела на осигуряване. Ще се свиват разходите за бюджетните структури с 10% от 1 септември?
0: По отношение на осигуровките да го разгледаме в два аспекта. Единият е финансовия за бюджета и единият е с оглед на справедливостта, така да го кажа. Финансовия резултат от тази операция ще бъде нулев, даже може би отрицателен. Защото, за да си плащат осигуровките част от служителите, държавата ще им компенсира тези разходи с увеличение на заплатите. Тоест, с едната ръка ще им дадат тези пари, с другата ще ги приберат като осигуровки. Това обаче ще ускъпи процеса, бюрокрация, заплати на хора, които всичко това ще го изчисляват. Крайна сметка ефектът чисто финансов, математически е нула за бюджета. Тоест това няма да повлияе нито на дефицит, нито на салдото в бюджета. Обаче от гледна точка на справедливостта е много важно. Да, в момента не е справедливо хората от частния сектор да си плащат, държавните служители не. Но те не решават този въпрос, а от една несправедливост правят три. Защото част от държавните служители ще започнат да си плащат от 1 август 20. Друга част обаче не. Ще започнат от 1 януари до година. Имам предвид хората в силовите структури. Отбраната, МВР и службите. Ето втора несправедливост. Защо делите хората на едни и на други?
1: Ами те бяха разделени с тези големи увеличения на заплатите, с автоматичното увеличаване в силовите структури на заплатите, автоматизма, който беше заложен. То това разделение беше направено.
0: Да, ма вижте сега, че точно тези, при които имаше голямо автоматично увеличение на заплатите, те няма да започват да плащат от 1 август. Те ще плащат чак от до година. Тоест към техните големи заплати се натрупва още едно отлагане и още една възможност за тях да не плащат известно време. Тоест пак не е отлагане. След това, трета несправедливост. На хората в частния сектор им се вдигат осигуровки. Тоест те се вдигат изобщо. Нали? Максимални и минимални осигурителен праг се вдига. На хората в частния сектор никой няма да им компенсира това увеличение в заплатите, за да си го плащат. Тоест техните заплати реално ще намалеят. А в държавния това ще се компенсира увеличение на осигуровки. Виждате ли колко голям хаос има в главите на тези хора, които ни управляват? Освен, че няма да има финансов ефект, задълбочават разделението в обществото между отделни групи хора и ги противопоставят едни на други. Това не е решение на проблема. Но това е от некомпетентност, негативност.

0: самотност, нежелание да се реши проблема, оправдание ми така сме го заварили, добре заварили, ама сте 131 в парламент. Буквално за 10 минути с две гласувания, първо и второ четене, можете да решите всякакъв проблем.
1: Аргумент ли е това, че на практика този бюджет, който сега се предлага, всъщност ще действа няколко месеца до края на годината, не може да включи големи реформи, ако разбира се има желание за това?
0: Не е аргумент това. Защото, вижте, бюджетиране, бюджетът е изразител на всички политици. Държавата засяга всеки, от бебето до всеки. Това, което сега залагат, неминуемо ще се отрази и на бюджета за до година. Не могат да ги разделят. Ами сега така някакви довършаме тази година, пък до година ще правим реформа. Защото този бюджет сега върви с 3-годишна прогнозна рамка, т.е. за 3 години напред се определят политики. В този бюджет, например, се замразяват майчинството, детските надбавки, данъчните облекчения за млади семейства, обезщетението за безработица и така. Социалната политика е в призера. Това, като го заложиш сега така, то се отразява на процесите в следващите години. Моята прогноза е, че това ще продължи и за следващия бюджет. След това няма да го питнат и за следващия. Просто тупат топката, печелят време, оправдават се с несъществуващи причини. Айде, тежко е на кресото, добре да приемем, че е така. Вие като решихте да идвате на власт, не го ли знаехте? Все пак двете замминистърки на финансите, които и сега са правили бюджета, управляваха през тези години. Гълъб Донев е бил 2 пъти премиер през тези години. Румен Радев като президент е подписвал всички закони за бюджета през тези години. Без неговия подпис закона за бюджета не може да тръгне, да се публикува в Държавен вестник и да влезе в сила. Той нито веднъж не е налагал вето на законите за бюджета до сега. Нито веднъж. Значи знаеш какво е състоянието. И искаш да управляваш, правиш заявка, мога, как беше, ние можем, знаем и ще успеем. И идваш изведнъж, казваш, леле мале, какво заварих, ами няма как, така трябва да е. Не е това.
1: Закани се и вече мина през бюджетна комисия мнозинството да направи одит на плащания в НОИ в различни сфери, които са в публичния сектор.
0: Публичните
1: финанси от 20-та година до тук. Това какъв ефект и цел според вас може да постигне?
0: Само политически. Защото, сега ще обясня, аз съм един от хората, като бивш вице-премьер и министър, който отговаря за социалната политика. Аз съм едно от главно действащите лица при вземане на решение за увеличаване на пенсиите през тези години. Искат да аудитират пенсиите, за да разберат дали тяхното повишаване не е било неразумно, ще цитирам един от техните депутати, и не е било раздаване като на циганска сватба. Мисля, че няма нужда от коментар това последното, но какво се цели според мен? Цели се да се установи уж, че това увеличение било неразумно, да го кажем, и в някаква перспектива да говорят за промяна на швейцарското правило, което се опитаха вече да направят, или за временно замразяване на увеличението на пенсиите. Това е по-далечната цел, според мен. А иначе е супер безсмислено, защото Сметната палата по закон всяка година одитира НОИ. По закон. И изпраща резултата в парламент. Тоест,
1: сега ще го направи по изрично разпореждане.
0: Да, тази информация е налична при тях. Ама те нямат глави на раменете си. Не го знаят. Да я намерят тая информация в парламента, да я прочитат и ще видят на какъв принцип са вдигани пенсиите. Отгоре си на всичко по същество. Аз си проверих тия доклади в последните години. Какво показват те? Че постоянно нараства дела на парите от НОИ, които се дават за пенсии. Какво означава? Едната година е 48, 52, 54, т.е. намалява процента, който държавния бюджет отпуска за пенсии. Тоест подобрява се състоянието на НОИ. След като растат парите, които от НОИ отиват за пенсии, от осигуровки отиват за пенсии и намалява превода в сфера от държавния бюджет, това означава, че НОИ лека по лека върви нагоре. Да, има

0: проблем, но върви нагоре. Какво търсите? И от пенсиите ли намерихте да ревизирате, за да правите икономии? И самите си олигарсите, нали ще да бъде олигарсите Румен Радев? Да ги казва поименно и да ги почва. Вчера излезе информация. Аз съм привърженик на облагане на свръхпечалбите на банките. Миналата година тази печалба беше 4 милиарда. Вчера излезе информация, че от януари до май печалбата на банките се е увеличила спрямо предходната година с още 9,4%. Тоест там всичко расте. Те тръгнали да ревизират пенсиите на хората, да спират майчинство, да намаляват майчинството, вече замразиха детските. Да кажа, понеже тук, че и в Пловдив нещо има протест. Протеста на майките е абсолютно основателен и справедлив.
1: Преди малко разговаряхме с техни представители, след малко пък ще чуем и представители на административните служители в съдебната система, които също изразиха своето недоволство от пловдивските съдилища, става дума.
0: Ние подкрепяме протеста на майките от Непокорна България, ще отидем и призовам всички да отидат. Демографската катастрофа е проблем номер едно. И само да припомня, че новите управляващи започнаха работа на парламента на третия ден с закриване на комисията по демографска политика в парламента. При толкова комисии в парламента закриха само тази. Значи вижте, това е целенасочена, упорита и последователна работа срещу децата, майките и младите семейства и младостта на България, т.е. бъдещето на България.
1: Да завършим така. Казахте и вие, имат 131 депутати изключително силна критика и на одобрение към бюджета от всички посоки, включително и във вашия коментар, който чухме. Но при такава конфигурация в парламента и толкова големи мускули на опозицията, какво очаквате?
0: Мине както са го замислили. Правилният ход е да го изтеглят и да го преработят. Но те виждате, че действат арогантно, със самочувствие, дадоха много такива сигнали, посочваха на кои журналисти ще дават думата. Опозицията като влиза при нас, влиза с наведена глава и такива едни имаше. Имаше, че ние всички сме, какво беше, с отпаднала необходимост някакви единици. Тези хора са арогантни, повярвали си, самовлюбени, ще си направят тази беля и ще си ядат след това последици.
1: Благодаря за разговора, който проведохме. Корнелия Нинова, лидер на Непокорна България.

0: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: категоричното им несъгласие с планираните действия в съдилищата, касаещи намаляване на щата и разходите за персонал в съдебната власт. Недоволни са и от това, че се изисква вече като държавни служители да поемат и част от своите осигуровки. Сега ще разговаряме в детайли за това, което тревожи хората в съдилищата с Цвета Тачева. Тя е председател на Сдружението на администрацията на органите на съдебната, в органите на съдебната власт в неговия пловдивски колектив. Здравейте, добро утро!
1: Здравейте, добро утро!
0: Нека да започнем с това, да ни обясните, защото и на това сте посветили даже голяма част от своето отворено писмо. Да чуя публиката, какво всъщност правят административните служители в съдилищата, както и вие казвате, дейността ви остава скрита от общественото внимание.
1: Здравейте, значи всеки един, който е влезнал в орган на съдебната власт, е посрещан от служител в съответната администрация. Значи, ние сме лицето на съда, да кажем, ще говоря от името на колегите си в съдебна палата. Не случайно казваме в отвореното си писмо, че сме гръбнака на правораздавателния процес. От нас започва регистрирането, образуването на делото, което е един огромен труд. Всеки един документ в ерата на електронните дела се сканира и се вкарва в програмата. Проверяват се редовността на постъпилите документи. Обработват се и се сканира всяка една последваща молба, книжа общо взето. Разпределя се по съставите доклада. Изготвят се и се изпращат призовки и съобщения и така насетне, да не изброявам многото в детайли работата на всеки един от служителите. Всеки един служител, като посрещне граждане, най-важното е усмихнат, приветлив и в никакъв случай не показва емоцията си в това колко му е заплатата и какви са му личните ангажименти.
0: А какви са заплатите? Каква е средната заплата на административните служители в пловдивските съдилища?
1: Да, не в пловдивските съдилища, заплатата на всички служители.
0: Само не мърдайте много слушалката, защото от това не ви чуваме добре.
1: Моля. Заплатата на всички служители е една и съща. Ето, аз ще ви кажа. Деловодител, секретар, което са основните длъжности в администрацията, взимат от 762 евро до 994 евро. И това е заплатата. 762 евро е на новопостъпващ колега. И на този фон

Областните служители от трите пловдивски съдилища, районен, окръжен и апелативен съд, подкрепени от свои колеги от съдилищата в страната, научаваме от писмото им, открито писмо, отворено писмо изпратиха вчера,

0: тези наши колеги, ние всички, нямаме право на допълнителни трудови договори, на допълнителна търговска дейност. Ние нямаме право да регистрираме фирми. Нямаме право да работим дори на 2 часа някъде, освен преподавателска дейност. Това е масовата заплата в съдебната администрация.
1: Сега...
0: И при условия... Да.
1: Да, да, кажете.
0: И за това ние не сме съгласни с това да не ни се индексират заплатите. Не сме съгласни да станем донор на бюджета с това, с тази еквилибристика, която се опитват да пробутат на обществото. Ще ви компенсираме с процента, който ще ви вземем.
1: Сега тук да изясним. Вие сте държавни служители, не плащате осигуровки, биха казали хората, пък на тези ниски заплати, които цитирахте, те наистина за такива. И някак обществено очакване е всички да плащат солидарно осигуровките си, защото всички чакаме след това заедно да си получим и дължимото като пенсия. Сега бюджета, както е заложен, проекта предвижда от 1 август да започнат държавните служители да плащат 20% от своите осигурителни вноски. Това вие не приемате. Така ли?
0: Не. Значи, не приемаме, то няма как да стане от днес до утре. Значи, първо трябва да има промени, които да предвиждат това, което трудовият решава на трудищите си. Да могат да работят по 2 трудови договора. Казах, ние не можем. Това е някаква... Осигуровката е някаква своего рода компенсация за това, което нямаме право ние.
1: Обаче нямаме да допълним на... тук, че казаха от вносителите, ще се плащат 20% от осигуровките, но пък ще бъдат дигнати заплатите, тъй че дохода на практика да не бъде намален.
0: Да не бъде намален, да. И според вас тази... която съобщават, извадила съм си статистика, значи, мисля, че около 10 000 служителя има. Съдебни служители. Да, 10300 съдебни служители. Това е от доклада към 31 декември на Върховния съд. Общо. 10300 служители има. Тези 10300 служители, които работят на тези заплати, които ви казах в момента, да оправят бюджета на държавата. При условие, че искат... Не зная как е предвидено тези 10300 служители да станат донор на бюджета.
1: А как се отнасяте въобще към съкращаването на административния състав?
0: В момента... Това ни е първата точка в протестното писмо. В момента тези служители, които ви съобщих 10300, съвместяват по няколко дейности. Затова, защото в съдилищата се върши всяка една дейност, която се върши в всяка една организационна единица. Тези служители участват в комисии, в всякакви комисии. И съкращаването на 2144 щата, как би се отразило върху работата, която се изпълнява. Значи, основната работа ще почне да куца. Тоест, от нас ще се започне забавянето в подготовката на делото на съдията и така. От тази работа, от липсата на служители. Те сега в момента са малко.
1: Добре, можете ли да защитите?
0: Един излезе в болница. Да.
1: Можете ли да защитите исканията си в цялата страна? Казвате на трите пловдивски съдилища в отвореното писмо, но подкрепени от колегите ви в страната. Като си има предвид, че не са еднакво натоварени съдебните съдилищата в страната и ако тук в Пловдив делата са много и в трите инстанции, има по-малки, където надали е толкова натоварено.
0: Да.
1: Склонни ли сте да приемете...
0: Продължават да идват по имейлите подкрепа от съдилищата в цяла България. Продължават да идват, значи току-що разбрах, че има и други съдилища, в които се включват в нашето отворено писмо да го подкрепят. Тези малки съдилища, които казахте вие, те имат по 2-3 служители. Тези 2-3 служители изпълняват по

0: няколко длъжности, за да може да върви цялостната дейност. В тези съдилища, малки така наречени, в тези райони живеят хора. За тях, според мене, това е личното ми мнение, би било по-добре да имат съдилище в собствения си град от, и да поддържат 5 човека заплата, отколкото да се ходи до голямото съдилище. Така че и за натовареността се мисли, доколкото сме запознати, ето електронните дела вече се разпределят по друг начин, заповедните производства, така че се мисли за натовареността.
1: Добре, първа стъпка е отвореното ви писмо. Коя ще бъде втората?
0: Втората стъпка ще е консултираме, ще се съберем всички, както излезе идеята за отвореното писмо, така ще се съберем, ще обсъдим и ще решим каква ще е нашата втора стъпка. Както знаете, ние нямаме право на стачка, нямаме право да поискаме колективно да се договаряме, но пък за сметка на това имаме право да изразяваме мнение все още. Да, забравих да кажа нещо. Ако някой си направи труда да погледне каква е заболеваемостта при служителите, съдебните служители, ще види колко

внесените днес в правителството бюджетни закони. Цвета Тачева чухме, тя е председател на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт.

0: Подготвя се закриване или преместване по-скоро на комисията по досиетата, разписано не къде да е другаде, а в проекта за бюджет, който е публикуван на сайта на Министерство на финансите. От до 15 септември трябва да се разработи предложение за нормативни промени за закриване на комисията за разкриване на документите, за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА и преминаване на тази дейност към Държавна агенция архиви. Как хората, които изследват близкото минало, които посветиха години от своя живот на изследване на структурите и дейността и пораженията, оставени от тоталитарния режим, коментират тази тема? Сред наистина колегите, които посветиха много от своя труд на нея, е Христо Христов. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Благодаря за поканата да участвам в разговор с вас.
0: Какво означава това, което правителството предлага? Закриване на комисията по досиетата на практика? Като структура и вливане в друга институция?
1: Ами то не е много ясно кой го предлага, защото поне за мен, защото това влезе

0: без дебат, без предварителна комуникация между новото държавно управление и комисията по досиетата, без никакви знаци, че това едва ли не е най-важното нещо за държавата в момента, която, знаете се, пука по всякакви проблеми, ежедневни, бюджетни и така нататък. То като че ли закриването на една държавна структура се оказа най-важното за прогресивна България. На второ място ние в събота чухме единствения човек, който е говорил като мотиви за това нещо, беше министъра на финансите и вицепремиер господин Гълъб Донев. Но това, което мога да кажа със сигурност, е, че мотивите, които той изтъкна, а именно, че мястото на комисията е в Държавна агенция архиви, защото става въпрос за архиви и защото много малко проверки се извършвали от комисията по досиетата и това не оправдава нейния щат и бюджет. За съжаление, фактите опровергават напълно тези мотиви. Първо, излиза, ако е вярно твърдението, че мястото на комисията е в Държавна агенция архиви, излиза, че 19 години законодателят не е знаел къде е това място и през 2006 година, когато се приемаше закона за досиетата и се структурира комисията, те са сбъркали. Разбира се, това го казвам с голяма доза ирония, защото тогава не само сбърка парламентът, а постигна един изключителен консенсус, който не бива да се забравя. Законът за досиетата през 2006 година беше приет с рядък политически консенсус от тогавашните управляващи, тройната коалиция, БСП, НДСВ, ДПС, от опозицията и от значителна част от българското общество, включително гражданското общество, включително медиите, включително и след известен натиск от страна на Европейския парламент, имаше евродепутати, които настояваха този въпрос да бъде решен преди приемането на България в Европейския съюз. Защо беше необходим специален закон за отварянето на тоталитарните архивите на тоталитарните служби и дейност на една такава независима държавна структура, защото комисията по досиетата е една от 9 държавни институции, избрани от Народното събрание, които се отчитат пред Народното събрание. Комисията по досиетата не е към изпълнителната власт. В закона законодателят през 2006 година прие текст, който не позволява на нито една политическа партия да има превес вътре. И затова този орган през годините доказа, че е независим. Това беше много важно, защото предходните комисии, когато имаше други опити за отваряне на досиетата, това не беше точно така. И сега само да маркирам това нещо, че комисията извършва проверки за принадлежност към тоталитарните служби. Прехвърлянето към Държавна агенция архиви не означава, че автоматично се прехвърля тази дейност към
1: Това
0: Държавна агенция.
1: Това ще да ви попитам.
0: Архиви.
1: Какво ще се случи формално и как ще пострада самата дейност?
0: Ще бъдат прекратени проверките за принадлежност автоматично. Защото много малко хора знаят, че комисарите, т.е. членовете на комисията по досиетата притежават гриф, притежават допуск до класифицирана информация с гриф строго секретно. Тези документи, с които тя борави, нямат нищо общо с отворените архиви в Държавна агенция архиви. Аз работя и с двете институции. Когато човек, който и да било, той отиде в Държавна агенция архиви, той си попълва едно заявление и си получава, служителите му носят тези архиви и нищо повече. Тези архиви са отворени, никой не ги проверява. Архивите на Държавна сигурност са специфични. Те са под един доста сериозен режим на закона за личните данни.
1: Опасявате се, че те ще могат да излизат или да изчезват, или да се движат?
0: Не може да се работи с тези архиви, защото разберете, когато аз поискам една информация от комисията по досиетата, един архивен документ, служителите на комисията по досиетата го преглеждат за наличието

0: на така наречените трети лица по закона за защита на личните данни. Ако аз поискам едно досие, а вътре, имайте предвид, че държавна сигурност, както за жертвите, така и за своите щатни служители, за оперативните работници, за офицерите от държавна сигурност, е събирала много чувствителна информация. Каква е тази чувствителна информация? Тя е от здравословен характер, от личен характер, от интимен характер. Това, което прави комисията по досиетата, преди да даде един такъв документ на ползвател, е самия ползвател подписва в комисията по досиетата декларация, че няма да оповестява документи, които съдържат и засягат интересите на трети лица. Разбирате ли за какво става въпрос? Това е чувствителна информация. Давам ви пример.
1: Много време за примерите.
0: Да, чета за един офицер и в неговото семейство се разбира, че е имало самоубийство. Това трябва ли да бъде публична информация и да бъде оповестявана? Не, това е лична информация и тази информация трябва да бъде запазена, за да не се уврежда личното пространство. И това е изпълнение по закона за личните данни. Част от администрацията на комисията по досиетата също има допуск за работа с секретни материали до ниво секретно. Тоест, тази дейност, която извършва комисията по досиетата и нейната администрация, не може да се извършва от Държавна агенция архиви. И накрая само ще кажа,
1: няма да се извършва и каквото беше с тази, с това знание.
0: Точно така. Вероятно, това е целта.
1: Да, това исках да ви попитам. Отнесено към въобще четенето на нашето минало, оценката на това минало, урока, който ни дава да не се повтаря тоталитарната държава, какво се случва с него?
0: Ами спира се, архивът на комисията по досиетата, който тя събра и изгради най-модерния архив в страните от Източна Европа, архивът се намира в Банкя, 2 години работи по построяването му, беше открит от министър-председателя Бойко Борисов през 2011 година, това е най-модерния архив. Там ходят ученици, студенти, чужди делегации да се запознаят. Там са събрани 15 километра документи, 15 000 линейни метра документи на тоталитарните служби. При прехвърлянето в друга институция няма да ви казвам колко време, аз не се нагървам, нека попитайте някой архивист. Минимум 2 години. Това е огромно количество документи. Как през този период ще бъдат обслужвани жертви, които искат да ползват, или пък ние, които сме изследователи?
1: Само накрая да ви попитаме наистина с едно изречение. Разчитате ли някакъв специален знак на това, че Пламен Тончев, който сега оглавява комисията по досиетата, назначен в миналия парламент, е предложен да се върне като шеф на ДАНС?
0: Това беше изненада, мисля, че за всички като новина вчера. Държа обаче да припомня, че той като председател от името на комисията в петък излезе с позиция, комисията излезе с позиция, подписана от него, в която той призоваваше за широк обществен дебат, такъв дебат, какъвто беше при приемането на закона, защото не може по този начин с преходни и заключителни разпоредби да се решава един въпрос, който е приоритет за прозрачност и за правото на обществото да знае кой кой е. Освен това, ще бъде важно днеска да се види, след като бъде внесен законопроекта за държавния бюджет за тази година, дали този параграф е останал или не. По това дали е останал или не, ще се ориентираме за по-нататъчната съдба на комисията.
1: Много благодаря за разговора, който проведохме. Христо Христов.

0: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Няколко града в страната, включително Пловдив и Пазарджик, майки излизат на протест тази вечер. От 1 юли социалната пенсия за старост се увеличава до 183 евро. Върховният административен съд и административните органи изцяло ще изпращат преписки за делата по електронен път. Няколко града в страната майки ще излязат на протест от 18 часа тази вечер. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. В Пловдив протеста ще бъде на площад Съединение, а в Пазарджик пред общината. Организаторите са подготвили пакет от предложения и настояват най-неотложните мерки да бъдат приети в кратки срокове. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им. Исканията на протестиращите обобщава Петя Паталенска, активист на Сдружението на майките.
1: Реално няма действаща политика, насочена към семействата. Това, което имаме заложени като държавни политики, много сериозно изостава от реалността. Разходите за отглеждане на деца растат. Много родители, страшно много родители изпитват сериозни затруднения. Ние покрай организацията на цялото това нещо чухме наистина потресаващи истории и е факт, че повечето семейства срещат реални финансови затруднения. Общо взето искаме в крайна сметка държавата да разглежда семейството и децата като приоритет и инвестиция в бъдещето, защото реално погледнато, ако днес няма деца, утре няма кой да плаща данъци, други ден няма да има как да се пенсионираме, реално цялата държава се срива. Няма държава, която да има бъдеще без деца.
0: Думи на Петя Паталенска, активист на Сдружението на майките.

0: От 1 юли социалната пенсия за старост се увеличава до 183 евро. Промяната ще доведе до повишаване на доходите на над 163 000 души. Тази пенсия се получава от хора, навършили 70 години, чийто годишен доход на член от семейството е под 30% от линията на бедност и които нямат принос в осигурителната система. От 1 юли при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителната сума от 30 евро или така наречената COVID добавка. Това е и датата, от която осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година. От 1 юли Върховния административен съд и административните органи започват да изпращат преписки по съдебните дела изцяло по електронен път, с което приключва практиката за обмен на многотомни хартиени преписки между администрацията и съдилищата. Очаква се промяната да съкрати значително времето за администратиране на делата, да намали административната тежест и да ускори съдебния процес в полза на гражданите и бизнеса. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес преди обяд превалявания с грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогноз за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Посрещаме Юли точно днес, пълни са социалните мрежи, с снимки от посрещането на изгрева и на морския бряг и в планината. Много приятно, започва първия от най-активните отпускарски месеци. Какво ще бъде времето през юли, предстои да разберем до 9:30 в предаването. Ако останете с нас, ще чуете и вие.

0: Има дни 3-4 дни в годината, които се наричат горешници, и те са точно в средата на месеца, който започва точно днес. В средата на юли, най-горещите дни в годината, които се празнуват традиционно от хората, чиято професия е свързана с огън, ковачи и хлебари, да речем, празнуват тогава. Етнографския прочит на времето ще го оставим за когато му дойде времето, а пък сега за прогнозата през месец юли на синоптиците, основана на техните научни, тяхната научна дейност и прогноза и спомен във времето назад. За това ще разговаряме с синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология, доктор Красимир Стоев. Много ми е приятно.
1: Здравейте и добър ден на слушателите на Радио Пловдив.
0: Как ще прекараме юли?
1: През по-голямата му част с слънчево и горещо време. 1 юли започва с доста високи температури в района на Пловдив. Към този час температурата е 27 градуса. Денят ще е... И днес, и утре, по-скоро това са 2-3 дни, в които по-скоро въздушната маса ще е неустойчива. Така че на фона на горещото време, което очакваме днес, след обедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И включително и в района на Пловдив ще има краткотраен валеж. Температурата днес ще достигне около 35 градуса максималната. През следващите дни тенденцията е на постепенно понижение на температурите и преобладаващите максимални в района на Пловдив ще се от порядъка на 32-33 градуса.
0: Нищо като за пловдивчани.
1: Да, по-скоро това са едни така доста поносими температури, поне до около 7 юли може да се каже, че си отдъхваме от горещото време. Дори в... събота-неделя температурите ще са 29 градуса, което, нали, са направо доста по-поносими температури на фона на всички високи температури, които са се случвали назад в климатично отношение през юли.
0: И все пак това ще си бъде един горещ месец.
1: Горещ ще бъде. Просто тази седмица попадаме в такъв тип циркулация на пренос на малко по-хладни въздушни маси след горещините в края на юни. Това, което исках още от началото да уточним, че горещниците всъщност са 28, 29 и 30 юли. Те са климатично установени, това, че са свързани с църковните празници на около Света Марина, те всъщност ще изместен календара назад. Няма как самите горещници, които са климатично установени, да се променят, така че най-горещите дни абсолютно са си в края на месеца. Ще бъде много горещи в средата на месеца. Като цяло очакваме горещ месец с температури, средномесечни температури над нормата. Нормата, например, за Пловдив е 24 градуса. Очакваме достигане на температури близки до абсолютния екстремум за Пловдив. Така че ще
0: колко
1: има...
0: Колко е той?
1: Той е 44.
0: И 4.
1: 44 градуса и няколко десетие. Но 43, това са абсолютните максимални, които прогнозирам за този месец юли.
0: И то към средата му.
1: И в средата и в края, общо взето след 12-ти, се създава такъв тип циркулация на пренос на горещи африкански въздушни маси, така че през втората половина на юли по-често ще говорим за горещо време, за пожароопасно време, за високи температури, ще издаваме предупреждения, естествено, за горещи вълни. Отделни дни от второто и третото десетдневие, това са около 16, 23 и около 30 юли, има вероятност за преминаване на слабо изразени атмосферни смущения, които по-скоро ще лабилизират само въздушната маса, ще се развиват купести облаци, но за района на Горно-Тракийската низина вероятността за валежа е много малка. Като цяло месец юли ще е с... поднормени валежи. Нормата за Пловдив, например, е 53 литра на квадратен метър, така че ще бъдем доста далеч от тази стойност.
0: Сух и горещ такъв ще бъде юли. Бягаме към планината, когато или към морето, но планината
1: да,
0: е
1: спасение
0: за прохлада. Да. Спасение в тези жеги. Над планините как ще бъде времето? Тази горещина ще се усеща ли по по-високите части?
1: Разбира се, че ще се усеща при реализиране на максимални температури в равнинната част над 40 градуса. Това означава, че над страната, температурата на въздушната маса над страната е над 26 градуса на 1500 метра. Тоест, действително трябва да изберем един доста по-висок планински пояс, да речем около 2000 метра, където да може да, мисля, да усещаме прохладата по-осезаемо. До 1500 метра температурите са доста високи.
0: И другото време за почивка.

0: късанощите, но пък вие синоптиците говорите за тези
1: тропични нощи.
0: Тропични
1: да.
0: Нощи, в които да, и там няма почивка. Ще бъдат ли присъщи за юли?
1: Да, разбира се. Значи при такива циркулации с пренос на африкански въздушни маси, с изграждането на този така наречен баричен гребен, т.е. областта на високо налягане, която е в обхваща, нали, от Азовските острови цяла Южна Европа, трудно се охлажда и през нощта. Температурите много често през юли в района на Горно-Тракийската низина няма да падат под 20 градуса минималните, при което вече се създава проблем за охлаждане на самия организъм.
0: Приключиха ли тези екстремуми, които се случиха в Западна Европа, тези климатични явления, които доведоха и до... Или пък идват и насам, те в края на периода дойдоха към Балканите?
1: Да, то ние всъщност усетихме само периферията
0: им,
1: на тази гореща въздушна вълна, офанала Западна Европа през последните 10 дни на юни. А не са приключили, даже смея да твърда, че за там се задава много по-сериозна, нали, гореща вълна, която ще започне първо през Пиренейския полуостров, още в следващите 2-3 дни температурите пак на места ще достигат 40 градуса. Естествено, този баричен гребен ще израства към Франция, към Великобритания, Германия, но това ще се случи към 8 и 9, така че дори на 10 и 11 Западна Европа ще е обхваната отново от пика на следващата гореща вълна с температури масово над 40 градуса. Така че това е общо взето, така ще протече юли очевидно в по-голямата част от Европа с наднормени температури.
0: Ами какво да кажа, в края на разговора няма новина, юли си е горещ и сух.
1: Всичко е в рамките на нормалното, случвало се и назад в климата на страната, така че няма нищо ненормално в това, разбира се.
0: Благодаря и на вас желая хубаво лято. Доктор Красимир Стоев, синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

9.30 водещите новини. Пакета от проекти на бюджетните закони за тази година приема правителството на днешното си заседание и ги праща за окончателно одобрение в парламента. Народните представители ще изберат нов управител на Националната здравноосигурителна каса. В няколко града в страната, включително Пловдив и Пазарджик, майки излизат на протест тази вечер. Токът поскъпва от днес, за EVN цената се увеличава с малко над 3%. От 1 юли социалната пенсия за старост се увеличава до 183 евро. Ваксинирането срещу варицела е задължително от днес. Въвежда се нова пътна организация в Пловдивския район Южен заради ремонти. Средица прояви в Сопот стартират вазовите празници. Ирландия пое днес ротационното председателство на Евросъюза.

Малко след 9.30 водещите новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, а Стефан Белев е на този режисерския пул. Той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Днес няма да започнем обаче с мачовете от световното първенство по футбол в щатите Мексико и Канада. Естествено ще им обърнем подобаващо внимание, но за мен по-голямата новина е тази, че капитана на Локомотив Пловдив Димитър Илиев се сбогува с терена, прекратява активна състезателна дейност. Ело, капитан влиза в историята на Локомотив Пловдив. Митко Илиев официално взе това решение да сложи край на състезателната си кариера след години изпълнени с успехи, победи и трофеи с черно-белия екип. Клубът излезе с официално обращение, за да благодари на нападателя за неговата отдаденост, голове, безкомпромисен характер на терена. Ето и какво заявиха от Локомотив Пловдив. Цитирам: локомотивци след години изпълнени с незабравими моменти, победи, трофеи и безрезервна отдаденост към футбола, капитана на Локомотив Митко Илиев сложи край на своята състезателна кариера. Има футболисти, които оставят след себе си голове, асистенции, статистика. Има и такива, които оставят следа в историята на един клуб. Димитър Илиев ни остави от всичко по много. Той се превърна в истински символ на Локомотив, в лидер на терена и извън него. С капитанската лента на ръката си поведе черно-белите към един от най-големите успехи в съвременната история на клуба и се превърна в любимец на поколение локомотивци. Илиев беше сред главните действащи лица при спечелването на двете купи на България. Една суперкупа на България с безспорните си лидерски качества, голове в най-важните моменти и непримиримия си характер. Той заслужено се нареди сред най-значимите футболисти, носили черно-бялата фанелка. Индивидуалните признания също остават в историята. Два пъти Митко Илиев бе избран за футболист номер 1 на България 2019-2020 година, отличие, което е признание не само за неговата класа, но и за постоянството, професионализма и отдадеността, които демонстрираше през цялата си кариера. Но най-голямото признание винаги ще бъде любовта на феновете. Със своята страст, вярност към емблемата и уважение към клуба, Димитър Илиев изгради връзка, която трудно може да бъде описана с думи. За хиляди привърженици той не беше просто капитан, той беше лицето на Локомотив, човек, който носеше клуба в своето сърце и никога не спираше да се бори за него. Днес един забележителен футболист достигна своя край. Димитър Илиев отдавна се е наредил до легендите, които остават завинаги в историята, в спомените, в песните по трибуните, в сърцата на всички, които имаха привилегията да го гледат с екипа на Локомотив Пловдив. Благодарим ти за всяка битка, за всеки гол, за всяка победа и за всяка емоция. Защото някои футболисти не просто играят за един клуб, те си превръщат в част от неговата душа. Димитър Илиев приключва своята състезателна кариера, но никога няма да напусне историята на Локомотив Пловдив. Името му завинаги ще бъде редом до най-големите легенди, носили черно-бялата фанелка. Благодарим ти за всяка битка, за всяка победа, за всяка емоция, за това, че беше капитан не само с лентата на ръката, а и със сърцето си. Легендите не казват с Богом, те остават завинаги у дома. Благодарим ти за всичко, капитане. Това е изявлението на ПФК Локомотив Пловдив. Наистина много емоционален, трогателен момент. Силно се надявах Димитър Илиев поне още един сезон, макар и не пълни 90 минути във всеки мач, но да бъде нарезена скамейка, най-малко с присъствието си той зареждаше своите съотборници и вдъхваше още допълнителна увереност и самочувствие до всеки един двубой. Сигурен съм обаче, че Димитър Илиев няма да затвори вратата на футбола.

след себе си и ще продължи под някаква форма да бъде част от Локомотив Пловдив. Може би ръководна длъжност, скаутско звено, помощник тренер. Няма никакво значение. Димитър Илиев винаги има място в Локомотив Пловдив. Каквато и длъжност да заема, с каквото и да се занимава, ако ще е в детско-юношеската школа да бъде, пак е голямо богатство за Локомотив, за това, че ще има такъв човек, такъв еродит в футболната игра, като Димитър Илиев. Рано е да правим каквито и да е прогнози, как ще продължи пътя на Димитър Илиев. Лошото е наистина, че една страница се затваря, от друга страна пък друга се отваря пред него. Аз също съм така щастлив и горд за това, че станах свидетел на неговата кариера още от юноша на Локомотив Пловдив през Стоянов в Челси, когато бе на проби в лондонския клуб, след това завръщането му в Локомотив и славните мачове, които изигра с черно-бялата фанелка. Правим кратка пауза, защото няма как да продължа след тази емоция да ви говоря за снощните двубои на световното първенство. Още повече изненади и вчера не липсваха, но няма, след малко ще маркираме всички тези крайни резултати и с поглед към двубоите от днешната програма от елиминациите на Мундиала.

Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки,

0: билки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: В часа за книги на Радио Пловдив – минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Отбора на Франция се класира за 8-ми на финалите на световното първенство по футбол без особени проблеми. В първия кръг от директните елиминации петлите сразиха с класическото 3-0 Швеция след нов рецитал на Килиан Мбапе. Звездата на французите вкара 2 от головите, вече има 18 попадения на световни финали, като пред него е само Леонел Меси. За тима на Дешан се разписа и Брадли Баркова. Победата на Франция можеше да бъде и много по-убедителна. Големи фаворит за титлата отправи цели 25 удара към шведската врата, от които 12 бяха точни. Следващия съперник на петлите ще е Парагвай, който сензационно отстрани след изпълнение на дуспи Германия. Шведите се опитаха да се противопоставят, но им беше много трудно да спират постоянните атаки към вратата на Якоб Видел Жетерстьом, който имаше основна заслуга за това Треко Нур да не инкасира повече попадения в своята врата. В другите двубои, които се изиграха с нощи, всъщност само един още матч се изигра. Мексико след нов успех, този път на Еквадор, също се класира за 8-ми на финалите. Един от съд домакините на световното първенство. 2-0 победа за мексиканците на стадиона Стека. Срещата с Еквадор започна с около час закъснение, между другото заради проливен дъжд и гръмотевична буря над Мексико Сити, но това сякаш не повлия на домакините. Те откриха резултата в 22-та минута, когато Хулион Киньонес се измъкна зад защитата на Еквадор и с красив изстрел реализира третото си попадение на Мондиала. 9 минути след това Раул Хименес завърши отборна акция за мексиканците и с мощен шут покачи на 2-0. Така, Мексико победи съперник в елиминациите на световно първенство от 1986 година. Тогава стеките отстраниха България с 2-0. Това обаче бе на фазата на 8-ми на финалите. Тази вечер, какво предстои? От 19 часа Англия срещу Конго и Белгия срещу Сенегал от 23 часа. Да погледна има ли друг матч. Да, в 3 часа през нощта щатите играят срещу Босния и Херцеговина, също в рамките на 16 финалите на това световно първенство. Сега Англия Конго е любопитен матч. От 19 часа българско време на Mercedes-Benz Stadium в Атланта. Победителят от тази среща ще се изправи в следващата фаза срещу един от съдомакините Мексико на Ацтека, който, както казах преди малко, с нощи срази Еквадор с 2-0. Третия лъв влизат в мача в ролята на голям фаворит, но все пак трябва да внимават срещу противника, който вече спънат тим като Португалия в първия си мач на световното първенство. Англия в отлична форма, записвайки 4 победи и 1 равенство в последните си 5 срещи, като спечели и групата, в която бяха още отборите на Гана, Хърватия и Панама. Големите проблеми пред селекционера Томас Тухел са в защитата и по-конкретно на позицията на десния бек, заради контузите на Джарал Куанса и Рийс Джеймс. Най-вероятно ще се наложи Джет Спенс да започне по десния фланг на отбраната. Иначе на вратата ще бъде Джордан Пикфорд. При всички положения в системата, която Тухел обича да използва 4-2-3-1, 4-ма в защита Нико Орайли. От ляво, от дясно ще бъде Джет Спенс.

Езрик Конса и Марк Гей в, като централна защитна двойка. Декла Райс и Елиот Андерсън ще действат като опорни халфове. Букайо Сака и Маркъс Рашфорд на двете крила. Напред Хари Кейн, а зад него Джуд Белингам. Това ще бъде схемата на игра на англичаните в днешния двубой срещу отборът на Конго.

Единственият българин в тенисирите Григорий Димитров направи победоносно завръщане на Уимбълдън. Година след сърце раздирателното си отказване срещу Яник Синер на 8 на финалите, което беляза следващите му 12 месеца. Топ тенисистите се разплаха след победата над Дейн Суини, който по стечение на обстоятелството тогава е с 19 позиции над българина в световната ранглиста, нищо че едва 127 на света. Григор показа класа и спечели с 7-6, 6-3, 7-5 за 2 часа и 15 минути игра. В следващият кръг Григор Димитров по-късно ще ви кажа срещу кой може да играе. Едно друго завръщане голямо беляза вчерашния ден на Уимбълдън. Серина Уилямс отново стъпи на централния корт след 4 годишно отсъствие и предизвика истински фурор, но завърши с разочарование на, на американската легенда. Тя отстъпи от драматичен 3-сетов матч от първия кръг на турнира. Уилямс бе победена от Майя Джойнт с 3-6, 7-6, 3-6 в двубой, изпълнен с обрат и напрежение. Появата на 7-кратната шампионка на централния корт предизвика огромен медиен и зрителски интерес, но крайна сметка липсваше победният завършък. Видя се, че на 44 години Серина Уилямс вече не е това, което беше. Да, някои моментни проблясци, силни сервиси с огромни...

на скорост, някой друг добър ретур, най-вече на втори сервис на австралийката, но до там. Майя Джойнт, 87-та в световната ранглиста, успя да победи, като заяви след матча, че това е сбъдната не е мечта и се чувства като в някакъв сън, никога не е предполагал, че ще играе с шампионка като Серина Уилямс. Сега, още едно сбогуване емоционално имаше вчера на Уимбълдън. Стан Вавринка окончателно сложи край на своята кариера, губейки от Матео Беретини с 1-3 сета в първия кръг на сингъл при мъжете. Страхотен матч обаче изнесе Стан Вавринка, който бе дълго време аплодиран след края на двобоя от публиката. Във втория сет 18-16 точки в тайбрека за Беретини. Общо взето всички сетове и четирите минаха през тайбрек, което показва битката, която направиха Вавринка и Беретини. В крайна сметка италянецът победи и продължава напред, а Вавринка сложи край официално на своята кариера. Александър Зверев започна победоносно третия турнир от големия член с победената белгиеца Блокс с 3-1 на сета. При дамите, да видим дали има някоя друга изненада в късните двобои, Марта Костюк с бърза победа срещу Подорско от Аржентина 2-0 сета, Самсонова срещу Кудерметова 2-0 сета, Сураня Кресте победи Блажик от Чехия с 2-0 сета, Елала срещу Заразу от Мексико 2-0 сета, Елина Свиторина губи от Снигур с 0-2 сета, 5-7-2-6. Ето че Свиторина отпада доста изненадващо. Това е голямата изненада при дамите, отпадането на Елина Свиторина. Елис Мертенс с победа срещу германката Лаура Зигимонт с 2-0 сета. Паула Бадоса също отпада от Ема Наваро. 2-1 сета победа за Ема Наваро с 4-6-6-3-7-5. Елена Рибакина продължава напред. Ига Швионтек продължава напред, въпреки че загуби след сет срещу Таузен. 6-1-2-6-6-3. Каролина Плишкова продължава напред също така. Днес нова порция мачове от поредния ден на Уимбълдън. С това се разделяме от мен, Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Лек и спокоен ден!

0: 10 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Ирландия пое председателството на Евросъюза. Пакистан прихвана 4 дрона от Афганистан на фона на растящото напрежение между двете страни. САЩ отмениха ограниченията върху най-мощните AI модели на Anthropic. Ирландия пое от 1 юли ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за 6-месечен мандат до 31 декември, наследявайки Кипър. Това е осмото ирландско председателство, като Дъблин обяви амбициозна програма, съсредоточена върху три основни стълба – конкурентоспособност, европейски ценности и сигурност. Мотото на председателството е «Силата идва чрез единство», а според ирландското правителство основната цел е Европейския съюз да бъде по-конкурентоспособен, по-сигурен и по-подготвен за нарастващите геополитически предизвикателства. Сред водещите задачи на Ирландия ще бъде постигането на напредък по новата многогодишна финансова рамка на Евросъюза за периода 2028-34 година, която трябва да осигури необходимите ресурси за бъдещите политики на Съюза, като същевременно запази финансирането за общата селскостопанска политика и кохезионната програма. Пакистанската армия съобщи, че е прехванала 4 дрона, изпратени от Афганистан в провинция Белуджистан, предаде Франс Прес. Военните заявиха, че апаратите са били засечени и неутрализирани от системите за противовъздушна отбрана, като отправиха предупреждение към талибаните да прекратят провокациите. Инцидентът идва дни след пакистанските въздушни удари в източен Афганистан, при които по данни на Организацията за Обединените нации са загинали 28 цивилни. Исламабад твърди, че е атакувал бойци, докато Кабул съобщава за цивилни жертви. Афганистанското министерство на отбраната обяви, че е извършило въздушни операции срещу членове на Ислямска държава в пакистански гранични райони. Пакистан отрича на негова територия да действат структура на групировката и определя афганистанските твърдения като подвеждащи. Напрежението между двете съседни държави остава високо на фона на взаимни обвинения в подкрепа на въоръжени групировки и поредица от сблъсъци през последните месеци. Американското правителство отмени ограниченията върху разпространението на най-мощните модели с изкуствен интелект на компанията Anthropic, след като прецени, че са предприети необходимите мерки за ограничаване на рисковете за националната сигурност. Компанията съобщи, че постепенно ще възстанови глобалния достъп до моделите Cloud Fable и Cloud Mutus 5, предаде Франс Прес. По-рано този месец администрацията на президента Тръмп ограничи достъпа до най-новите AI модели на водещи американски компании заради опасение, че те могат да бъдат използвани за заобикаляне на мерките за киберсигурност или за други злонамерени цели. Само преди 4 дни Anthropic получи разрешение да представи модела си в ограничен американски кръг компании. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес преди обяд превалявания с грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогноз за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
2: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
3: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. БНР ТОП 20.
4: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
5: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а пред микрофоните сме Христина Янкова и Иван Нотев.
4: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
5: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
4: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: 20-то място е за Тик Так и Мария Гранчарова.
1: Без промяна в подреждането за Жеко Жеков с песента Блуден син отново на 19-та позиция.

0: номер 19, Заблуден син на Жеко Жеков.
1: На 18-то място се позиционира песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.

0: три позиции нагоре до 17-та за песента «Мъгла» на Holy Peaks.
1: А под номер 16 слушаме «Без лица» в изпълнение на Гриш.

0: първо ново предложение.
1: Здравейте! Аз съм Наско от БТР и днес ще ви представя най-новата ни песен «Ще бъда там» с Любо Киров. Музика – Славчо Николов. Текстът е на Яна Николова. За тази песен отново имахме удоволствието да работим с нашия приятел Антони Георгиев Тонто от Ахат, който изсвири едни невероятни клавири, които след малко ще чуете. И разбира се, Любо Киров, който внесе много финес и мелодия в песента. Надяваме се тя да ви хареса така, както на нас ни хареса. Слушайте, ще бъда там по БНР ТОП 20.

Чухте първото ново предложение за тази седмица. Песента «Ще бъда там» в изпълнение на група БТР и Любо Киров. Номер 15.

0: На 15-та позиция тази седмица са музикантите от Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.
1: Скок с цели 7 места отбелязва Гери с изпълнението си на On My Skin. Слушаме сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Гери и песента On My Skin.
1: Ето кой заема 13-то място, това е Дия със своето изпълнение на Нишан.

0: песента си «Жената до мен» Spectrum Vocal Band запазват своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: И още едно изпълнение днес остава без промяна в подреждането «Никога» на група «Това» слушаме отново на 11-то място.

0: 10.30 водещите новини. Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Всеки ремонт ще се проверява щателно, изтъкна премиера Радев. Пакета от проекти на бюджетните закони за тази година приема правителството на днешното си заседание и ги праща за окончателно одобрение в парламента. Народните представители ще изберат нов управител на Националната здравноосигурителна каса. В няколко града в страната, включително Пловдив и Пазарджик, майки излизат на протест тази вечер. Токът поскъпва от днес, за EVN цената се увеличава с малко над 3%. От 1 юли социалната пенсия за старост се увеличава до 183 евро. От днес се въвежда нова пътна организация в Пловдивския район Южен заради ремонти. Средица прояви в Сопот стартират базовите празници. Ирландия пое днес ротационното председателство на Евросъюза.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: седмица отпадат.
1: Шок и паника на Волева.
2: И само в съня в изпълнение на Орлин Горанов. А 10-то място тази седмица е за графа с песента му Картина.

0: десета позиция за графа и картина.
1: Най-новата песен на Тони, Усмивка, която беше едното от двете нови предложения през миналата седмица, в тази я слушаме под номер 9.

0: Усмивка в изпълнение на Тони, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес и за другото ново предложение от преди седмица, авторската песен на Рада Илиева Душа, ето е и нея на осмата позиция.

0: Под номер 7 чухме формацията Funkylicious и песен Time навън вали.
1: Бояна Карпатова остава в подреждането без промяна спрямо миналата седмица. Нека да чуем песента и за нас отново на шеста позиция.

0: Това беше шестото място за нас в изпълнение на Бояна Карпатова.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники от Торнадо. Представяме ви Неразбран. Песен за това как дигиталният свят променя начина, по който общуваме, обичаме и се разбираме. Подкрепете ни с гласа си в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви.

второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица, песента Неразбран в изпълнение на група Торнадо и един от големите любимци на българската публика Дичо.

Малък спад с две позиции за Борис Христов, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена Story. Номер 4.

0: Янкова, Иван Нотев.
1: И аз, Кристина Янкова, представихме ви 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
0: Сега оставаме с Антон Котъс, който и тази седмица оглавява подреждането в заключителните минути. Разбира се, слушаме изпълнението му на песента «Ще стигне ли до рая» на първото място в БНР ТОП 20. Номер 1.

0: второто място е за Непобедим, дебютния сингъл на супергрупата Frontman.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР Топ 20, за което работим. Тон режисьорът Гергана Драмалия.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

preghe. Preghe.

един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

11 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Всеки ремонт ще се проверява щателно, изтъкна премиера Радев. КЗК разреши на собствениците на Винпром Пещера да купят Монди Стамбулийски. Две трети от българите определят наркотиците като сериозен проблем, сочи социологическо проучване. Военните самолети и цистерни на САЩ напуснаха летище Васил Левски, което минимизира риска от потенциални заплахи в непосредствена близост до българската столица. Това заяви премиера Румен Радев при откриването на заседанието на Министерския съвет. На проведената вчера среща с представители на Литаско постигнахме критично важно за бъдещето на бургаската рафинерия споразумение. В края на миналата година фирмата наложи запор на рафинерията да закупува суров петрол от регистрирани в Швейцария компании, което доведе до значителни трудности за работата на рафинерията. Тя бе принудена да работи с тежки видове нефт, а оттам последваха и технологични затруднения, намаляване на обема на производството и повишаване на себестойността. И това постави пред риск самото бъдеще на Лукойл Нефтохим, изтъкна премиера. Вчера запора беше вдигнат, а рафинерията ще работи нормално, което е критично важно и за българската национална сигурност, допълни Радев. Продължаваме да работим и за икономически ръст, но не само с стимулиране на вътрешното потребление, и то с заеми и раздаване на пари, както досега, а с агресивно привличане на инвестиции и стимулиране на експорта, с подкрепа на българския бизнес, подобряване на инвестиционната среда и други, обясни премиерът Радев. Комисията за защита на конкуренцията разреши продажбата на бившия завод за хартия Монди в Стамбулийски на компанията на собствениците на Винпром Пещера. Решението на комисията влиза незабавно в изпълнение, дори да има обжалване на сделката в съда. Новите собственици Орбиас и Солатер няма да произвеждат и продават крафт хартия, каквато беше предишната дейност на завода. КЗК приема, че независимо как ще бъдат използвани терените и сградите на Монди и Стамбулийски, за офисни, промишлени, логистични или други цели, сделката няма да окаже негативно влияние върху конкуренцията. Новите собственици развиват дейност в недвижими имоти, жилищни, ваканционни, офисни, търговски и индустриални проекти, както и в хотелиерството и ресторанти.

0: в София, Пловдив и Бургаска област. Групата е активна и в земеделието, производството на алкохол, електроенергия от възобновяеми източници, както и търговия с тютюн и тютюневи изделия. Допълнително се развиват транспортни услуги, отдаването на автомобили под наем и подбор на персонал в страната и чужбина. Две трети от българите определят употребата на наркотици у нас като много сериозен проблем, а повече от 40% признават, че имат познат, който е употребявал или употребява дрога. Данните са от проучване на агенция Тренд, а социолозите отчитат, че водещи за младите хора са любопитството, желанието за експеримент и натискът от приятелите при посягането към наркотиците. Близо 6 от всеки 10 смятат, че в тяхното населено място има лесен достъп до наркотични вещества. Според българите, основните причини младите хора да посягат към дрогата са лесния достъп и липсата на родителски контрол. По отношение на мерките за ограничаване на проблема, преобладава подкрепата за по-строги санкции и засилен контрол. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес преди обяд превалявания с грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогноз за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари новозлатни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари на Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Westlife и техния вариант на песента на ABBA, I Have a Dream. Тя е част от техния втори студиен албум, албума Coast to Coast, който излиза на музикалния пазар през 2000-та година, издаден от RCA Records. Пет от песните излизат като сингли на музикалния пазар. Този албум става третия най-продаван в Англия албум за 2000-та година. Името на албума идва от фраза от тяхната песен My Love. Освен това и момчетата от групата са от двата бряга на Ирландия. Сега продължаваме с още две песни от този албум. Слушаме първо What Makes a Man, веднага след това и Soledad.

Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки,

0: настолки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
2: Градус
1: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
2: Градус.
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво и не до там.
2: Градус.

Стари на Златния и продължаваме с The Cure. Ще ги чуем с песента им от 1992 година, Friday I'm in Love. Самата песен е част от техния албум Wish, който излиза на музикалния пазар през същата 92-а година и стига до 6-та позиция в албум класацията на Англия на музикалните награди на MTV. Песента печели наградата за най-добро видео. Веднага след това продължаваме с една тяхна песен, която е записана през 1989 година. Тя излиза като сингъл от албума Disintegration, песента се нарича Lullaby, отново песен, която печели наградата за най-добро британско видео, на този път на музикалните награди на Англия, наречени Брит. Това се случва през 1990 година. След Friday I'm in Love и Lullaby слушаме The Cure и с The Only One.

0: 11.30, водещите новини. Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Всеки ремонт ще се проверява щателно, изтъкна премиера Радев. Пакета от проекти на бюджетните закони за тази година приема правителството на днешното си заседание и ги праща за окончателно одобрение в парламента. Народните представители ще изберат нов управител на Националната здравноосигурителна каса. В няколко града в страната, включително Пловдив и Пазарджик, майки излизат на протест тази вечер. Токът поскъпва от днес, за EVN цената се увеличава с малко над 3%. От 1 юли социалната пенсия за старост се увеличава до 183 евро. КЗК разреши на собствениците на Винпром Пещера да купят Монди Стамбулийски. От днес се въвежда нова пътна организация в Пловдивския район Южен заради ремонти. Ирландия пое днес ротационното председателство на Евросъюза. Новините до този час следеше Стоян Терзиев. Приятен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Стрекни след страхотната песен на Теренс Трент Д'Арби и Деликейт. Продължаваме с парчета от втория студиен албум на Take That, албум Everything Changes. Албум, който излезе на музикалния пазар през 93-та година. Този албум на групата стои в английската класация за албуми в продължение на 78 седмици. Разбира се, достига до върха на тази класация и е сертифициран като 4 пъти платинен. Ще чуем от този албум първо песента Babe, след това за главната песен. И една кавър версия, която Take That записват заедно с Лулу, песента Relight My Fire.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

До края на предаването Старин Златни оставаме с песни от дебютния албум на британската група Sugar Babes, албума One Touch. Той излиза на музикалния пазар през 2000-та година. Албум продуциран от Камерън Макви. Албума достига първоначално до 26-то място в албум класацията на Англия. След това са катери нагоре. Четири от песните излизат като сингли на музикалния пазар. Ние ще чуем първо Run for Cover. Веднага след това слушаме Soul Sound.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Проектобюджетът за следващата година беше одобрен от правителството и ще бъде внесен в Народното събрание. Държавата ще приема сигнали за корупция чрез денонощна телефонна линия и по електронна поща. Държавната агенция Национална сигурност ще трябва да предостави на парламента информация за дейността на управителя и подуправителя на Здравната каса и за техни взаимоотношения с бивши депутати и министри. И още в бюлетина. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството одобри проекта за редовен бюджет за тази година. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че очаква сериозна дискусия и с социалните партньори. Той разясни защо разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро. От тях над 250 милиона са по европейски фондове, а 779 милиона евро от националния бюджет. Част от парите вече са похарчени от служебното правителство за велосипедната обиколка Джиро д'Италия, за подпомагане на земеделските производители, за разходи около войната в Иран и за изплащане на компенсации за горива. Това обясни вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Той допълни, че капиталовите разходи в проекто бюджета са близо 2,5 милиарда евро повече от разходите през предходната година. От тях над 1 милиард и 800 милиона евро са за проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Останалите предвидени разходи са по проекти на общините, както и за отбрана.
1: Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния

0: бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените в плана проекти, да се наложи да връщаме европейски средства. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро.
1: Посочи министърът на финансите Гълъб Донев, след като стана ясно, че проектобюджетът за тази година е одобрен от правителството и ще бъде внесен в Народното събрание. Предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени от 50 на 100% при по-ранно връщане на работа беше отхвърлено от мнозинството в парламента. Предложението, внесено от партия Продължаваме промяната, получи подкрепата на 70 депутати, а 118 се въздържаха. Гласовете против и въздържал се дойдоха от управляващите от Прогресивна България, като само един депутат от тяхната група подкрепи предлаганата промяна в Кодекса за социалното осигуряване. Председателят на групата на управляващата партия Петър Витанов обяви, че кабинетът планира в бюджета за следващата година да залегне повишаване с 75% на обезщетението при неизползване на отпуск за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Майки планират за тази вечер протестни демонстрации в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Народното събрание задължи Държавната агенция Национална сигурност да предостави на парламента информация за дейността на управителя и на подуправителя на Здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров. Искат се и данни за отношения и обвързаности на двамата с бивши или настоящи депутати и министри, както и дали Стефановски и Мавров са били подлагани на натиск от тях. Как се стигна до това решение, съобщава репортерът Мария Филева.
2: Първоначалното предложение на Демократична България беше да се провери дейността само на подуправителя Момчил Мавров. Божидар Божанов посочи.
3: Парите за здраве са изключително много и апетитите към тях ще продължат. Спирането на източването, спирането на кранчето в здравната каса, зависи от това всички ние да имаме информация как точно се е случвало това.
2: От Прогресивна България настояха проверката да се разшири и да обхване и дейността на управителя. Депутатът Георги Петров се мотивира така.
4: Нашата идея е, че когато Народно събрание изиска информация от ДАНС, тя следва да обхваща всички относими факти и обстоятелства, без предварително да стесняваме кръга, защото разследването на подуправителя без да имаме информация за действия на управителя крие рискове да остане неясна информация.
2: Решението беше прието с 192 гласа за. Против гласува само Румен Миланов от Прогресивна България.
5: В устройствените закони на службите е записано, че контрола се осъществява от постоянната комисия, а не от Народното събрание. Ще гласувам против обсъждането на този въпрос в зала.
2: В програмата на Народното събрание е включено гласуване на предсрочното освобождаване на Стефановски и Мавров от заеманите позиции в Здравната каса и избор на нов подуправител. Предложеният от Прогресивна България кандидат е бившият здравен министър Асен Меджидиев. За новините Мария Филева.
1: Сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси вече ще могат да бъдат подавани на открита от правителството денонощна телефонна линия, както и по имейл, обяви премиерът Румен Радев. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
6: Премиерът Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата.
7: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
6: Затова и кабинета работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти. Сегашният модел е изчерпан.
7: Генерира корупция, ражда лошо качество, отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към неясното светло бъдеще.
6: Премиерът определи като критично важно за бъдещето на рафинерията в Бургас постигнатото вчера споразумение с Литаско да се вдигне запора за покупката на петрол от регистрирани в Швейцария дружества. До момента това е имало негативен ефект върху Лукойл Нефтохим Бургас. Технологични затруднения, намаляване на обема на производството, повишаване на себестойността и износване на инсталациите. За новините Цветелина Стоянова.
1: От Движението за права и свободи са подали до прокуратурата сигнал с искане да бъде проверено дали главната дирекция

0: борба с организираната престъпност незаконно следи и подслушва лидера на ДПС Делян Пеевски по заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Сигналът е подаден от Хамид Хамид, адвокат на лидера на ДПС, пише в съобщението от партията. Според сигнала, от изявленията на министър Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП Мартин Златков е разпоредил събиране на информация за полети, пътувания, придружители и други лични данни на Пеевски, включително чрез специални разузнавателни средства, за чиято законосъобразност според ДПС няма информация. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новите цени на тока, парното и топлата вода се очаква да бъдат официално обявени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Те влизат в сила от днес. Според предварителните очаквания, поскъпването при тока за битовите абонати ще бъде средно с 3%. При парното и топлата вода най-голямо поскъпване беше заявено от топлофикационните дружества в София и Плевен с над 5 на 100. Търговските банки и пощите от днес вече не са длъжни да обменят левове за евро без такса. Такова задължение те имаха по закон до вчера. На гишетата на Българската народна банка услугата остава безплатна. Пратките от държави извън Европейския съюз вече подлежат на облагане с 3 евро. С толкова поскъпва от днес всяка стока, поръчвана чрез широко използваните китайски платформи, например. В първия ден от задължителната вакцинация на бебета срещу варицела, личните лекари нямат достъп до купените от държавата ваксини. Количествата от тях биват разпределени към здравните инспекции, а лекарите тепърва трябва да получат указания, че могат да заявяват нужните бройки от ваксината. Това обяви пред Българското национално радио педиатърът от София, доктор Евгений Крайселски.
1: Взимането ще бъде както е настоящата система. Ние тази седмица заявяваме за следващата седмица ваксини. Т.е. ако до утре не получим писма, че са готови, всичко се мести с още две седмици назад. Тъй като те не ни ги доставят, ние ходим да си ги взимаме. Всички, които очакват, че на първи ще идат да им поставим ваксина на децата, ще бъдат неприятно изненадани.
0: Посочи педиатърът Евгений Крайселски. Задължителната имунизация срещу варицела е двудозова и през тази година ще обхване всички бебета, навършили 12 месеца, за които няма медицински данни, че са боледували от вируса. Не се предвижда реимунизация на деца, на които е поставена първа доза по инициатива на родителите. Информацията по темата е на репортера Елена Бейкова. За тежкия инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой разследващите работят по две версии. При инцидента 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Инцидентът е станал след като шестима младежи са паднали от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. По първоначални данни, пострадалото момче е ударило главата си в крайбрежните камъни. Той е в кома в университетската болница в Бургас. Тази сутрин екип на Министерството на туризма е направил проверка на мястото на инцидента. Очаква се от морската администрация да обявят подробности малко по-късно днес. Информацията е на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова. Тир с българска регистрация събори къща в монтанското село Липен. Инцидентът стана сутринта и се размина без пострадали. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
2: Тежкотоварният автомобил се е движил в посока от Монтана към Криводол. На десен завой в село Липен шофьорът е напуснал пътното платно и се е спрял в къща. Имотът е необитаем, няма пострадали, съобщиха от преслужбата на полицията в Монтана. На място са изпратени екипи на пътна полиция. Причините за катастрофата се изясняват. Движението не е спирано, тъй като тежкотоварната машина, която се е наклонила надясно, е извън пътя. За новините Любо Андреев.
0: Над 40% от запитаните от социологическа агенция Trend са казали, че имат познат, който е употребявал или употребява наркотици. Данните са от проучване на Trend, чието социолози отчитат, че водещо за младите хора да посегнат към наркотиците е любопитството, както и натиск от страна на приятели. По темата репортерът Светослава Кузманова.
3: Близо шестима от всеки десети смята, че в тяхното населено място има лесен достъп до наркотични вещества. Според българите, основните причини младите хора да посягат към дрогата са и лесния достъп, и липсата на родителски контрол. По отношение на мерките за ограничаване на проблема преобладава подкрепата за по-строги санкции и засилен контрол. Най-често посочвани са по-сериозните наказания за разпространителите – 65%, по-строгия контрол върху разпространението – 64 на 100 и повече полицейско присъствие около училищата и други рискови места – 45%. Проучването на Trend е по поръчка на 20

0: 24 часа и реализирано в периода между 9 и 15 юни сред 1000 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
1: Продължаваме с сигнал за издирвано дете. Полицията във Варна издирва 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново. По първоначални данни момичето е придружавано от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, чиято снимка е публикувана във Фейсбук профила на варненската полиция. Детето е високо, около 160 см, има едро телосложение и кестенява коса. Всички, които имат информация за момичето и за мъжа, могат да сигнализират на телефон 112 в най-близкото управление на МВР или на дежурните телефони на областната дирекция на МВР във Варна. Най-важното от чужбина. Украинските сили са ударили за втори път петролна рафинерия в руския град Уфа, на повече от 1300 км от фронтовата линия. Това обяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Рано сутринта Русия и Украина продължиха да си разменят атаки с дронове, бомби и с артилерийски огън, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
2: Президентът Зеленски потвърди в платформата X и за поранната информация за удар по стратегически обект в руската Пензенска област. Там се произвеждат компоненти за ракетни оръжия. Заводът се намира на около 600 км от фронтовата линия. В град Пенза бе обявена тревога, а летището там преустанови работа. Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че в нощта срещу сряда системите за противовъздушна отбрана са свалили общо над 120 украински дрона над различни региони. Руските атаки също не спират. Рано сутринта в сряда 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. С дрон е ударена маршрутка в Херсон, като са загинали двама души. През нощта, срещу сряда, руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие. На този фон цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли

0: психологическата граница от 100 рубри за литър, което се равнява на малко над 1 евро и 10 цента. Междувременно Украйна е отправила апел към Европейския съюз за отпускане на 6,6 милиарда евро по линия на Европейски инструмент за мир. Общите нужди на Украйна за отбрана се оценяват на около 136 милиарда евро за тази година, като украинският бюджет покрива около 53 милиарда евро от тази сума, съобщи агенция Reuters. За новините Михайлина Димитрова.
1: Проучване за отношението към Европейския съюз показва, че българите са на последно място сред жителите на държавите членки по показателя еврооптимизъм. Проучването е извършено от Евробарометър по поръчка на Европейския парламент. Той измерва убежденията на гражданите за ползите от членството в Евросъюза. Подробности за проучването от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Общо 57 на 100 от анкетираните в България посочват, че членството в Европейския съюз е полезно. Това е най-ниският резултат сред всички страни членки, следван от Франция и Австрия, където този дял достига 62 на 100. Докато в Европейския съюз преобладават песимистичните нагласи за бъдещето на света, у нас картината е по-различна. Според данните, 46 на 100 от българските респонденти са оптимисти, а 44 на 100 песимисти. За българските граждани най-същественото предимство от членството в Европейския съюз са новите възможности за работа. На второ място се нарежда приносът на Европейския съюз за опазване на мира и укрепването на сигурността с 29 на 100. Най-голямото очакване към Европейския парламент сред българите е да се предприемат действия срещу инфлацията, нарастващите цени и разходите за живот. Този отговор е посочен от 63 на 100 от анкетираните, което е с 16% пункта над средното за Европейския съюз. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: И отново у нас. В първото юлско утро хиляди хора посрещнаха изгрева на морския бряг, по брега на Дунав и по планинските върхове. Така беше почетен джулаят, символ на свободата от преди демократичните промени в България. Традицията да се посреща първият юлски изгрев възниква във Варна през 1983 година, но най-известното място за празнуването до ден днешен остава Камен бряг. В Бургас за поредна година July Morning събра хора от различни поколения, предава Стефка Бакърджиева от БНР Бургас.
3: Слънцето изгря в 5 часа и 35 минути. Тези, които го посрещнаха, споделиха, че преживяването си заслужава.
4: Още от малка и на концертите съм била и в Таварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
5: Юлското утро.
6: Успокояване. За мен е специално. Изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
4: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойде.
3: Обходни двойки спасители се грижи за безопасността на решилите да поплуват в ранното утро. От Бургас, Стефка Бакърджиева.
1: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
7: Добър ден! Мексико се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол след победа над Еквадор с 2 на 0. Головете за един от домакините на турнира вкараха Хулиан Киньонес и Раул Хименес. По този начин мексиканците постигнаха първа победа в елиминации на световни финали от 40 години насам. На Мондиала през 1986 година, отново на стадиона Ацтека, домакините победиха на осми на финалите България с 2 на 0. В този матч игра и сегашният селекционер на Мексико Хавиер Агире. А в следващата фаза домакините ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, които играят тази вечер в Атланта. По-рано през нощта Франция победи с 3 на 0 Швеция в друг матч от 16-ти на финалите, игран в Нью-Джерси. Килиан Мбапе вкара 2 гола и се изравни на върха при реализаторите с Лионел Меси с по 6. Третото попадение бе дело на Брадли Баркола. В осми на финалите Франция ще играе срещу Парагвай. За следващата фаза се класира отборът на Норвегия след успех с 2 на 1 над Кот Дивоар в Далас. Ерлин Холанд вкара победното попадение в края. Преди това Антонио Нуса даде аванс за скандинавците, а Амад Диало изравни за африканците. В осми на финалите Норвегия ще играе срещу Бразилия. ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Австрия. На летището към червените се присъедини и Джеймс Етуа, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още нови попълнения. Последната контрола на тима е срещу Марек в петък. А днес бяха пуснати

0: продажба билетите за мача на ЦСКА от първия кръг на квалификациите на Лига Европа срещу Дери Сити. Двубоят е на 9 юли на Националния стадион Васил Левски, а входните талони са с цени от 12 до 25 евро. И още футбол. Черно море привлече в състава си Лучано Сквадроне. Аржентинският защитник игра 2 години за Берое, а през последния сезон защитава цветовете на албанския Флемортари. Арда се раздели с бразилеца Патрик Луан, след като договорът му беше прекратен по взаимно съгласие. Нападателят изигра 31 мача за клуба, в които отбеляза 2 гола.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 27 градуса в Перник до 33 в Ямбол и Сандански. В планините на връх Мусала температурата е 10 градуса, на връх Ботев 11, на Черни връх 13, на Мургаш 19, в местността Рожен е 22 градуса. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, ще се понижава още. След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурите, максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. През нощта в по-голямата част от страната явленията ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и намалее, ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще е слаб до умерен, с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове и там ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е 26-27 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. В Провадия е задържан шофьор на тир, седнал зад волана с над 2,5 промила алкохол в кръвта. Мъжът е на 52 години, по случая е образувано бързо производство. 18 тежки катастрофи са станали през последното денонощие. Има 23 ранени. Само от началото на месеца войната по пътищата е отнела живота на 48 души. От пътната полиция призовават за внимателно шофиране в летния сезон, когато пътищата са по-натоварени, а водачите се изморяват по-лесно. В кои участъци има ремонти и промени в движението, ще чуем сега от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес при температури на въздуха над 35 градуса по Целзий, в часовия диапазон от 13 до 21 часа, преминаването на тежкотоварни автомобили ще бъде преустановено по автомагистралите Тракия, Струма, Европа, Марица и Хемус. Ограничението не се отнася за товарни автомобили, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Движението по автомагистрала Марица от километър 26 до километър 32 в посока София се осъществява с изпреварващата лента поради ремонт на компрометирана дилатационна фуга. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Отново на автомагистрала Марица движението при километър 111 в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава водачите да управляват с съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Правителството одобри проектобюджета за тази година и ще го внесе в Народното събрание. В първия ден от задължителната вакцинация на бебета срещу варицела, личните лекари нямат достъп до купените от държавата ваксини, алармираха пред Българското национално радио педиатри. Държавната агенция национална сигурност ще трябва да предостави на парламента информация за дейността на управителя и подуправителя на Здравната каса и за техни взаимоотношения с бивши депутати и министри. Украйна удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професионална.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: 13 часа. Новините на Радио Пловдив на 1 юли след обед ще представя Антоанета Петричанска. Добър ден! Парламентът отхвърли на първо четене предложението на Продължаваме промяната за 100% обезщетение при отказ от майчинство. Община Пловдив възобнови обществената поръчка за обзавеждането на дома за стари хора. Върховният съд на Съединените щати отхвърли искането на Доналд Тръмп да ограничи правото на получаване на гражданство по рождение. Директната автобусна линия между село Войводиново и Пловдив временно преустановява обслужването на пътници. Това съобщиха от кметството на селото. Обяснението на превозвача било, че движението на автобусите се спира поради технически причини. Очаква се линията да бъде възстановена до 1 септември тази година. Още информация от Яница Марова.
1: Кмета на Войводиново Атанас Христозов заяви за Радио Пловдив, че е бил уведомен за прекратяването на курсовете вчера, но към момента не е получил конкретни разяснения за причините.
2: Казаха, че имало някакви технически проблеми по документи, които са направени някакви проверки от ДАЯ. Сега в момента се преустановява до оправяне всички тези документи. Обяснението ми беше, че до 1 септември всичко това ще бъде оправено документално.
1: Кмета на Войводиново каза, че преди преустановяването линията е изпълнявала 28 курса дневно между Войводиново и Пловдив, като първия е тръгвал от Пловдив в 6:10, а първия от Войводиново в 6:30. Последният автобус от Пловдив е бил в 18:40 часа. Курсовете се изпълнявали на интервал около 20 минути, като той бил разреден в обедните часове, когато няма толкова голям поток от хора. Според кмета, спирането на линията ще засегне немалко жители на селото.
2: Поглеждам горе-долу над 100-100 човека пътуват минимум. А от селото пък вече от индустриалната зона има, това вече не знам.
1: Христозов уточни, че предстои да поиска среща с превозвача Петко Ангелов, за да получи повече информация за причините за временното спиране. Въпреки преустановяването на директната линия, жителите на Войводиново няма да останат без никаква транспортна връзка с областния град. Кмета посочи, че през селото преминава автобусна линия, която обслужва маршрута през Калековец и Желязно. За новините Яница Марова.
0: Парламентът отхвърли на първо четене увеличаването на обезщетението при неизползване на отпуск по майчинство от 50 на 100%. Предложението е на Продължаваме промяната, според които промените биха могли да дадат допълнителна подкрепа на майките, които се връщат на работа по-рано. Вносителите смятат, че прекъсването на майчинството има положителен ефект върху икономиката, тъй като се увеличават приходите в бюджета. Управляващите контрираха, мярката не е справедлива и заявиха, че в бюджета за следващата година ще работят в посока обезщетението да стане 75%. Община Пловдив обяви нова обществена поръчка за близо 718 000 евро за доставка на обзавеждане на дома за стари хора Свети Василий Велики в града. Предишната процедура беше прекратена от кмета Костадин Димитров през юни, което доведе до взаимни обвинения между общинското ръководство и бившия заместник кмет Владимир Темелков. Миналата седмица заместник кметът ХК Съкъбов заяви, че Темелков е забавил обществената поръчка и сроковете по нейното изпълнение. В отговор Владимир Темелков поиска оставките на кмета и на заместника му. Новата обществена

0: На поръчка е разделена на три обособени позиции за доставка и монтаж на обзавеждане на стойност близо 670 000 евро, за доставка и монтаж на телевизори за над 38 000 евро и за перално оборудване за над 14 600 евро. Срокът за завършване на ремонта на дома за стари хора беше 30 юни, но е удължен с един месец. Предложения по обществената поръчка ще се приемат до 29 юли. За обновяването на социалното заведение по плана за възстановяване и устойчивост са осигурени над 7,26 милиона евро. Върховният съд на Съединените щати отхвърли искането на Доналд Тръмп да ограничи правото на получаване на гражданство по рождение. Историческо е решението на Върховния съд с 6 гласа за срещу 3 против, беше запазено правото на децата, родени в Съединените щати, да получават автоматично американско гражданство, съгласно 14-та поправка в Конституцията. Така съдът отхвърли искането на Тръмп да се сложи край на 150-годишна практика. С указ Тръмп се опита да отмени правото на гражданство по рождение за децата на хора, които се намират в Съединените щати само временно или без необходимото разрешение. Американският президент разкритикува решението на Върховния съд и обеща да продължи да се бори за премахването на така нареченото автоматично гражданство. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Започнахме. Добре сте ни дошли в Вход свободен и честит 1 юли. Да ви е успешен месеца и позитивен от към преживявания и летни приключения. Вярно, че навлизаме в активното лято. Навлязохме от известно време насам. Температурите го показват и доказват. Не се оставаме на жегата съвсем да ни разтопи. Заедно сме до 15, надявам се. С вас оставаме Мария Стоева, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Чуваме си на 632-400, кода за Пловдив е 032. Освен Джулая, на който обръщаме внимание днес, 1 юли е и Международен ден на архитектурата. Не случайно моята събеседничка днес всъщност ще ни говори за една дама, която гостува в Пловдив. Освен писател, тя е и архитект. Православната ни църква отбелязва празника на светите братя Козма и Дамян. Свети Врач в България се почита сред хората като Свети Врач също. Ден на билкари и на народния лечител. Да сте здрави, ви пожелаваме най-вече в този ред на мисли. Определено ще се опитаме да ви накараме да се почувствате добре. За какво ще си говорим сега, съвсем в духа на днешния ден? Възможно ли е вибрацията на определен музикален инструмент да излекува болен орган? Всеки орган в нашето тяло вибрира по свой собствен начин. В рубриката Brainstorming очаквайте кратък коментар в времето след 14.30. С Адриана Панева ще си говорим именно за срещата с Ена Катерина Халер от Хърватия, писател и архитект в Пловдив, в рамките на Пловдив чете на 2 юли, повече след 14 часа. Сряда, разбира се, рубриката за и против има своето място в днешния сценарий след 13.30. И не забравяйте за душевния ни покой може да допринесе обикновеното разместване на предметите в стаята. Пробвайте или сортирането на книгите в библиотеката. Може пък, освен всичко друго, освен да се почувствате добре и да откриете някоя ценна вещ, за която сте смятали, че няма да намерите, че отдавна загубена и така нататък. Понякога, знаете, човек крие някои неща от самия себе си. Това беше за сега от нас. Вход свободен по радио Пловдив. Продължаваме с музика и оставаме заедно до 15.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

Ход Свободен продължава напред. Днес на 1 юли стартира юли, който според астролозите ще бъде един от така най- хубавите месеци да си вземем глътка въздух, защото през август отново започват едни затъмнения, предизвикателства и така нататък. Не искам да изтряскам, но така се случват промените, когато наистина нещо ни дърпа напред или пък по някакъв начин ежедневието, което познаваме, малко се променя, имаме повече задачи, имаме повече уроци, които да учим. Сега обаче за нещо друго ще ви разкажа интересно. Разбира се, не е вторник или петък, но пък не мога да не ви го кажа сега. Биби си подготвя една много интересна документална поредица за Исус Христос, тъй като се оказва, че тази тематика и интереса към подобни произведения не намалява. Ако си спомняте, през декември миналата година Кевин Костнър дори водеше едно предаване, което се казва Кевин Костнър представя първата Коледа, в което се разказва историята на Мария и Йосиф. А наистина интереса към подобни произведения не намалява и те се филмират. Дали като документални или игрални филми, тъй като знаете дългоочаквания филм на Мел Гибсън, чули сте, предполагам, прочели сте Възкресението на Христос, очаква да излезе по кината през 2027 година. А този, между другото, сериал обещава да се фокусира върху епохата, в която е роден Исус и многобройните политически, социални, религиозни, културни процеси формирали него и онова, което е оставил на нас като наследство. Интересно, между другото, а документалната поредица ще бъде в 4 части. Премиерата е насрочена отново за 2027 година. Ще трябва да почакаме. Вече има трейлер, който може да видите в интернет. Между другото, експерти ще са тези, които ще разказват историята, като филма ще съчетае научни изследвания, археология, технологии, интервюта наистина с водещи експерти, които са проучвали, така да кажа, живота на Исус и онази епоха, за да се пресъздаде житейския път на Божия син. Поредицата ще участват и, както се казва, видни мислители от християнството, юдаизма, исляма. Това се казва в информацията. Исус Христос е една от най-известните и влиятелни фигури в човешката история. Все пак това, което знаем за него, идва от изключително малко източници. А този амбициозен сериал ще насочи вниманието към живота му както никога досега. С новите така исторически проучвания, които продължават да се правят, между другото, и прозрение, никога не е имало по-подходящ момент да се разгледат доказателствата, да се преразгледат по-скоро доказателствата и да се проследи пътя на живота на Исус, за да разберем как всъщност е предизвикал тази революция, която е предизвикал, която продължава да оказва влияние върху живота ни повече от

на филма на Мел Гибсън също, но нещо, което е така по-близко, което ще излезе по-близо, тази Коледа всъщност ще излезе пълнометражния филм Zero AD, нещо като Нула след Христа, описан като епична библейска драма, базирана на Евангелието от Матей, така че това е нещо, което ще може да гледаме по-скоро и очакваме с нетърпение. Време е за музика, водещите новини в 13:30, след това продължаваме напред. See, here's the thing.

Brown Chicks. 13.30, водещите новини. Правителството одобри проекта на бюджета за тази година. Парламентът задължи ДАНС да предостави информация за ръководството на Националната здравноосигурителна каса. От днес токът и парното са по-скъпи, за абонатите на EVN увеличението е над 3%. Тази вечер майки излизат на протест в няколко града, включително Пловдив и Пазарджик. Автобусната линия Войводиново-Пловдив спира временно до 1 септември. Заради ремонти в Пловдивския район Южен се променя пътната организация. Община Пловдив възобнови обществената поръчка за обзавеждането на дома за стари хора в града. КЗК разреши на собствениците на Винпаром Пещера да купят Монди Стамбулийски. Върховният съд на Съединените щати отхвърли искането на Доналд Тръмп

0: отпадне гражданството по рождение.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Продължаваме напред в предаването Вход свободен. Време за рубриката за и против. Между другото, знаете, за винаги звучи по-оптимистично, против винаги спестиха повече пари, казват. За е забавното парти в петък, против е махмурлука в събота. За купува обувките, които не ти трябват, против ти напомня за сметката за тока, че си изхарчил повече пари, отколкото е било необходимо този месец. В крайна сметка, най-великите решения в историята са взети с аргумента: знам, че има 100 причини против, ама нали сме смели. Време е за зай против с мен и с колегата Дарина Иванова.
1: Категорично не.
2: По-скоро да.
1: Едва ли.
2: Може би.
3: Е, няма угодия.
1: Вреда на нещата
2: и в основата на играта.
3: За и против. Стора и Дарина.
0: Здравейте отново в рубриката ни за и против. Този път темата също е много интересна. Имаме претенции.
2: Ударно започна
0: за това нещо. Да. Това е поредната тема от лятната ни серия за и против. И тя е свързана с новото начало. Символично ново начало. Сега, символични нови начала през годината. Да,
2: Бог.
0: Човек може да си избира дати. Било рождения ден. Било нова година. Било
2: китайската нова година.
0: Китайската било нова година по календара на майите. На 26 юли, мисля, че беше.
2: Толи.
0: Да. И за още много други дати можем да се сетим.

0: Именният
1: 15 или... септември. В края на финансовата и началото на новата финансова година. Това беше април, май.
0: Нали? Да, там някъде. Да, въобще има... човек може да си избере дата, която да постави за своето символично ново начало. Имаме ли нужда обаче от това символично ново начало поне веднъж годишно? Но според мен да. Човек има нужда от такова символично ново начало, няма значение кое ще бъде датата, която ще си избере, просто защото това ти дава някакъв хръст, дава ти някаква мотивация, може би ти помага да оставиш някакви стари неща зад теб. Но говори истински да го усещаш по този начин, не просто да си кажеш, ето сега започвам ново начало от утре и в крайна сметка от други ден вече аз съм нов човек, не става така. Обикновено хората си поставят тези нови начала новата година.
2: Да.
0: Сега може да кажем, че някои летни дати има такива, било 1 юли, може и 6 август, когато е преображение Господне. Да, това също може да се сметне като някакво такова символично ново начало, 15 август, когато е голяма Богородица и всеки други такива празници. Казва, че това подобрява начинът, по който ние мислим и усещаме нещата. Също така символите под някаква форма ни вдъхновява. Знаем, ние съвременните хора. Символичното мислене така помага в известна степен. Мисля, че всеки човек има нужда от твоето символично ново начало, ако истински го мисли и го започне по правилния начин, с правилния подход. Знам ли, ако има нужда от помощ за това, също може да се обърне към някой, който да му помогне. Било психолог, било психотерапевт, било приятел, знам ли.
2: Аз, общо взето, съм на обратната страна. Обаче, винаги нашите обаче, аз съм определям себе си като толерантен човек. И затова бих казала, кой каквото знае това да прави. каквото иска това да прави. Особено, когато това касае, нали, някакви такива работи, вътрешни, лични, преодолявания, работа по някакви вътрешни теми, борби, приемане, отхвърляне и така нататък. Аз лично си мисля, че не се нуждаем от това, защото може би поради естеството на живота, така както се е стекал при мен, няма време да спрем да се огледаме. Няма такова време. Затова аз си мисля, че всичко се случва в движение. Да, по-трудно е, но според мен по-правилно. Нямаш време да спреш, да помислиш, да се пренастроиш, защото всичко върви.
0: Да,
2: и ти изоставаш.
0: Предполага ли, че може пък някоя друга грешка в повече да стъпиш на криво в един момент?
2: Че това, че ще спреш за един момент, не те застрахова в следващия ден, да, да не объркаш нещата, и то кардинално понякога. Но така или иначе водим този спор. Аз определено наистина вярвам в това, че нямаме нужда от някакво конкретно начало. Или по-скоро нямаме нужда от такова начало, което да е обвързано с, да речем, конкретна дата. Да. По-скоро, ако имаме някакво начало, да дойде след един процес на осъзнаване, на взимане на някакви решения,
0: трансформация на човек.
2: Трансформация лична някаква, без значение по какъв начин и по каква причина стигаме до желанието за тази трансформация, до нейното случване, и от този момент нататък. Но едва ли, може би съм на противната позиция, Доре, защото аз не вярвам категорично в промяната с щракване на пръст.
0: О, да, това е.
2: Затова
0: имаме пресечна точка.
2: Да, затова си мисля, че нямаме нужда от едно конкретно ново начало, защото промяната е процес.
0: Така
2: и по тази причина просто се движим и добавяме в тая промяна. Добавяме.
0: Аз съм за, защото смятам, че това е, как да кажа, при някои хора е въпрос на психика и на емоции. Нали?
2: Да, различни са хората.
0: Да се обръщаме да случваме нещата по нов начин, както казах, ако наистина го направим, защото в крайна сметка на това ново начало може и да те обърка в последствие. Ако нещата не си ги обмислил и отутре, да речем, започваш нещо,
2: не дойде,
0: което... Освен това, срещам и за нещо друго, да. Сега, ако ме слушат психолози, астролози най-вече, аз много си ги харесвам, астролозите могат да кажат, в хороскопа има няколко закодирани момента като дати и събития, които човек няма как да промени, и със сигурност те могат да му обърнат живота и без той да искат отутре да започне това ново начало.
2: Скоро преживяхме.
0: Но пък има и такива, може да може да
2: се промени. Скоро преживяхме един такъв момент, ти знаеш, покрай тебе и аз така на остри муши за астрологията. Но доста интересни събития имаше тази пролет, чисто от астрологична гледна точка.
0: Не искам да те успокоявам, но има още през август.
2: Много ме плаши.
1: и мен този хирон.
0: Ами сега аз не съм професионален астролог, освен от някои неща, които поназнавам, защото се интересувам и правя такива теми за неделното предаване, обаче имаме нова порция от затъмнение, което предстои, да. И като в така юлската прогноза стана, всъщност става дума, де-факто пролетта имаше една порция от затъмнения, август месец ще има втора порция затъмнение, и лунно, и слънчево затъмнение. И юли месец е една глътка свеж въздух, казват астролозите. Просто започват пак трансформации, промени, и тогава вече може да се изберете. Ето, и това е дата, от която можем да поставим ново начало. След август месец сме нови хора, просто защото може да се появят обстоятелства, които да ни принудят под някаква форма, в кавички, разбира се, да се променим, да се променим подхода, въпреки че много зависи от това какво е преживял човек, какво преживява, и характер. Характера е ключов. Много е, много е важно. Подгответе се за новата порция промени август месец.
1: Да.
0: Дайте си малко на душата през юли месец, и ако сте решили да поставите ново начало, подгответе се. Подготовката винаги върши работа.
1: Ако не сте решили да го поставите, ще ни го поставят, както стана ясно последните думи на Дорито.
0: Трябва да сме готови винаги за всичко. В крайна сметка света, в който живеем, наистина е много различен и много динамично се променя. Както се оказва, тези промени скоро няма да престанат. Това е финала на За и Против за днес. Очаквайте ни и следващия път.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

0: Від надання. Пардон, від снадення. Току що із писан пацієнт казва на психіатра.
1: Благодарю ви, докторе. Никога не съм мислил, че такова нищожество като вас ще ме излекува от манията ми за величие.
2: Защо ме гледаш така? Нима си мислиш, че можеш да ме имаш отново?

14 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. Двама шофьори са ранени при тежка катастрофа на пътя Бургас-Малко Търново. Парламентът отхвърли предложението за прекратяване на споразумението между България и Украина. Гръцки съд осъди 13 членове на крайно дясна групировка за серия нападения. Тежка катастрофа затвори главния път Бургас-Малко Търново. Около 12 часа и 10 минути днес е получен сигнал за тежкия пътен инцидент на главния път

0: И той е станал на около километър след контролно-пропускателния пункт Босна в посока Бургас, където челно са се сблъскали два леки автомобила. При удара са пострадали двамата шофьори. Те са транспортирани до болница в Бургас в контактно състояние, като се уточнява характерът на техните наранявания. Заради происшествието, движението в пътния участък се извършва само в едната лента и се регулира ръчно от полицейски служители. На място е започнал оглед, който се извършва от екипи на районното управление в Созопол. Парламентът отхвърли предложението на Възраждане Министерският съвет да бъде задължен да прекрати споразумението между България и Украйна, сключено на 30 март тази година в Киев от служебния кабинет на Андрей Гюров. За проекторешението гласуваха 10-мата депутати от Възраждане, 14 от Прогресивна България се въздържаха, 160 народни представители от останалите парламентарни групи бяха против. Според мотивите на вносителите, подобни важни въпроси следва да бъдат решавани от Народното събрание вместо от служебен кабинет. Депутатът от Възраждане Ангел Георгиев посочи, че това действие е било скрито от българското общество, а Народното събрание не е било предварително информирано за намеренията на служебното правителство. По думите на Ангел Георгиев, няма никакви ползи от споразумението за нашата страна. Реално дебат в пленарната зала днес нямаше. Още в началото от Прогресивна България заявиха, че идеята е противоконституционна. Няма да подкрепим предложения проект предвид постановеното решение на Конституционния съд, което обръща внимание, че Народното събрание не бива да се меси в правомощията на Министерския съвет. Това заяви депутата Силвия Христова от Прогресивна България. От Възраждане обаче обвиниха Румен Радев и партията му Прогресивна България, че не държат на предизборните си обещания, особено по темата Украйна. Георги Георгиев от Възраждане припомни, че в предизборната кампания Румен Радев е казал, че това не е правилно и ще го отмени, ако вземе властта. Сега от парламентарната трибуна вие казвате точно обратното, заяви Георгиев. Съдът в северния гръцки град Солун осъди 13 членове на крайно дясната групировка Националистическа мрежа на Солун, известна още като Защитете Солун, на ефективни присъди от 1 до 4 години затвор за участието им в поредица от нападения с насилие. Смесеният наказателен съд призна 13 от общо 15 подсъдими за виновни по обвинение за участие в престъпна група, причиняване на телесни повреди, нарушение на закона за оръжията и нанасене на материални щети. Според прокуратурата, групировката е извършила поредица от нападения между септември 2024 и март 2025 година, насочени срещу членове на леви организации. В обвинителният акт се посочва, че атаките са били организирани чрез криптирани приложения за съобщения и социални мрежи, а участниците са отправили нацистки поздрави по време на нападенията. Подсъдимите са определени като привърженици на намиращия се в затвора бивш депутат Илиас Касидиарис, една от водещите фигури на крайно дясното движение в Гърция, и бивш говорител на вече разпуснатата партия Златна Руса. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

Здравейте и във втория част на предаването Ход свободен в този сряда следобед на 1 юли. Освен, че отбелязахме сутринта, който го отбелязва, разбира се, успял да стане рано от July Morning. Православната ни църква отбелязва празника на светите братя Козма и Демян, свети врач. Освен това, днес е и Международен ден на архитектурата. Някак ще преплетем темите и в следващия ни разговор. С вас до 15 оставаме. Валя Божилова, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Като казах, ще преплетем темите. Ще стане дума за едно интересно събитие. Среща с Ена Катерина Халер в Пловдив на 2 юли от 18.30. Събитието е част от фестивала Пловдив чете. Всъщност Адриана Панева от

0: Къща за литература и превод ще ни разкаже за тази интересна млада дама, която освен, че е писател, е и магистър по архитектура, градско планиране и градски дизайн от факултета по архитектура в Загреб, Хърватия. Но да чуем малко повече за тази среща и за самата Ена Катерина Халер от Адриана Панева сега. Ена Катерина Халер, интересен човек, магистър по архитектура, градско планиране, градски дизайн. Какво още?
1: Здравейте! Какво още? Ена Катерина Халер е хърватска писателка с вече два публикувани романа. В момента работи по третата си книга и всъщност това е основната причина да бъде в София. Тя и като цяло в България да има възможност да посети Пловдив. Тя е в България на резидентска програма Къща за литература и превод, подкрепена от Традуки и която е международна програма за подкрепа на резидентски програми на артисти в различни сфери и на Национален фонд култура. Така че, освен всичко друго, което изборите, да, тя е и млад писател, носител на много награди в Хърватска.
0: Да, печели две национални награди всъщност. Малко повече за нея, малко повече за това какво прави тя. Тя работи за едно седмично списание, като коментатор в седмично телевизионно предаване. Въобще е човек, който в много посоки се развива.
1: Да, абсолютно. Това беше и нашето първо впечатление, когато говорихме с нея и уточнявахме детайли, свързани с резиденцията и че тя е млад човек, занимаващ се с много неща, активно и с фотография. В България, както ви казах, тя е за да работи по следващата си книга, която ще бъде сборник с есета. До сега предишните две книги са романи, така че малко сменя жанра и следва нови полета на писане. Това е една от основните причини да бъде в България. Отделно ми вие споменахте, тя води седмична рубрика в, както по телевизията, така и в печатни медии. Подготвя статии, свързани с архитектурния модернизъм. Така че това е една много добра пресечна точка между нея и Теодор Караколев, който е всъщност основател на това на много важно, интересно дружество, което изследва българския архитектурен модернизъм. Така че със сигурност разговора ще се върти много около тази тема. Специално тя пътува от София до Варна и до Бургас, за да изследва сградите, представители на този стил в архитектурата и за може да познае и читателите, които се интересуват работа в Хърватска с него. Това е изключително интересно при нея, къде и писател, и до съвсем скоро е работила активно като архитект и урбанист. Тоест, тя съчетава тези две роли и успява успешно да пише за архитектура, което е много важно и интересно.
0: За първи път ли е гостувала в България?
1: За първи път, да кажем, по-служебно.
0: Да.
1: Преди това е посещавала България и тя лично каза, че това е и причината да иска да дойде да бъде част от тази резидентска програма, защото много е харесала. А на държавата ни стори се много интересно и наистина изследва много възможности, които има тук.
0: Казахте за първите два романа, че те всъщност са художествена литература, а третата книга, която пише, е есета. На каква тема са тези два нейни романа? Първи един излиза през 2019 година, а другия 2024.
1: Да, както сама тя ги поделя, общото между тези два романа е темата за порастването на едно дете възрастен човек и пътя му. Първият роман също се фокусира върху едно семейство и разпада на бивша Югославия, както преживява тези
0: събития,
1: важни,
0: да,
1: промени и събития и как децата израстват в това време. А всъщност втората и книга е вдъхновена от лична семейна история, свързана с Първата световна война, но отново какво се случва с децата, как се порастват и започват в млади хора по време на такива важни исторически събития. Така че разнообразни са книгите и темите, които я вълнуват.
0: Интересна е Ена Катерина Халер. Разговор ще се води на английски, входа е свободен. Още малко за събитието от Адриана Панева след малко.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунерджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Фивентим и Грабо.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: И още малко от разговора ни с Адриана Панева за срещата утре от 18.30 часа на Отеспа ИСИ 38 с Ена Катерина Халер, която е една много млада и талантлива писателка от Хърватия. Нейните два романа са наградени с така престижни награди в страната и тук в България, за да пише третата си книга с есета. На всичкото отгоре Ена Катерина Халер е магистър по архитектура, градско планиране и градски дизайн. Събитието е част от фестивала Пловдив чете. Чуйте още малко.
1: Пловдив чете са наши домакини. Работим изключително добре с тях. През месец май друг резидент гостуваше на Пловдив с събитие. Това беше Сърджан Милевич, който пък е сръбски писател. Също отново беше тук през програмата за подкрепа на европейския архив и традуки. Така че Пловдив чете вършат наистина много добра работа за литературната сцена на Пловдив и се радвам, че успяват да запознаят и да представят пред читателите на Пловдив и писатели, които все още не са издавани в България, но пък са много интересни както личната им история, така и темите и творчеството им.
2: Казвате, все още не са издавани. Ена Катерина Халер
1: не, и не тя все още да. Не е издавана на български, което пък от друга страна е може би повод някои издателства да обърнат внимание на книгите, но да, все още не е издавана на български.
2: Казваме млад човек, млад писател, нека да кажем колко млада е всъщност.
1: По секрет години на 30 години, така че да, абсолютно млад човек с много интереси и вече два романа, което
2: да, изключително интересна като личност и човек, който явно целеустремено върви по пътя си. Всичките неща, които изборихме до момента за нея, показват, че е човек, който ще продължава да се развива. Нещо друго да добавите за събитието?
1: Видите, що ще бъде на 2 юли от 18.30 часа в Пункт Студио на улица Отец 30.36. Те са занимавали се с новата визуална идентичност на Пловдивския театър, както и с много други проекти. Също така са и дали книга, която имаше специална номинация в панела на книгата в Болония, която се занимава с детска литература. Изключително красиво издание, Рукът, който остава, се казва. Така че там също ще бъде интересно.
2: Не случайно, разбира се, сте подбрали това място. Казахме, че Ена Катерина Халер е магистър по архитектура, градско планиране и градски дизайн. Със сигурност ще бъде впечатлена. Предполагам, че имате идеи за следващо такова гостуване.
1: Ами, както ви казах, Пловдив чете са прекрасни домакини, организират много интересни различни събития, така че с удоволствие ще гостувам отново на Пловдив и авторите от цяла Европа, които са част от резидентската програма на Къща за литература и прес.

0: 14.30 водещите новини. Правителството одобри проекта на бюджета за тази година. Парламентът задължи ДАНС да предостави информация за ръководството на Националната здравна каса. От днес токът и парното са по-скъпи, за абонатите на ИВН увеличението е над 3%. Тази вечер майки излизат на протест в няколко града, включително Пловдив и Пазарджик. Автобусната линия Пловдив-Войводиново спира временно до 1 септември. Заради ремонти в Пловдивския район Южен се променя пътната организация. Община Пловдив възобнови обществената поръчка за обзаваждането на дома за стари хора в града. КЗК разреши на собствениците на Винпром Пещера да купят Монди Стамбулийски.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Продължаваме напред в предаването с нещо много интересно, от което със сигурност ще ви накараме да се замислите. Говорили сме за вибрации, за това, че всичко е вибрация. Научното обяснение за това явление казва, че вибрацията е механично явление, при което възникват колебания около равновесна точка. Думата идва от латински, разбира се, трептенията могат да бъдат периодични, като движението на махалото или произволни, като движението на гума по чакълен път. Всъщност, възможно ли обаче вибрацията на определен музикален инструмент да излекува някоя част от нашето тяло, така твърди източната медицина. Понякога, разбира се, няма универсално правило. Всеки орган в нашето тяло също вибрира по свой собствен начин. Това е посоката, в която ще се насочим. Какво се случва или не се случва? Един кратък коментар на невролога доктор Тодор Стоев, който между другото има доста разностранни интереси. Чуйте.
1: Всеки орган може да вибрира. То е естествено това състояние. И вибрациите му обикновено обаче са нискочастотни. И тъй като пък нискочастотните не се улавят от ухото, всичко се развива на ниво вибрации вече, не на ниво звуци. Явлението се нарича резонанс. То е по-популярно с това, че когато войници минават по мост, те не трябва да маршируват в един и същ такт, защото моста може да почне да вибрира в тяхния такт и те вибрации да разрушат моста. По същия начин се предполага, че вибрациите, и това е, не само се предполага, но това е факт, но се предполага, че тези вибрации могат да бъдат лечебни. Тоест, подавайки определени вибрации, разбира се, от определени инструменти, на определен орган, който е заболял, източната медицина твърди, че може да бъде излекуван. Даже се отива и по-нататък, че на ниво клетка се осъществяват тези вибрации, което също е възможно.
2: Кажете, например, орган, инструмент, нещо като пример.
1: Няма да ви кажа орган инструмент, защото няма достатъчно примери. Ако гледате в интернет, ще видите, че това е
2: това
1: много
2: широко. Това ми беше идеята да ги коментирате.
1: Да. Това е много широко застъпено, но това, че определен инструмент може да излекува определена болест, вследствие на определен орган, е доста спекулативно според мен. И той е бил отричан още от преди 100 години. По времето на Фройд в Виенския университет, един там написани 5 глави, кратка книга, книжката не е много дебела. В две от главите той специално отрича музикотерапията по този начин, че определен инструмент, даже те са смятали, че ако инструмента, примерно духов инструмент е направен от определено дърво, ще действа по-добре, ако от черешово дърво...
2: Материала е важен.
1: Не само инструмента, а материала и тентати, той категорично го отрича това нещо. Сега, аз не съм толкова категоричен, защото нямам опит в тази област. Освен това, аз ви казах, че тези, които действат на фона на вибрация, тук основното е вибрацията, каква ще бъде разликата между инструмент, направен от едно дърво и от друго дърво. Че вибрацията ще бъде малко по-различна. Звукоизвличането, примерно. Той казва, че това не е възможно и там взима отношение по въздействието с музика. Вика, може би музиката въздейства само по начин, ако се слуша интелектуално. Той отива пък в една друга крайност, че музиката трябва да се осмисля. И че трябва да се слуша, от музика.
2: Да, ние трябва да я разбираме, за да я осмислим, така?
1: Да, той казва, че музиката може да се слуша и като звуков поток, като и музикален поток, в който има силата на звучението, частота на тоновете, А може да се слуша, казва, и като човек, който е музикален и който се опита да предвиди какво ще бъде следващото, което ще чуе. И е приятно изненадан, че е познал, а също така е очарован от това, че не е познал, че нещо. Композитор е измислил нещо ново. Значи виждате как се пренася върху осмисленето на музикалното произведение, тук акцента от Ханслик. Значи по тези въпроси отдавна се е мислило и има различни мнения. Ние трябва да се придържаме към това, което е установено категорично и което наистина практически действа. Това е за мен критерия, така го виждам аз. Защото наистина има ситуации, при които няма алтернатива музикотерапията. Това е един друг въпрос при аутизма, когато децата не могат да говорят. При тях музиката остава като една много добра алтернатива. Но такова дете може да се научи да свири, може да се научи да танцува и да се социализира по този начин.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен»

говори з воздуха з нам, говори з някого там. Ръгла измислям си драма, сърцето дете, само играна дама. Едно, две, три, ти, едно. Стига, живей. Аз сменя времето с теб. Айде, стига толкова. Още си.

Финално за днешния Вход свобода на този 1 юли, така да се каже, посрещнахме новия месец с отворени обятия и очакваме наистина предсказанията на астролозите за един месец, в който ще можем да си поемем глътка въздух, един месец на удоволствие да се реализират с пълна сила. Пожелавам ви го. Насладете се и на днешния ден. Слушайте Радио Пловдив. От екипа ни Валя Божилова, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен на Дора Башакова. Всъщност до неделя сутрин ще ви очаквам в неделния шейкър, така че от мен до тогава.

15 часа, новини на Радио Пловдив, пред микрофона е Антуанета Петричанска. Министерският съвет отваря денонощна гореща телефонна линия за сигнали за корупция и злоупотреба с власт. 30 професии ще бъдат защитени през следващите две учебни години. Сирия завърши формирането на първия парламент след Асад. Първото заседание е на 6 юли. Правителството отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция, злоупотреба с власт и конфликт на интереси. Това обяви премиерът Румен Радев. Телефонът е 02-940-3000. Сигнали могат да се подават и по електронна поща. Министър-председателят обяви мерки за борба с корупцията. Той посочи, че ще се търси отговорност от държавни служители, които подписват протоколи за приемане на некачествени ремонти. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата. Премиерът е категоричен, че се спира сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Кабинетът работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти, тъй като сегашният модел е изчерпан. По думите на премиера Радев, този модел генерира корупция, ражда лошо качество и отдалечава развитието на съвременната инфраструктура в България някъде към неясното светло бъдеще. Ще бъдат предложени законови промени, които да позволяват включването на частен капитал в развитие на инфраструктурата, обясни Румен Радев. 30 професии ще бъдат защитени за учениците, приети в 8-ми клас през следващите две учебни години, реши Министерският съвет. Професиите с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда ще са 46, съобщиха от правителствената пресслужба. Актуализацията на защитените и недостигащите професии е в съответствие с новия списък на професии за професионално образование и обучение, който влиза в сила от 2026-2027 година. По този начин се дава възможност за осигуряване на кадри за области, приоритетни за развитието на икономиката на страната. Както и досега, обучението по защитени от държавата професии се осъществява в паралелки с не по-малко от 9 ученици, а при тези с очакван недостиг на специалисти на пазар на труда в класове с поне 12 ученици. Сирийският президент Ахмад Ашара завърши формирането на първия преходен парламент.

0: парламент след ерата на Асад, след като днес беше обявено назначаването на последната една трета от депутатите. Останалите две трети вече бяха определени от избирателни комисии. Сред 70-те депутати, назначени днес, има 15 жени и 13 бивши затворници от затворите на сваления президент Башар Асад. Преходният парламент ще проведе първото си заседание на 6 юли, съобщиха сирийските власти. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е декларирал над 1,4 милиарда долара доходи от криптопроекти на семейството си през миналата година. Това става ясно от годишната му декларация за 2025-та пред Службата за правителствена етика на Съединените щати. Документите показват, че Тръмп е получил над 500 милиона долара от криптопроект, съоснован от него и синовете му. Той е декларирал още 635 милиона долара от продажбата на своята собствена криптовалута, така наречените мемкойни, виртуални монети, носещи неговото име. Въпреки че криптовалутите са най-големият източник на доходи за Тръмп, традиционните му бизнеси, по-специално голф игрищата и курортите, продължават да носят милиони. Тръмп е декларирал 15% увеличение на приходите от тези обекти до малко над 500 милиона долара през 2025 година. Президентът е декларирал също над 80 милиона долара от споразумения с различни медийни компании и милиони долари от лицензирането на името му от неговата компания на чуждестранни строителни предприемачи. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: От днес до края на октомври в район Южен ще има нова организация на движението заради строителните дейности, които предстоят по отварянето на пробива под Централна гара и връзката с квартала. Разговаряме с кмета на района Атанас Кунчев за това,

0: което предстои. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кои улици и как ще променят своя облик и начин на движение във връзка с отварянето на пробива към район Южен, господин Кунчев?
1: Първо започваме днес с улица Калиакра, ремонтните дейности. Там ще сменим тротуари, бордюри и асфалтовата настилка, както и ще отворим път, който няма да се налага да чакаш на бъдещия светофар, а ми направо ще можеш да влизаш, т.е. идвайки от, примерно, Даме Груев, направо ще можеш да влизаш без да чакаш на светофара в пробива под гарата. Тъй като пробивът напредва и вече му се вижда края, ние няма как трябва да направим и тези временни развръзки. Казвам временни, защото все още имаме спор с държавата за един имот. Ние тръгнахме да го придобиваме. Те в момента са навкарали в съда, жалят ни заповедта и изчакваме да мине тази жалба, след което общината да придобие последният имот и тогава наистина в пълния си обем развръзки.
0: А за кой имот става дума?
1: Това е имот на БДЖ, който е изпразнен, няма нищо вече на него, но идвайки от академик Диников, за да можеш да се прехвърлиш директно на Кукуш и всъщност и от пробивът да можеш да завъртиш по Кукуш, трябва да минеш по този имот. Реално такава е идеята, че ние без този имот няма как в пълния обем да направим развръзките. Затова почваме в този обем, в който можем.
0: Нека да кажем за хората, които и не живеят в квартала и не познават така улиците. Улица Калиакра е тази, която е успоредна на линиите в посока запад, нали така?
1: Да.
0: Не, ще я разширите.
1: Ще разширим кръстовището, тъй като няма габарит в момента за това да могат да минават безопасно автобуси на градския транспорт. Нали? Не трябва да мислим и в бъдеще. За бъдеще, затова разширяваме габарита на самото кръстовище, но основните дейности ще бъдат по Димитър Талев и по Македония. Нови тротуари, нов асфалт, от нови дъждарки, осветление, ново озеленяване, като Димитър Талев в участъкът от Калиакра до Бяло море, тя по принцип е еднопосочна, сега ще стане двупосочна.
0: Това е около малкия остров с бившата бензиностанция.
1: Да, точно така. Там се предвижда и увеличаване на габарита съвсем леко на улицата с може би 50 см, за да може да стане двупосочна. И в крайна сметка хората, които идват по Димитър Талев, да могат да се влизат направо в пробива в гарата.
0: Срока за изпълнение на тези дейности е, както казах, до 30 октомври, като движението ще бъде поетапно затварено, докато работите. Такова е съобщението от организация.
1: Да, поетапно. Първо започваме до кръстовището на Талев, т.е. от Бяло море до кръстовището на Димитър Талев по Македония. След това ще се прехвърлим от Калиакра до Апостол Войвода и след това от Апостол Войвода до Бяло море, за да може хората, които живеят там, да имат път до домовете.
0: Някакви специални указания, обходи, кое ще бъде най-удобният маршрут, докато се работи?
1: Указанията са да спазват знаците. Ние сме съгласували с КАТ, организацията на движението. От Калиакра ще могат по Енисей и по Константин Нунков, хората да се предвиждат, тези, които минават по академик Диников и Калиакра.
0: Има ли...
1: Просто сега е най-удобният момент, абсолютно няма по-удобен момент от този в момента да започнем развръзките. Ние ще се постараем колкото може по-рано да приключим и да освободим кратовището, но там пък и пробиват трябва да се вкарат тръбата за обратната вода, а тя е на 6 метра, минус 6 метра дълбочина.
0: Да попитам, през лятото има ли други ремонти на улици, които предвиждат?

0: ВИК-то да се размърдат и да направят и по стамбулински асфалта или поне тротуари и бордюри, да видим, чакаме от тях някакви сигнали дали това ще се случи. Имахме разговори миналата седмица с изпълнителите и ние ясно им заявихме, че кръстовището на Коматевско шосе, докато нямаме асфалт по стамбулински, защото това в момента е битумизирана баластва, докато нямаме асфалт, няма как да ги допуснем да работят по кръстовището. Още повече, че технически не виждам водата, която ще дойде от Модър, къде ще отиде. Тъй като, знаете, все още на индустриална канализацията е затапена и тя се прилива чрез помпена станция с помпи. И им препоръчихме да задвижат етап, втория етап, който е от линиите до Куклинско шосе. Очакваме всеки момент там да се входират документацията за издаване на разрешение за строеж. Входират ли я, по най-бързия начин ще се постараем да им издадем такова и да могат да работят, но те там ще работят в зелени площи, т.е. имат едно единствено или две пресичания на фабрики, които ще им бъде осигурен алтернативен път и няма да има такова напрежение.
1: А иначе, споменахте, че преди да бъде асфалтиран на Стамбулийски, няма да дадете разрешение да се затвори на практика кръстовището към Коматево, което трябва да също направи връзка по южния обход.
0: Доколкото зависи от мен, няма да им дам. Хората трябва да знаят, че на Стефан Стамбулов тръбите също не са прикарани и те в момента и не могат да ги прикарат, но именно за това ви казвам, че първо трябва да се направят този втори етап, където да отведат водата. Там има един празен канал Фи-1600, в който гравитачно водата ще се излиза. Няма да има нужда от помпени станции, от помпи, от припомпвания, от това всяка седмица да се проверяват дали работят тези помпи, защото те постоянно се задръстват, постоянно трябва да се чистят. Затова им препоръчвам да се насочат усилията там, да работят по-бързо. Сега лято, вместо да го изпускат, можеха вече да са започнали, но много е трудно с тях.
1: Добре, много благодаря за разяснението, което дадохте. Пожелаваме успешна работа на екипите и здрави нерви на живеещите и преминаващите през район Южен.
0: Хубав ден, желая.
1: Хубав ден и на вас. Кмета на район Южен, Атанас Кунчев. За Ден след ден, Паулина Комсалова.
2: Фактите в Ден след ден.

0: I forgot what I did in the last time. That's why I didn't do it now.
1: It sounded nice, you know?
2: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
3: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
2: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
3: Подробна информация на pgvat.org.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: 15:30 водещите новини. Правителството одобри проекта на бюджета за тази година. Парламента задължи ДАНС да предостави информация за ръководството на Националната здравна каса. От днес токът и парното са по-скъпи, за абонатите на EVN увеличението е с над 3%. Тази вечер майки излизат на протест в няколко града, включително Пловдив и Пазарджик. Автобусната линия Пловдив-Войводиново спира временно до 1 септември. Заради ремонти в Пловдивския район Южен се променя пътната организация. Община Пловдив възобнови обществената поръчка за обзаваждането на дома за стари хора в града. КЗК разреши на собствениците на Винпром Пещера да купят Монди Стамбулийски.
1: Лятото с ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Анализите в ден след ден.
2: Темата с хазната на държавата и с прогнозите, които новото мнозинство очертава към личните портфели, широко се дискутира в последните дни и седмици, нормално, касае всички ни. Корнелия Нинова, наш събеседник, лидер на партия Непокорна България и с биография като бивш вице-премиер и министър на икономиката, на индустрията. Здравейте!
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Много критика отнася бюджета, който правителството вкарва до края на годината и намеренията, които има за икономиката и развитието на страната. По думите на финансовия министър Гълъб Донев, бюджета не включва политиките на кабинета, обаче отговаря на техните принципи. Каква е вашата дефиниция за това, което ни се чертае като бюджетна рамка?
3: За пръв път бюджет събира толкова критики. Аз много години подред се занимавам с бюджетиране, но сега виждам от абсолютно всички страни, и като политически свят, и експертно от всички страни, убийствена критика. И има защо. Първо да започнем с ужасно голямото нарастване на дълга, и то не само за тази година, а и за следващите, в 3-годишната прогнозна рамка. Сега дълга става 37 милиарда, до година 40.

0: 24-28-50 милиарда, с което наближава почти 40% от брутния вътрешен продукт. Между другото, ние сме държавата с най-бързо нарастващия дълг в Европейския съюз, което е много тревожно. И това ще се върне и в икономиката, и в ежедневния живот на всеки един от нас, защото много се оскъпяват лихвите, които ще плащаме и ние, и поколения след нас. Преди плащахме около 300-400 милиона лихви по дълга, сега надхвърля 1 милиард. Тоест, ние сме си реално в дългова спирала.
1: Обаче, госпожо Нинова, извинявайте, ще ви прекъсвам, за да така вкарваме и това, което пък казват управляващите. Не можем да не вземем този дълг заради планирани разходи, които не могат да бъдат изпълнени иначе.
0: Това не е вярно. Разходите са прекалено раздути, прекалено неясни, лобистки, и сега ще ви давам примери. Раздута е много капиталовата програма. 9 милиарда и 400 милиона. При положение, че години наред, ако направим анализ, се вижда, че средно се харчат между 6-7 милиарда. Тоест, с близо 2 милиарда и нещо отгоре, програмата е раздута. Отгоре на всичко не е конкретно разписано за какво. Има такива харчове, които даже стоят под графа проекти с неготова проектна готовност.
1: А защо се прави това според вас?
0: Първо си залагат буфер, за да имат после оправдание, че са направили икономии. И второ, в тези проекти също историята доказва, че се крие най-много корупционен риск. Да го кажа по-директно, залагат и възможности за кражби. Та, оттам е едната възможност да се намалят разходите и оттам да падне дефицит и да не се взима такъв дълг. Втората възможност са разходите за издръжка на администрацията. Вижте, абсолютно безумие да казват, че ще намаляват администрацията и в същото време да увеличават издръжката с близо 1,4 милиарда, от които предимно за обслужване на управляващите. Да речем за Министерския съвет, издръжката се увеличава с 58% и така за отбраната над 40 няколко и така нататък. Тоест, там също има голям резерв.
1: Но ето пък управляващите казват, държавните служители ще започнат да плащат като начало 20% от осигуровките, които сега плаща държавата, и те не са солидарни в модела на осигуряване.

0: ще започне да плащат като начало 20% от осигуровките, които сега плаща държавата, и те не са солидарни в модела на осигуряване. Ще се свиват разходите за бюджетните структури с 10% от 1 септември.
1: По отношение на осигуровките, да го разгледаме в два аспекта. Единият е финансовия за бюджета и единият е с оглед на справедливостта, така да го кажа. Финансовия резултат от тази операция ще бъде нулев, даже може би отрицателен. Защото, за да си плащат осигуровките част от служителите, държавата ще им компенсира тези разходи с увеличение на заплатите. Тоест, с едната ръка ще им дадат тези пари, с другата ще ги приберат като осигуровки. Това обаче ще ускъпи процеса, бюрокрация, заплати на хора, които всичко това ще го изчисляват. В крайна сметка ефектът чисто финансово, математически е нула за бюджета. Тоест това няма да повлияе на нито на дефицит, нито на салдото в бюджета. Обаче от гледна точка на справедливостта е много важно. Да, в момента не е справедливо хората от частния сектор да си плащат, държавните служители не. Но те не решават този въпрос, а от една несправедливост правят три. Защото част от държавните служители ще започнат да си плащат от 1 август 20%. Друга част обаче не. Ще започнат от 1 януари до година. Имам предвид хората в силовите структури. Отбраната, МВР и службите. Ето втора несправедливост. Защо делите хората на едни и на други?
0: Ами те бяха разделени с тези големи увеличения на заплатите, с автоматичното увеличаване в силовите структури на заплатите, автоматизма, който беше заложен. То това разделение беше направено.
1: Да, ма вижте сега, че точно тези, при които имаше голямо автоматично увеличение на заплатите, те няма да започват да плащат от първият. Те ще плащат чак от до година. Тоест към техните големи заплати се натрупва още едно отлагане и още една възможност за тях да не плащат известно време. Тоест пак не е отлагане. След това, трета несправедливост. На хората в частния сектор им се вдигат осигуровки. Тоест те се вдигат изобщо. Нали? Максимални и минимални осигурителен праг се вдига. На хората в частния сектор никой няма да им компенсира това увеличение в заплатите, за да си го плащат. Тоест техните заплати реално ще намалеят. А в държавния това ще се компенсира увеличение на осигуровки. Виждате ли колко голям хаос има в главите на тези хора, които ни управляват? Освен, че няма да има финансов ефект, задълбочават разделението в обществото между отделни групи хора и ги противопоставят едни на други. Това не е решение на проблема. Но това е от некомпетентност, неграмотност, нежелание да се реши проблема, оправдание ми така сме го заварили, добре заварили, ама 131 в парламент. Буквално за 10 минути с две гласувания, първо и второ четене, можете да решите всякакъв проблем.
0: Аргумент ли е това, че на практика този бюджет, който сега се предлага, всъщност ще действа няколко месеца до края на годината, не може да включи големи реформи, ако разбира се има желание за това?
1: Не е аргумент това. Защото, вижте, бюджета е изразител на всички политики. Държавата засяга всеки, от бебето до всеки. Това, което сега залагат, неминуемо ще се отрази и на бюджета за до година. Не могат да ги разделят. Ами сега така някак довършваме тази година, пък до година ще правим реформа. Защото този бюджет сега върви с 3-годишна прогнозна рамка, т.е. за 3 години напред се определят политики. В този бюджет, например, се замразяват майчинството, детските надбавки, данъчните облекчения за млади семейства, обезщетението за безработица и така. Социалната политика е в призър. Това, като го заложиш сега така, то се отразява на процесите в следващите години. Моята прогноза е, че това ще продължи и за следващия бюджет. Те това няма да го питнат и за следващия. Просто тупат топката, печелят време, оправдават се с несъществуващи причини. Айде, тежко е на кресото, добре, да приемем, че е така. Вие като решихте да идвате на власт, не го ли знаете? Все пак двете замминистърки на финансите, които и сега са правили бюджета, управляваха през тези години. Гълъб Донев е бил 2 пъти премиер през тези години. Румен Радев като президент е подписвал всички закони за бюджета през тези години. Без неговия подпис закона за бюджета не може да тръгне, да се публикува в Държавен вестник и да влезе в сила.

0: Той нито веднъж не е налагал вето на законите за бюджета до сега. Нито веднъж. Значи, знаеш какво е състоянието. И искаш да управляваш, правиш заявка, мога, как беше, ние можем, знаем и ще успеем. И идваш изведнъж, казваш, леле, мале, какво заварих, ами няма как, така трябва да е. Не е това.
1: Закани се и вече мина през бюджетна комисия мнозинството да направи одит на плащания в НОИ в различни сфери, които са в публичния сектор.
0: Публичните финанси, да.
1: Публичните финанси от 20-та година до тук. Това какъв ефект и цел според вас може да постигне?
0: Само политически. Защото, сега ще обясня, аз съм един от хората, като бивш вице-премьер и министър, който отговаря за социалната политика. Аз съм едно от главното действащите лица при вземане на решение за увеличаване на пенсиите през тези години. Искат да аудитират пенсиите, за да разберат дали тяхното повишаване не е било неразумно, ще цитирам един от техните депутати, и не е било раздаване като на циганска сватба. Да, мисля, че няма нужда от коментар това последното, но какво се цели според мен? Цели се да се установи уж, че това увеличение било неразумно, да го кажем, и в някаква перспектива да говорят за промяна на швейцарското правило, което се опитаха вече да направят, или за временно замразяване на увеличението на пенсиите. Това е по-далечната цел, според мен. А иначе е супер безсмислено, защото Сметната палата по закон всяка година одитира НОИ. По закон. И изпраща резултата в парламент. Тоест,
1: сега ще го направи по изрично разпореждане.

0: след като растат парите, които от НОИ отиват за пенсии, от осигуровки отиват за пенсии и намалява превода в сфера от държавна бюджет, това означава, че НОИ лека по лека върви нагоре. Да, има проблем, но върви нагоре. Какво търсите? И от пенсиите ли намерихте да ревизирате, за да правите икономии? И станете си олигарсите, нали ще ще бъде олигарсите Румен Радев? Да ги казва поименно и да ги почва. Вчера излезе информация. Аз съм привърженик на облагане на свръхпечалбите на банките. Миналата година тази печалба беше 4 милиарда. Вчера излезе информация, че от януари до май печалбата на банките се е увеличила спрямо предходната година с още 9,4%. Тоест там всичко расте. Те тръгнали да ревизират пенсиите на хората, да спират майчинството, да намаляват майчинството, вече замразиха детските. Да кажа, понеже тук, че и в Пловдив нещо има протест. Протеста на майките е абсолютно основателен и справедлив.
1: Преди малко разговаряхме с техни представители, след малко пък ще чуем и представители на административните служители в съдебната система, които също изразиха своето недоволство от пловдивските съдилища, става дума.
0: Ние подкрепяме протеста на майките от Непокорна България, ще отидем и призовам всички да отиват. Демографската катастрофа е проблем номер едно. И само да припомня, че новите управляващи започнаха работата на парламента на третия ден с закриване на комисията по демографска политика в парламента. При толкова комисии в парламента закриха само тази. Значи вижте, това е целенасочена, упорита и последователна работа срещу децата, майките и младите семейства и младостта на България, т.е. бъдещето на България.
1: Да завършим така, казахте и вие, имат 131 депутати, изключително силна критика и на одобрение към бюджета от всички посоки, включително и във вашия коментар, който чухме. Но при такава конфигурация в парламента и толкова големи мускули на опозицията, какво очаквате?
0: Мине както са го замислили. Правилният ход е да го изтеглят и да го преработят. Но те виждате, че действат арогантно, със самочувствие, дадоха много такива сигнали, посочваха на кои журналисти ще дават думата. Опозицията като влиза при нас, влиза с наведена глава и такива едни имаше. Имаше, че ние всички сме, какво беше, с отпаднала необходимост някакви единици. Тези хора са арогантни, повярвали си, самовлюбени, ще си направят тази беля и ще си ядат след това последици.
1: Благодаря за разговора, който проведохме. Корнелия Нинова, лидер на Непокорна България.
2: Анализите в ден след ден.

0: Рокот. Какъв того обичате?
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!

16 часа, новини на Радио Пловдив, в студиото е Антоанета Петричанска. Лятна буря с градушка и грамотевици връхлетя в столицата. Заради опасност от пожари се забранява косенето през най-горещите часове на деня. Канада ще участва в Евровизия 2027 в нашата страна. Обвинение за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия край Ямбол, при която загинаха мъж и две 9-годишни момчета, обжалва наложеното му мярка за неотклонение задържане под стража, съобщиха от прес-центъра на апелативния съд в Бургас. Оттам уточняват, че жалбата му ще бъде разгледана утре. Припомням, катастрофата стана на 24 юни на магистрала Тракия. По данни на разследването, шофьорът на камиона е загубил контрол, преминал през разделителната мантинела и навлязал в насрещното платно, където е ударил кола с петима души, движеща се в посока Бургас. На място загинаха шофьорът на автомобила и две 9-годишни деца. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания, 49-годишна жена и съпруга ти, 46-годишен треньор в школата на футболен клуб Славия. Договорите за мантинелите са били сключени през 2022 година във връзка с търгове и конкурси, които са провеждани в предишни кабинети преди нас. Те са изтекли през октомври месец 2025 година. Интересното е, че договорите са били за 300 милиона. Оказва се в един момент, че по тези договори са платени 500 милиона. Това заяви пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков преди заседанието на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Министърът уточни, че през 2025 са подписани поредица анекси, с които се надвишава многократно стойността на тези договори. Знаете, че беше направен опит за една поръчка, която беше за 1 милиард. Виждате разликата. Става поръчка за 300 милиона, изразходвани са 500 милиона. В един момент се прави опит тези същите мантинели да започнат да струват 1 милиард, каза още министър Иван Шишков. Мощна лятна буря, придружена от интензивна градушка и силни грамотевици, връхлетя столицата в ранния следобед. Бурята се е разразила преди час, а пороен дъжд е превърнал за броени минути основни булеварди и улици в реки. Най-сериозно засегнати са южните и централните квартали на София, където ледените късове и огромното количество вода са затруднили сериозно автомобилното движение и градския транспорт. Екипите на дирекция аварийна помощ и превенция към столичната община вече са на терен. Основните сигнали, подадени към спешния телефон 112, са за частично запушени улични шахти и завирявания на ключови кръстовища, паднали клони и наводнени приземни гаражи и приземни етажи. Към момента няма данни за пострадали граждани или за тежки инциденти, предизвикани от лошото време. От 10 юли до 1 септември се забранява косенето през най-горещите часове на деня. Този вид дейност се разрешава само в ранните сутрешни часове и в тъмната част на денонощието.

0: Това гласи заповед, издадена днес от министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Разпоредбата е част от мерките за ограничаване на риска от пожари. Служителите на Изпълнителната агенция по горите и 6 държавни горски предприятия са в готовност и извършват постоянен контрол на терен, каза земеделският министър. Той призова всички граждани и туристи да бъдат отговорни при посещенията си сред природата, тъй като голяма част от пожарите възникват вследствие на човешка небрежност. Държавата засилва и контрола в горските територии, а МВР и армията са в готовност за бърза реакция. Това стана ясно от съвместен брифинг, в който освен земеделският министър Абровски, участваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Дронове и повече екипи влизат в борба с пожарите, а гранична полиция ще помага най-вече за превозване на сили, техника и за наблюдение, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Канада ще вземе участие в следващото издание на Евровизия, обявиха организаторите. Така най-голямото музикално събитие в света, излъчвано на живо по телевизията, ще обхване и Северна и Южна Америка, предаде Франс Прес. Европейският съюз за радио и телевизия и най-новият му член CBS Радио Канада, Националната обществена медия на Канада, с радост обявяват, че Канада ще участва в конкурса Евровизия през 2027 година в България, се посочва в изявление на EBU. Канада е първата нова страна, която се присъединява към Евровизия след Австралия през 2015 година. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Радио Пловдив. Конфликтите в ден след ден.
1: От днес влязоха в сила летните разписания в градския транспорт в Пловдив заради ваканцията на учениците и отпуските. Решението на Общинския съвет е взето преди няколко години с мотива, че през юли и август пътниците намаляват, а така се облекчават шофьорите. В същото време директната автобусна линия между Войводиново и Пловдив беше спряна поради липсата на финансиране. С въвеждането на летните разписания в градския транспорт на Пловдив броя на автобусите намаля с 29, или това е с по една кола на всеки маршрут. Превозвача увери, че тази мярка няма да се отрази негативно върху качеството на услугата. Костадин Тотков от ръководството на автобусни превози каза.
2: С някакви 2 минути, 3 ще се увеличи интервала между превозните средства. От 15 септември тръгването на учениците на училище се прекратява лятното и влиза в сила зимното разписание.
1: На есен с връщането на зимното разписание на градския транспорт в сила по някои основни направления курсовете ще

0: ще бъдат удължени до полунощ.
1: Не на всички тези, които свързват квартали за центъра, тях ще бъде удължено работно време. Тук девятка, 29, 21, 66, свързват с Тракия, с кварталите, с Слав, Мирненски, девятката на Тива Брезд, Кушседо и Свет Марица.
0: През септември се очаква да пристигнат и първите 8 електробуса, закупени от Китай от превозвача Петко Ангелов. Директната автобусна линия между Войводиново и Пловдив, която се изпълняваше от същия превозвач, пък преустанови обслужването на пътници заради липсата на финансова подкрепа. По думите на Костадин Тотков, линията е била разкрита като компромисно решение след разговори с кмета на Войводиново, когато ремонтираното Брезовско шосе беше отворено за движение. Това се е случило обаче с оговорката да се търси субсидиране за покриване на разходите.
1: Искахме с община Марица да се разберем кой ще покрива разходите, защото това са разходи за фирмата. А извън града не се субсидира пробега, който се извършва. Пътникопотока, който е, тъй като там има няколко направления от други превозвачи, които минават през Войводино и вземат пътниците. Така че оборота, който прави линията, е много малък и ние сме на загуба. Искахме община Марица да покрие, тя каза, че няма форма, под която да покрият разходите. Така че аз мисля, че община Марица, трябва да се решава проблема за територията на общината, а не община Пловдив да решава проблема на община Марица.
0: Кмета на Войводиново Атанас Харизанов каза, че директната линия е изпълнявала 28 курса дневно между Войводиново и Пловдив. Според него спирането на линията ще засегне немалко жители на селото.
2: Горе-долу, като поглеждам така, горе-долу над 100-100 кусура човека пътуват, минимум. Па от селото пък, вече от индустриалната зона е нататък, вече не знам, там не съм ги забелязвал. Но колко са в действителност, не мога да ви кажа. Това само превозвача МЛК при продадените билети.
0: Костадин Тотков каза, че линията не е икономически изгодна, тъй като пътникопотока е слаб.
1: Не може да покрие заплатата на шофьора там. Не търсим разумна печалба, просто да се покрият разходите, които са за линията. Разходите за гориво, амортизации, заплата на шофьора, всички експлоатационни разходи, които се правят. Нали да се утвърдят допълнително, ако искат колко курса, на кои часове. Просто ние това го пуснахме тогава чрезвичайно.
0: Колко са разходите? Какви разходи ви коства тази линия?
1: Значи това е въпрос на разчет. Те не искат нищо, даже и не преговарят. Те искат да се пуснат автобуси, да ги возят през Войводино и през целия град.
0: От колко пътници се използва линията?
1: Еми някъде не повече от 60-70 човека. За целия ден до 100 човека. Евентуално.
0: От автобусни превози посочват още, че през Войводиново преминават и други междуселищни автобусни линии към Раковски, Брезово и околните населени места, които също обслужват пътниците от селото. Тотков подчерта, че ако през летните месеци бъде намерен механизъм за финансиране и се постигне споразумение с община Марица, автобусната линия може да бъде възстановена от септември. За Ден след ден, Яница Марова.
3: Конфликтите в Ден след ден.

0: 16.30 водещите новини. Правителството одобри проекта на бюджета за тази година. Парламентът задължи ДАНС да предостави информация за ръководството на Националната здравна каса. От днес токът и парното са по-скъпи, за абонатите на EVN увеличението е над 3%. Тази вечер майки излизат на протест в няколко града, включително Пловдив и Пазарджик. Градският транспорт в Пловдив вече е с лятно разписание, автобусната линия Пловдиво и Водиново спира до 1 септември. Заради ремонти в Пловдивския район Южен се променя пътната организация. КЗК разреши на собствениците на Винпром Пещера да купят Монди Стамбулийски.
1: Лятно време, ден след ден.

Thank you.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Има дни 3-4 дни в годината, които се наричат горешници, и те са точно в средата на месеца, който започва, средата на юли, най-горещите дни в годината, които се празнуват традиционно от хората, чиято професия е свързана с огън, ковачи и хлебари, да речем, празнуват тогава. Етнографският прочит на времето ще го оставим за когато му дойде времето, а пък сега за прогнозата през месец юли на синоптиците. За това ще разговаряме с синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология, доктор Красимир Стоев. Много ми е приятно.
3: Здравейте и добър ден на слушателите на Радио Пловдив.
2: Как ще прекараме юли?
3: През по-голямата му част с слънчево и горещо време. 1 юли започва с доста високи температури в района на Пловдив. Към този час температурата е 27 градуса. Денят ще и днес, и утре, по-скоро това са 2-3 дни, в които по-скоро въздушната маса ще е неустойчива. Така че на фона на горещото време, което очакваме днес, следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и включително и в района на Пловдив ще има краткотраен валеж. Температурата днес ще достигне около 35 градуса максималната. През следващите дни тенденцията е на постепенно понижение на температурите и преобладаващите максимални в района на Пловдив ще се от порядъка на 32-33 градуса.
2: Нищо като за пловдивчани.
3: Да, по-скоро това са едни така доста поносими температури, поне до около 7 юли може да се каже, че си отдъхваме от горещото време. Дори в събота, неделя температурите ще са 29 градуса, което, нали, са направо доста по-поносими температури на фона на всички високи температури, които са се случвали назад в климатично отношение през юли.
2: И все пак това ще си бъде един горещ месец.
3: Горещ ще бъде. Просто тази седмица попадаме в такъв тип циркулация на пренос на малко по-хладни въздушни маси след горещините в края на юни. Това, което исках още от началото да уточним, че горещниците всъщност са 28, 29 и 30 юли.

са климатично установени, това, че нали, са свързани с там църковните празници на, около Света Марина, те всъщност, че е изместен календар нали, назад, няма напред.

0: Нали, всъщност няма как самите горешници, които са климатично установени, да се променят, така че най-горещите дни абсолютно са си в края на месеца. Ще бъде много горещо и в средата на месеца. Като цяло очакваме горещ месец с температури, средномесечни температури над нормата. Нормата, например, за Пловдив е 24 градуса. Очакваме достигане на температури близки до абсолютния екстремум за Пловдив. Така че ще
1: колко
0: има...
1: Колко е той?
0: Той е 44.
1: И 4.
0: 44 градуса е няколко десетие. Но 43... Това са абсолютните максимални, които прогнозирам за този месец юли.
1: И то към средата му.
0: И в средата и в края. Общо взето след 12-ти се създава такъв тип циркулация на пренос на горещи африкански въздушни маси. Така че през втората половина на юли по-често ще говорим за горещо време, за пожароопасно време, за високи температури. Ще издаваме предупреждения, естествено, за горещи вълни. Отделни дни от второто и третото десетдневие, това са около 16, 23 и около 30 юли, има вероятност за преминаване на слабо изразени атмосферни смущения, които по-скоро ще лабилизират само въздушната маса, ще се развиват купести облаци, но за района на Горно-Тракийската низина вероятността за валежи е много малка. Като цяло месец юли ще е с поднормени валежи. Нормата за Пловдив, например, е 53 литра на квадратен метър, така че ще бъдем доста далеч от тази стойност.
1: Сух и горещ такъв ще бъде юли. Бягаме към планината, когато или към морето, но планината
0: да,
1: е
0: спасение
1: за прохлада, да. Спасение в тези жеги. Над планините как ще бъде времето? Тази горещина ще се усеща ли по по-високите части?
0: Разбира се, че ще се усеща при реализиране на максимални температури в равнинната част над 40 градуса. Това означава, че над страната, температурата на въздушната маса над страната е над 26 градуса на 1500 метра. Тоест, действително трябва да изберем един доста по-висок планински пояс, да речем около 2000 метра, където да може да усещаме прохладата по-осезаемо. До 1500 метра температурите са доста високи.
1: И другото време за почивка са нощите, но пък вие синоптиците говорите за тези...
0: Тропични нощи,
1: в които да, и там няма почивка.

0: на този така наречен баричен гребен, т.е. областта на високо налягане, която е в обхваща, нали, от Азовските острови цяла Южна Европа. Трудно се охлажда и през нощта. Температурите много често през юли в района на Горно-Тракийската низина няма да падат под 20 градуса минималните, при което вече се създава проблем за охлаждане на самия организъм.
1: Приключиха ли тези екстремуми, които се случиха в Западна Европа, тези климатични явления, които доведоха и до... Или пък идват и насам, те в края на периода дойдоха към Балканите?
0: Да, то ние всъщност усетихме само периферията на, на тази гореща въздушна вълна, офанала Западна Европа през последните 10 дни на юни. Не са приключили, даже смея да твърда, че за там се задава много по-сериозна, нали, гореща вълна, която ще започне първо през Пиренейския полуостров, още в следващите 2-3 дни температурите пак на места ще достигат 40 градуса. Естествено, този баричен гребен ще израства към Франция, към Великобритания, Германия, но това ще се случи към 8 и 9, така че дори на 10 и 11 Западна Европа ще е обхваната отново от пика на следващата гореща вълна с температури масово над 40 градуса. Така че това е общо взето, така ще протече юли очевидно в по-голямата част от Европа с наднормени температури.
1: Ами какво да кажа в края на разговора? Няма новина. Юли си е горещ и сух.
0: Всичко е в рамките на нормалното. Случвало се и назад в климата на страната, така че няма нищо ненормално в това, разбира се.
1: Благодаря и на вас желая хубаво лято. Доктор Красимир Стоев, синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Прогнозите в ден след ден.

17:00 информационен обзор на Радио Пловдив. На 1 юли го представя Антоанета Петричанска. Градският транспорт в Пловдив вече е с лятно разписание. Майки излизат на протест в няколко града, включително Пловдив и Пазарджик. КЗК разреши на собствениците на Винпром Пещера да купят Монди Стамбулийски. Токът за бита, парното и топлата вода са по-скъпи от днес. Новите цени бяха утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране и са валидни една година.

0: промяна до 30 юни 2027. Изключение се допуска, ако извънредни обстоятелства наложат по-ранно преразглеждане на цените. Токът за домакинствата поскъпва средно с 3%, увеличението при парното е близо 5%. За абонатите на EVN цената на електроенергията се увеличава с 3,24%, а на парното и топлата вода с 3,7%. От електроразпределителното дружество обявиха, че информацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – до 30 юни и по нови цени от 1 юли. Битовите клиенти имат възможност сами да отчитат електромерите си и да предоставят данните в сайта на електроразпределение Юг. Припомням, омбудсманът се обяви срещу новите цени на топлоенергията, недоволни граждани пък се опитаха да штурмуват сградата на КЕВР. Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски защити поскъпването на тока и парното. Според него сметките за ток на потребителите ще се повишат с около 1 евро. От днес влязоха в сила летните разписания на градския транспорт в Пловдив заради отпуските и ваканцията на учениците. Решението на Общинския съвет е взето преди няколко години с мотив, че през юли и август пътниците намаляват, а така се облекчават шофьорите. В същото време директната автобусна линия между Войводиново и Пловдив беше спряна заради липсата на финансиране. За промените информира Яница Марова.
1: С въвеждането на летните разписания в градския транспорт на Пловдив, броя на автобусите намаля с 29, или това е с по една кола на всеки маршрут. Костадин Тотков от ръководството на автобусни превози каза, че тази мярка няма да се отрази негативно върху качеството на услугата.
2: С 2 минути 3 ще увеличи интервала между превозните средства.
1: На есен с връщането на зимното разписание на градския транспорт в сила по някои основни направления курсовете ще бъдат удължени до полунощ.
2: Не на всички тези, които обслужват квартали на център, девятка, 29, 21, 66.
1: Директната автобусна линия между Войводиново и Пловдив, която се изпълняваше от същия превозвач, пък преустанови обслужването на пътници заради липсата на финансова подкрепа. По думите на Костадин Тотков, линията е била разкрита като компромисно решение след разговори с кмета на Войводиново, когато ремонтираното Брезовско шосе беше отворено за движение. Това се е случило обаче с оговорката да се търси субсидиране за покриване на разходите.
2: Община Марица категорично отказва. Оборота, който прави линията, е много малък и може да покрие заплатата на шофьора там. Не търсим разумна печалба, просто да се покрият разходите, които са за линията.
1: Кмета на Войводиново Атанас Харизанов каза, че директната линия е изпълнявала 28 курса дневно между Войводиново и Пловдив.
3: Над 100 курса човека пътуват, минимум. Селото пък вече от индустриалната зона е нататък, вече не знам.
1: От автобусни превози посочват още, че през Войводиново преминават и други междуселищни автобусни линии към Раковски, Брезово и околните населени места, които също обслужват пътниците от селото. За новините, Яница Марова.
0: Нови ремонти започнаха днес в Пловдивския район Южен. През следващите месеци поетапно ще се въвеждат промени в движението в района. За планираните до есента дейности информира Димитър Владимиров.
4: Ремонтът включва разширяване на улиците, преместване на ВО алея, нови светофари и изграждане на връзки към пробива под централна гара. Районният кмет Атанас Кунчев уточни.
5: Започваме от днес с улица Калиакра, ще сменим тротуари, бордюри и асфалтовата настилка и ще отворим път, който направо ще може да влизаш в пробива под гарата.
4: Предстои асфалтиране, нови тротуари, осветление и озеленяване.

0: Александър Стамболийски.
1: ВИК-то да се размърдат и да направят и по стамболийски асфалта или поне тротуари и бордюри. Чакаме от някакви сигнали дали това ще се случи.
0: В противен случай няма да може да се стигне до затваряне на кръстовището с Коматевско шосе, където също предстоят дейности по южния обходен колектор. За новините, Димитър Владимиров.
2: След час на площад Съединение започва протестът Гражданска инициатива Родители за достойно майчинство като част от демонстрациите за по-добри условия за отглеждане на деца в България. Демонстрации се провеждат в столицата и големите градове на страната. Майките настояват за увеличаване на майчинството през втората година, по-високи обезщетения за родителите, които се връщат на работа по-рано, детски надбавки за всички работещи родители и повече подкрепа за семействата, чието деца не са приети в детска градина. Паулина Комсалова допълва информацията.
3: Петя Паталенска е една от активните майки, които организират протеста. Тя има 4 деца, най-малкото от които на 2 години и половина.
4: Втора година майчинство съм, работя, върнах се на работа, когато най-малкото ми дете беше на 7 месеца. Това е половин майчинство, 198 евро.
3: Тази година Паталенска не получава детски надбавки, защото работодател отказва да даде на съпруга и бележка за доходи, а социално подпомагане не признава такава от агенцията по приходи. Освен за бюрократичните спънки, Паталенска разказва и за вратички в закона, които трябва да бъдат затворени, и изброи още от исканията на протеста.
4: Втората година майчеството да стане 70% на принципа на първата, но не по-малко от минималната работна заплата, съставам 2 минимални работни заплати. При завръщане на работа да бъде повишено обезщетението, което да е 75% от полагащото се за втората година, а не както сега 50. Това, което всички знаем като социално майчинство, на майки без достатъчен стаж или прекъсване през последната година, или с прекратен трудов договор, понеже се оказа, че има вратички, които позволяват на работодатели да съкратят бременни жени, да бъде 460 евро.
3: Искаме държавата да разглежда семейството и децата като приоритет и инвестиция в бъдещето, а не като разход, обобщи Петя Паталенска.
4: Защото ако днес няма деца, утре няма кой да плаща данъци, други ден няма да има как да се пенсионираме. Цялата държава се срива. Няма държава, която да има бъдеще без деца.
3: За новините, Паулина Комсалова.
2: Пазарлишки полицаи са извадили от водите на река Марица, край село Огняново, изплашено 14-годишно момче. Сигнал за случилото се е подаден около 14 часа този следобед в дежурната част на районното управление в Пазарджик. Две деца решили да поплуват във водите на река Марица край село Огняново. Едното от тях обаче попаднало в бързо течение и водата го повлякла в средната част на коритото, където е и по-дълбоко. Детето успяло да се хване за

0: собствениците на Винпром пещера. Решението на комисията влиза незабавно в изпълнение, дори да има обжалване в съда. КЗК приема, че независимо как ще бъдат използвани терените и сградите на Монди Стамбулийски за офиси, промишлени, логистични и други цели, сделката няма да окаже негативно влияние върху конкуренцията. Иванка Петкова допълва информацията.
1: Двете дружества, които са новите собственици на Монди, няма да произвеждат и продават крафт хартия, каквато беше предишната дейност на завода. Новите собственици развиват дейност в недвижими имоти, търговски и индустриални проекти, както и в хотелиерството и ресторантьорството в София, Пловдив и Бургаска област. Активни са и в земеделието, производството на алкохол, електроенергия от възобновяеми източници, както и търговия с тютюн и тютюневи изделия. Допълнително се развиват транспортни услуги, отдаване на автомобили под наем и подбор на персонал в страната и чужбина. Кметът на община Стамбулийски Петър Неделев коментира.
2: Информация ми частично, че Винпром пещера купуват Монди Стамбулийски, но нямаме яснота какво ще правят. Но все пак е хубаво, че има някакъв инвеститор, който се явява на хоризонта и че ще е добре за общината. Ще отворим работни места. Терена на Монди е изключително атрактивен, много добра логистична база. Магистралата е близо, ЖП терминала в Злати Трапе е наблизо. Всичко може да се развие.
1: Заводът за хартия бе спрян след пожара на 24 септември 2024 година, а компанията собственик Монди официално обяви постоянното му затваряне след оценката на щетите. За новините Иванка Петкова.
0: От днес тол системата хваща нарушения на камиони в изпреварващата лента на магистралите. Механизмът е разработен по модела на вече действащия контрол за движение в аварийната лента. Новата функция се прилага в участъците, в които с пътен знак B25 са въведени ограничения за движението на камиони и са разположени контролни точки на тол управлението. Ако бъде установено движение на камион в лентата за изпреварване, системата ще генерира запис, който ще съдържа снимки на превозното средство – отпред, отзад и панорамна. Към доказателствата ще има и информация за часа, датата и мястото, където е установено нарушението, както и категорията на превозното средство и скоростта му на движение. Първоначално новата функция ще бъде активна в 15 участъка на магистралите – от тях 12 са на магистрала Тракия в областите Стара Загора, Пазарджик и Ямбол. Останалите 3 участъка са на магистрала Хемус в област Шумен. Емисията с новините от спорта продължава. Владо Григоров, добър ден!
3: Добър ден, представител на отбор на Локомотив Пловдив заминал на подготвителен лагер в Боровец. Черно-белите ще останат там до 12 юли. Като за този етап са планирани 3 контролни срещи. Пловдивчани вече проведаха днес една тренировка в Самоков. В групата за лагера попаднаха няколко юноши от втори отбор до 18 години. Това са Симеон Георгиев, Денис Киряшки и Радослав Палазов, както Константин Грахльов и Йоан Джелепов. По-късно към отбора ще се присъединят Първисо Марбаев и Франциско Политино, на които им е дадена малко по-сериозна почивка. Контролните срещи на Локомотив са съответно на 4 юли срещу Арда, на 8 юли срещу Рилски спортист, а за 11 юли, когато и генералната репетиция преди началото на новото футболно първенство, все още се търси съперник. Ето и цялата група на Локомотив Пловдив, която замина за лагера в Боровец, Боян Милосавлевич и Петър Зовков вратари. Полевите играчи Симеон Георгиев, Денис Киряшки, Лукас Риан, Тошко Павлов, Радослав Палазов, Андрей Киндриш, Константин Граклев, Адриан Кова, Мартина Тарасов, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Ефе Али, Александър Александров, Йоан Джелепов, Катерин Нито, Жулян Ламис, Иви Идрис, Запро Динев, Крис Лунгвил, Алекс Велев и Мариан Вангелов. До този момент Локомотив все още няма нито едно ново попълнение в своята селекция. Лудогорец и старши треньорът Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Това съобщиха от Разградския клуб. Норвежкият специалист по Евролите на 21 ноември 2025 година и води отбора в 30 официални мача. Под негово ръководство Лудогорец записа 16 победи, 6 равенства и 8 загуби. Отбора се класира за елиминационната фаза на Лига Европа след солидно представяне в основната фаза на турнира, включващо престижни

победи на цел тениса. Хьогмо спечели суперкупата на България, а в първенството бронзовите медали. В момента отбора е на лагера в Банско, където провежда интензивни тренировки под ръководство на Микаел Старе. Още една треньорска глава падна на световното първенство. Селекционерът на националния отбор на Еквадор Себастиан Бакасесе подаде оставка след отпадането на 16 финалите на Мондиала. Загубата бе от Мексико късно снощи с 0-2. Резултатите са най-важни, а днес трябва да кажа довиждане на едно прекрасно семейство,

0: След отпадането на 16 финалите на Мундиала. Загубата бе от Мексико късно с нощи с 0-2. Резултатите са най-важни, а днес трябва да кажа довиждане на едно прекрасно семейство, заяви аржентинският наставник. Бакасеси добави, че е изпълнен с огромна благодарност, спокойствие и вътрешен мир, защото той отборът му са дали всичко от себе си на това световно първенство.
1: Ранния следобед буря с градушка и грамотевици връхлетя столицата. За утре в цялата страна е обявен жълт код за порои и грамотевични бури. Има условия и за градушки. За времето през следващото денонощие прогнозата е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
2: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат, максималните ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове и там ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Максималните температури там ще са от 28 до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив в 17 часа. Новините този следобед представи Антуанета Петричанска. Приятна вечер!

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Тони Петричанска, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Вадо Григоров, на този режисьорския пулт и музикалния редактор е Вале Божилова. Ще бъдем заедно до 18 часа с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Локомотив Пловдив днес замина за лагер в Самоков, където ще изиграе и три контролни срещи преди началото на новото първенство. В средата на месеца се подновяват мачовете в България. Локомотив в първия кръг гостува на Лудогорец, бронзови медалист от миналогодишната кампания в първа лига. Без нито едно ново попълнение, Локомотив замина на лагер сбор. Очакват се естествено нови футболисти в хода на подготовката. Силно се надявам Душан Косич и компания да ни изненадат с някое друго класно попълнение. От друга страна, Каталинито, Адриан Кова, силно ухажване от отбори и в България, и в чужбина, няма да изненада, ако и двамата напуснат Локомотив Пловдив, предвид тези примамливи предложения, които валят едно след друго към двамата футболисти на Локомотив. Тогава ще бъде много тежка задачата за Косич отново от нулата да гради отбор след продажата на Зоел Сварц. Малко и отказа вече отказването официално на Димитър Илиев от футбола. Новина, която казахме още сутринта, много трудно ще бъде на Локомотив да повтори успешния сезон от миналогодишната кампания. Ще говорим за това, кои футболисти заминаха на подготовка в Боровец малко по-късно. Лудогорец се раздели вече официално с Пер Матиас Хьогмо. В близките дни най-вероятно ще бъде оповестено новото име като старши треньор на разградчани. Поглед и към Уимбълдън, където се играят мачовете от поредния ден на открито първенство на Великобритания по тенис. Днес Григорий Димитров почива, Джокович Циципас изглежда като най-любопитният интересен матч в схемата

Мъжете Саваленка днес взе втора победа, макар и трудно срещу американката Кеслер. И продължава напред на Уимбълдън. Естествено, погледи към мачовете, елиминационните двубоя 16 финалната фаза на Мундиала от програмата тази вечер на Световното първенство по футбол.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Локомотив Пловдив замина днес на подготвителен лагер в Боровец. Черно-белите ще останат там до 12 юли, като на този етап са планирани три проверки. Вече една тренировка направиха футболистите на Душан Косич. В групата за лагера попаднаха и доста юноши от втори отбор. И този до 18 години, това са Симеон Георгиев, Денис Киряшки, Радослав Палазов, Константин Граклев и Йоан

Джелепов. По-късно в хода на подготовката към отбора ще се присъединят още Първис Омарбаев и Франциско Политино, на които им е дадена малко по-дълга пауза. Контролите на Локомотив Пловдив са на 4 юли срещу Арда Кърджали. Матчът ще се играе на стадиона в Самоков, както и на 8 юли срещу местният отбор, именно Рилски Спортист. А за 17 юли, седмица преди началото на новото футболно първенство, все още се търси съперник. Най-вероятно контролът ще бъде вече в Пловдив, или пък всъщност 11 юли трябва все още да са в Самоков на подготовка, тъй като до 12 юли е предвидена тя. Най-вероятно

генералната репетиция ще се направи именно на стадиона в Самоков. Групата на Локомотив Пловдив за лагера в Боровец е следната. Вратари Боян Милосавлевич, Петър Зовко и полевите играчи Симеон Георгиев, Денис Киряшки, Лука Сериан, Тошко Павлов, Радослав Палазов, Андрей Киндриш, Константин Грахльов, Адриан Кова, Мартин Атанасов, Миха Търден, Ивайло Иванов, Ефе Али, Александър Александров, Йоан Джелепов, Катели Нито, Жулян Лами, Сиви Идрис, Запродинев, Крис Лунгвил, Алекс Велев и Мариан Вангел. Сега, ако трябва да правим дисекция на всички тези футболисти, в смисъл каращи подготовка с Локомотив Пловдив на лагера в Боровец, и ако махнем от тях, примерно, Катени Нито и Адриан Кова, то нещата стават доста сериозни за Локомотив Пловдив. Боян Милосавлевич също не е особено сигурен за оставането в Локомотив. Предвид това, че сигурен съм, ръководството на Локомотив няма да откаже свежи средства да влезат в каста при добри оферти към някои от тези футболисти. Аз обаче изключително много се радвам, че Андрей Киндриш, както Лука Сериан, за сега няма индикации, че ще бъдат продавани, остават в отбора, тъй като около тях двамата ще се гради именно защитния вал на Локомотив Пловдив. Естествено, чака се и възстановяването от контузия на Енцо Испиноза, знаете, през зимата. Той получи неприятна контузия на лагера на отбора в Турция и все още не е подновил тренировки, но и това ще стане. Това са общо взето футболистите, на които ще се разчита, заедно естествено с Тошко Павлов, Ивайло Иванов, Ефе Али, това са утвърдени вече имена в отбора на Косич. Миха Търдън най-вероятно ще получава и повече минути за изява в новото първенство. Жулява ми, няма вече много опции. Пред Косич ще трябва да залага и на Жулява ми повечко, както и на Сиви Идрис. Запрод Динев не мога да кажа, че показа нещо като израстване в периода, който защитава черно-бялата фланелка. Не искам изобщо да го обвинявам за пропусти дуспи в хода на матчовете от финала за Купата на България или квалификационния матч за Лигата на конференците. Нищо подобно. Просто Запрод Динев не се е напаснал още, може би, към това, което иска като начин на игра и поведение на терена Душан Косич. Много се надявам Крис Лунгвил да започне да показва тези качества и капацитет, заради които бе привлечен в Локомотив Пловдив. Много специалисти казват, че това е един брилянтен футболист, но неприятната контузия, която получи още в началните седмици в престоя си на Лута, направиха така, че не можахме да разберем на какво е способен повече Крис Лунгвил. Сега, след като контузията вече отшумява и води пълноценна подготовка в Самоков, сигурен съм, че Косич ще погледне по-сериозно на Лунгвил като евентуален титуляр и заместник на Злоев Сварц на върха на атаката на Локомотив Пловдив. Говори се за евентуалното завръщане на Мичин Тело в Локомотив. Той в момента е футболист на Ботев Враца. Нямам информация за това какво е финансовото състояние на врачани. Не че Локомотив са цъфнали и вързали по това отношение. Поне обстановката на Мичин Тело е по-позната в Пловдив, отколкото тази в Враца. Да не говорим, че е и с гола си на стадиона Христо Ботев при равенството 2 на 2, когато и Любо Пенев бе треньор на Локомотив Пловдив, така се понрави със своите отигравани изяви на терена на феновете на Локомотив Пловдив, така че мисля, че по-леко би бил прият отново на Лута на Мичин Тело. Всичко това обаче е в сферата на догадките и предположенията, нищо няма черно на бяло, така че чакаме нови футболисти в селекцията на Локомотив. Нито един в момента няма като ново попълнение. Времето е ограничено. Няма две седмици до началото на първенството. Така че би трябвало да се позадейства скаутското звено на Локомотив и съм сигурен, че както и всяка година отново ще ни изненадат черно-белите с качествени нови попълнения за новия сезон.

Бърлите на 21 ноември 2025 година и води отбора в 30 официални мача. Под негово ръководство Лудогорец записа 16 победи, 6 равенства и 8 загуби. Отбора се класира за елиминационната фаза на Лига Европа след солидно представяне в основната фаза на турнира, включващо и престижни победи над Селта, Виго и Ница. Хьогмус спечели суперкупата на България в първенството бронзовите медали. До момента отборът е на лагер в Банско, където провежда интензивни тренировки под ръководството на Микаел Старе. Да ви припомня, че в първия шампионатен кръг на новото първенство Лудогорец стартира с домакинство на Локомотив Пловдив. Именно този матч Лудогорец Локомотив Пловдив пък сложи точка на футболната кампания за миналата година с плейофен двобой за последното вакантно място в лигата на конференците. Да ви припомня, че Лудогорец печелиха с ДУСПИ драматично. И още футболни новини, този път от Марица Пловдив. Освен вече обявените 8 напуснали с Каршакали, се разделят още Весо Марчев, Благовест Данчев и Иван Кръстев, които преминават в Крумовград, както и Сашо Либанов. С това напусналите Каршака през това лято стават цели 12 футболисти. Тази сутрин тимът стартира подготовка в почти изцяло юношески състав. Погледи към двубоите тази вечер от световното първенство. Още в 19 часа прелюбопитният сблъсък между Англия и Конго в рамките на 16 финалите от програмата на Мондиала. Матчът се играе на Mercedes-Benz Stadium в Атланта. Победителят от тази среща ще се изправи в следващата фаза срещу един от съдомакините Мексико на Ацтека Стадиум, който Мексико пък снощи победи Еквадор с 2-0. И общо взето мексиканците върват по график на това световно първенство за удоволствие на своите многобройни привърженици. Трите лъва естествено влизат в матча в ролята на голям фаворит, но все пак ще трябва да внимават срещу противника, който вече спънат им като Португалия в първия си матч на световното. Англия е в отлична форма за 4 победи, едно равенство в последните си 5 срещи, като спечели и групата си, която бяха още отборите на Гана, Хърватия и Панама. Големите проблеми пред германския селекционер на Англия Томас Тухел са в защитата и по-конкретно на позицията на десния бек. Заради контузите на Джарал Куанса и Рийс Джеймс най-вероятно ще се наложи Джет Спенс да започне по десния фланг на отбраната. Двете нации никога до този момент не са се срещали помежду си на футболния терен. Това обаче ще бъде третия случай, който Англия се изправя срещу африкански съперник в елиминациите на световно първенство, като е спечелила и двата си предишни мача срещу Камерун през далечната 90-та година на Мондиала в Италия и срещу Сенегал на световното първенство в Катар преди 4 години. Схемата на игра за Томас Тухел е повече от ясна. 4-2-3-1 с изявен нападател напред като Хари Кейн. Зад него ще действа Джуд Белингам. По двата фланга на атаката Маркъс Рашфорд от ляво и Мадуеке от дясно. Опорните халфове Декон Райс и Елиот Андерсън. В защита Марк Гей и Конса като централни защитници, О'Райли от ляво, а Джет Спенс, проблематичния десен бек, ще бъде запълнен именно от него. На вратата ни сменяваме титуляр Джордан Пикфорд, който честно казано малко не го слуша главата в дадени моменти. Джордан Пикфорд, това може да изиграе лоша шега на албионците. Дросъбър, старши тренер на Конго, класическа схема 4-3-3, като Мбуко, Уиса и Кипенга ще водят нападението в двубоя, който пак казвам започва в 19 часа българско време. Адхам Махдемех ще бъде главен съдия на тази среща. Започнах вече да се стряскам от тези имена. Като си припомня само преди 2 дни мароканския съдя на двубоя Германия Парагвай какви ги сътвори, сега и този Адхам Махдемех дано се справи на Mercedes-Benz Stadium в Атланта.
Другият двубой от програмата от елиминациите тази вечер на световното първенство е между отборите на Белгия и Сенегал. Един срещу друг се избравят два тима с коренно различна футболна философия, но с еднаква жажда за триумф. Белгия, която преминава през постепенна смяна на поколенията, ще разчита на своя европейски прагматизъм, бърз преход в атака и естествено креативност в халфовата линия. Африканците пък се промъкнаха напред като трети в своята група след солиден успех на Тиараг в последния сблъсък, след като допуснаха две поредни поражения от Франция и Норвегия преди това. Очаква се белгийците да се опитат да установят ранен контрол в матча. Сенегал обаче е отбор, който се чувства изключително комфортно, когато играе на контратаки с бързоноги крила и солидна дефанзивна линия. Ето и на кои футболисти ще разчитат треньорите Гарсия за Белгия и Тиао за Сенегал. Тибо Куртуа, естествено, на вратата на червените дяволи. Пред него Максим Ди Кайпер. От ляво в защитата, от дясно ще бъде Тимоти Кастан, централна защитна двойка Брендан Мехелен и Артур Тиате. Онана и Тилеманс ще оперират като опорни халфове. По крилата Жереми Доку, от дясно от ляво Леандър Тросар. Напред Ромео Лукако и Кевин Ди Бройни, зад централния нападател на Белгия. Схемата на игра за отборът на Сенегал ще бъде 4-3-3, като тази на Конго, между другото. Явно африканците си обичат подобна схема, като напред естествено ще бъде Исмаил Асар като централен нападател. Садио Мане ще действа от ляво, от дясно Ндие, Диара, Идриса Гей и Пап Гей ще бъдат в полузащитата. В защитния вал Исмаил Якобс, Ниакате, Абдула Сек и Диата. На вратата Мори Диау. Това е общо взето състава, на който ще разчита Тиао, старши треньорът на Сенегал. Главен седан среща Саид Мартинес. Матчът е от 23 часа българско време.

0: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
2: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
1: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
2: Подробна информация на pgvat.org.

Днес бе теглен жребия за новия шампионат в Националната баскетболна лига на България. Шампионат ще се проведе в два етапа на разменено гостуване по системата всеки срещу всеки. След това следва етап плей-офф, който ще бъде в час плей-ин за тимовете, класиране от 7 до 10 място и турнир за определение на крайното класиране на отборите от 11 до 14 позиции. Баскетболът започнаха някакви нови така терминологии да се вкарват. След определение на финалните 8 тима, Националната баскетболна лига ще продължи с четвърт финали, полуфинали и финал, както до сега. Ето и какво отреди жребия за първия кръг на първенството. Академик Бултекс 9-9 ще е домакин на Берое Стара Загора в първия кръг, а Спартак Плевен приема вице-шампиона Локомотив Пловдив. Другите двойки, миньор 2015 срещу Шумен, Ботевград се приема Балкан Ботевград, Ямбол Орилски спортист, ЦСКА срещу Политехника и Левски срещу Черноморе Тича. И сега към Уимбълдън, където днес Арина Сабаленка така изпита доста трудности във втория кръг при дамите. Все пак победа за световната номер 1 с 6-1, 7-6 срещу американката Кеслер. Във втория

Кеслер пропусна два сет бола, извинете, за изравняване на резултата в хода на тайбрека. Сабаленка наистина показа характер и така умение да се събира в критичните моменти на дадени срещи. Сабаленка Кеслер 2-0 сета. Каролина Мухова също продължава напред, победителката от турнира в Германия. Последен преди началото на Уимбълдън, Мухова спечели срещу китайката Жан с 6-3-6-2. Какви други резултати? Дария Касаткина с победа срещу Джен с 2-1 сета. Елена Остапенко, шампионката от преди 7-8 години на Ролан Гарос срещу Ружич от Хърватия 6-2-6-0 за Остапенко. Наоми Осака също продължава напред в турнира след победа на рускинята Гасанова с 6-3-6-2. По-късно днес Белинда Бенчич срещу Лан Китай, Тина Мария от Германия срещу Йович от Штатите, Сурибе Стормо срещу Джесика Пигула, по-интересни двубои, Барбара Крайчикова срещу Мира Андреева. Матчът започва в 18:25, също изглежда, че този матч ще бъде интересен. Коко Гоф взе първия сет

срещу Сиера от Аржентина. В момента си играе този двубой 6 на 3 за Коко Гол в първия сет. Калинская обърна французойката Пари, след като водеше с проби в първата част. Калинска успя все пак да върне пробива и на свой ред да вземе първия сет с 6 на 4. Сега обаче Пари води с 3 на 0 гейма във втория сет. Завърза се този матч. При мъжете какви по-интересни резултати се получиха до този момент от днешния ден. Мартин Фучович от Унгария срещу Тиен от Съединените американски щати 3 на 1 сета. Хуберт Хуркаш от Полша срещу Себастиан Нофнер от Австрия 3 на 0 сета. Томи Пол без проблеми срещу Куан от Южна Корея 6-3, 7-6, 6-2. Алтмайер губи от Молчан. Молчан по-скоро, това е сърбин, с 1 на 3 сета. Фабио Коболи доигра матча от вчера. Той бе прекратен срещу Навони от Аржентина заради падналата тъмнина. Днес Коболи се справи на бърза ръка с 3 на 1 сета. Давидович Фокина срещу Марожан от Унгария 3 на 0 сета. Яник Синер. Синер върви по ръба на Браснача, между другото, и в първия матч срещу Кисманович от Сърбия едва ме едва победи след множество тайбрек сетове. Сега още два тайбрека, спечелени с 7 на 4, 7 на 2 от италианеца срещу Нуно Борджес от Португалия. 4 на 3 даже води Синер в третия сет. Този път с пробив може би няма да се стигне до нов тайбрек. Иначе, както казах, интересният двубой тази вечер от 19.55 Стефанос Циципос от Гърция срещу Новак Джокович на централния корт на Уимбълдън. С това се разделяме. От мен Вали Григоров и екипа на предаването ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 1 юли сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуете водещите новини. Токът за домакинствата поскъпва средно за страната с 3%, при парното със средно с 4,5%, реши енергийният регулатор. Правителството одобри проектобюджета за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1,34 млрд. евро. Капиталовите разходи са с 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени при по-ранно връщане на работа. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт с задна дата от 1 януари. Съпругата на един от задържаните от групата на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от фронтовата линия. Цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Бюлетина следват подробности по тези и други новини. Пожар пламна в късния следобед в две халета на фирма за преработка на пластмаса в столичния квартал Република. От пожарната съобщиха за Българското национално радио, че на място са изпратени 6 противопожарни автомобила. Сигналът за инцидента е получен около 16 часа и 30 минути. Няма данни за пострадали хора. Работещите в околните сгради са изведени. Освен противопожарните коли, на място има линейка и един химически автомобил. Причините се изясняват. Информацията е на репортера ни Николай Христов. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно за страната с 3%, а при топлоенергията скокът е с 4,5%, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Още от репортера Юлиана Корнажева.
1: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, тук като предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от Североизточната част на страната е с 2,5%. Това, според председателя на регулатора Пламен Моделски, ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро.
2: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
1: При топофикациите най-голямо увеличение на цените с 5,5% има в София. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Плевен, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е най-малкото повишение с 3,6%. Така, от днес най-скъпите парно и топло вода ще плащат жителите на Русе, където 1 мегаватт час ще струва вече 74 евро. Над 70 евро за мегаватт час ще се продава топлоенергията и в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Най-евтино ще е в Бургас, където цената на парното и топлата вода става близо 46 евро за мегаватт час. Новите цени на електро- и топлоенергията ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. От днес 6% поскъпва и природният газ и през юли месец ще се продава за 36 евро и 70 цента за мегаватт час. Все новините, Юлиана Корнажева.
0: Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро, като част от парите вече са похарчени от служебното правителство за подпомагане на земеделските производители, за изплащане на компенсации за горива и други цели. Капиталовите разходи са с 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. От тях над 1 милиард и 800 милиона евро са за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост и други европейски проекти, а останалите са за общините и за отбрана, посочи финансовият министър Гълъб Донев.
3: Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране,

0: не по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените в плана проекти, да се наложи да връщаме европейски средства. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро.
1: Близо 400 милиона евро е предлагането нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев. Това е постигнато с отказ да се индексират договори за обществени поръчки в Пътната агенция и железниците и с други мерки за оптимизация. Реално залаганите капиталови разходи на администрацията са само 35 милиона евро повече спрямо предходната година, като през тази година ще се разплатят и завършени, но не разплатени проекти на общините. Информацията е на Цветелина Стоянова. Управляващите отхвърлиха на първо

0: подкрепата на предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат преждевременно на работа и не ползват целия отпуск при бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Новите текстове в Кодекса за социално осигуряване бяха предложени от Продължаваме промяната. За законопроекта гласуваха 70 депутати от ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната, Възраждане и един депутат от Прогресивна България. Мнозинството от Прогресивна България, 118 депутати, се въздържаха. Председателят на парламентарната им група Петър Витанов обясни, че Социалното министерство работи за компенсация от 75% от до година. В настоящия бюджет не е предвидено второ увеличение на учителските заплати, заяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев по време на заседание на парламентарната ресорна комисия. От 2027 година обаче правителството ще се стреми учителите да запазят достигнатото ниво на заплащане и то да бъде надградено до 125% от средната работна заплата в рамките на новата скала за възнагражденията в публичния сектор, която в момента се разработва.
1: Учителите в тази нова скала на заплащането в публичния сектор да запазят нивото, което е достигнато и да се стигнем към тези 125%. Така че това ще би трябвало да се проличи още в бюджета за 2027 година.
0: Заяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличението на заплатите на работещия в обществения транспорт с задна дата от 1 януари 2026 година. Това е резултат от дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите. Репортаж на Добрина Карамболова.
2: По-голямата част от средствата за повишаване на заплатите са осигурени от държавата. Увеличението е в размер на 62 евро, както беше договорено, и то ще бъде изплатено на служителите с задна дата, каза заместник кметът Виктор Чаушев. По думите му, държавата трябва да участва с финансова подкрепа за столичния градски транспорт.
3: За да може да подсигурим финансирането на сектора, да няма недостиг на средства, да не се трупат просрочени задължения от дружествата, защото те не могат да поддържат превозните средства безплатно, нали? Тоест трябва да се разплащат със своите контрагенти.
2: Чушев уточни, че в сектор транспорт ще има недостиг от около 64 милиона евро заради начина, по който е структуриран държавният бюджет. И уточни, че в момента са предвидени 25 милиона евро по-малко субсидия от необходимото. А синдикатите заявиха, че ще търсят вариант за допълнително увеличение на заплатите след приемането на бюджета на столичната община.
4: Както е записано и в споразумението по наше настояване, ще направим нова среща с столичния кмет, за да търсим варианти за допълнително увеличение на заплатите, защото тези 5%, даже в момента не покриват и инфлацията, която за миналия месец беше 7%.
2: Заяви председателят на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ Александър Шопов. За новините Добрина Карамболова.
0: Сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси вече ще могат да бъдат подавани на открита от правителството денонощна телефонна линия, както и по имейл, обяви премиерът Румен Радев. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
5: Премиерът Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата.
6: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на

0: качествено извършени дейности.
1: Затова и кабинета работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти. Сегашният модел е изчерпан.
0: Генерира корупция, ражда лошо качество, отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към ясното светло бъдеще.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
2: Народното събрание задължи ДАНС да предостави на парламента информация, включително и класифицирана, за дейността на управителя и подуправителя на здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров. Искат се данни за отношения и обвързаности на двамата с бивши или настоящи депутати и министри и дали са били подлагани на натиск от тях. Как се стигна до решението, съобщава репортерът Мария Филева.
3: Първоначалното предложение на Демократична България беше да се провери дейността само на подуправителя Момчил Мавров. Божидар Божанов посочи.
4: Парите за здраве са изключително много и апетитите към тях ще продължат. Спирането на източването, спирането на кранчето в здравната каса, зависи от това всички ние да имаме информация как точно се е случвало това.
3: От Прогресивна България настояха проверката да се разшири и да обхване и дейността на управителя. Депутатът Георги Петров се мотивира така.
5: Нашата идея е, че когато Народно събрание изисква информация от ДАНС, тя следва да обхваща всички относими факти и обстоятелства, без предварително да стесняваме кръга, защото разследването на подуправителя без да имаме информация за действия на управителя крие рискове да остане неясна информация.
3: Решението беше прието с 192 гласа за. Против гласува само Румен Миланов от Прогресивна България.
6: В устройствените закони на службите е записано, че контрола се осъществява от постоянната комисия, а не от Народното събрание. Ще гласувам против обсъждането на този въпрос в зала.
3: Утре оставките на Петко Стефановски и Момчил Мавров ще бъдат гласувани в пленарна зала. Също утре ще се състои избора на нов подуправител на здравната каса. Кандидатът е само един – бившият служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев, Асен Меджидиев. За новините – Мария Филева.
2: От ДПС подадоха сигнал до прокуратурата с искане да провери дали Главна дирекция за борба с организираната престъпност незаконно е подслушвала и следила лидера им Делян Пеевски по нареждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според сигнала от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков, е разпоредил събиране на информация за полети, пътувания, придружители и други лични данни на Пеевски, включително чрез специални разузнавателни средства, за чиято законосъобразност няма информация. Приписват собствените си практики на други хора, коментира Демерджиев.
7: За разлика от тях, никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче, някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им, това си е техен проблем. Очевидна е и фиксацията върху мен персонално, което обаче ме радва и ме кара да вярвам, че съм на прав път.
2: Каза вътрешният министър. Вчера от ГЕРБ се заканиха да съдят Демерджиев заради твърденията му, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с обществени поръчки за мантинели от предходни години. Вътрешният министър обаче стои зад думите си.
7: Стоя зад думите си обикновено и доказвам това, което казвам. ГЕРБ, те по-скоро трябва да се притесняват не от моите думи, а трябва да се притесняват от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините и да си вземат поуки.
2: Каза Демерджиев, Народното събрание отхвърли предложението на ДПС за изслушването му заради, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на Делян Пеевски. Депутатът Хамид Хамид се обърна към управляващите.
8: Обществото иска да разбере защо този вътрешен министър има поведение на вътрешен министър при военна хунта, а не в демократична държава. Защо се извършват показни акции за демонстрация на сила? Иначе всички знаем каква е съдбата на тези от ТикТок. Една-две седмица звезди в ТикТок и след това отиват в гражданския сектор да си плащат ипотеки.
2: Каза депутатът Хамид Хамид. След като бяха публикувани в извънреден брой на Държавен вестник, промените в Закона за съдебната власт, които ограничават част от кадровата дейност на Висшия съдебен съвет и съдебен инспекторат с изтекал мандат, вече са в сила. С тях се променят и начина на избор на нов състав на двете ключови съдебни институции, както и на временните ръководители на прокуратурата и на двете върховни съдилища. Според промените в 10

0: Съдебен срок от днес. Пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да приеме правила за произвеждането на избори на членове на новия състав на съвет от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите. Изборът, който ще е с хартиени бюлетини, трябва да се проведе най-късно до 17 октомври. Правила за избора на 11-членната парламентарна квота трябва да приеме и Народното събрание. За избора е необходимо квалифицирано мнозинство от поне 160 гласа. Съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Тя е обвинена в опит за принуда и нанасяне на лека телесна повреда, казаха на брифинг директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков и наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Николай Стойков.
1: Първоначално срещата е непринудена в търговски обект на територията на Ботонец. Там за кратко има лека физическа саморазправа и след излизането от търговския обект е причаква отвън и продължава спрямо нея да отправя заплахи за живота и включително ще убия нея и нейните близки, дори че ще изселят от Ботонец.
2: На публично място е извършено деянието и пред много хора, което въобще не е попречило по абсолютно никакъв начин да преустрови своето собствено поведение. Имаме данни и за лица, които са опитвали на място да я предотвратят нейното поведение. Тя не е прекратила. Въпреки това е съборила жената на земята, продължила да нанася удари.
0: Утре Софийският районен съд ще решава да остави ли за постоянно в ареста жената. Над 50 души бяха задържани миналия месец при спецакцията на прокуратурата и МВР в квартал Ботонец. Част от тях са с мерки за неотклонение задържане под стража. Акцията последва тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе. Заради данни, че двамата обвиняеми по делото са гравитирали около групата на калашниците. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахелой пострадаха 6 израелски туристи. Той е обвинен за причиняването на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: В последния ден от почивката си в Ахелой, по договор с туроператора, 6 израелски туристи, част от тях и непълнолетни лица, се качват на водния атракцион на доваен басейн, теглен от джет, обяснява районният прокурор на Бургас Мария Маркова.
4: При завръщането на лицата от тази атракция, от

0: на водния атракцион надуваем басейн, теглен от джет. Обяснява районният прокурор на Бургас Мария Маркова.
1: При завръщането на лицата от тази атракция от морето към сушата, съответно при направеният завой, е бил засегнат камък, който най-вероятно е бил в плечините на морското дъно, от което следва и обръщането на съответният атракционен басейн, и в резултат на което са нанесени телесни увреждания на лицата.
0: Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база е нямала регистрация. Сега районната прокуратура ще трябва да установи в какво качество той е предлагал морската услуга, обяснява Мария Маркова.
1: По свидетелските показания на лицата, които са наели атракциона, е имало е такава възможност за използване на различни атракциони на мястото, където те ще летуват. Ще бъде и проверено, съответно и разследвано, доколко туроператорската фирма е в договорни отношения, дали с концесионера, дали с конкретно с тази фирма, но те не са имали никакъв контакт и финансови взаимоотношения с водача. Известно е, че са проведени необходими инструктажи. Пак казвам, се твърди, че лицата са подписали декларации за информирано съгласие, т.е. на тях са им известни вероятно и какви са рисковите от ползването на такъв атракцион.
0: Как, от кого и на кого е заплатена услугата, довела до тежкия инцидент, също трябва да бъде установено. Междувременно, освободеният от ареста Иван Сивов трябва отново да бъде задържан. На него предстои да му бъде предявено обвинението. Районната прокуратура в Бургас ще поиска и да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. За новините – Даниела Костадинова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украйна нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а руският вицепремиер Александър Новак увери, че като цяло потреблението на горива на вътрешния пазар е гарантирано. Обобщение на Ангел Григоров.
3: Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа в социалната платформа Telegram, че украинската армия е поразила за втори път нефтопреработвателния завод в град Уфа, разположен на 1300 км от фронта. Зеленски допълни, че е бил ударен и военен завод в Пензенска област, където са се произвеждали компоненти за ракети. Той уточни, че целта се намира на около 600 км от фронтовата линия. Ежедневно се изпълнява нашият план за прилагане на далекобойни санкции. Това е напълно справедливо и е в отговор на всичко, което Русия прави с нас. Нужен ни е мир и руското ръководство трябва да осъзнае това. Русия трябва да прекрати своята война, написа украинският президент. Руският вицепремьер Александър Новак призна за известни проблеми с доставките на горива на отделни бензиностанции, но в същото време увери.
4: Но в целом хочу сказать, что...
5: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
3: Проблемите с недостига на гориво в Русия възникнаха в края на май. Първият регион, където се усети дефицит, беше окупираният полуостров Крим. След това кризата се разпространи в повече от 30 региона, където бяха въведени ограничения върху продажбите. По прогноза на Централната банка, ситуацията на пазара на горивата може да окаже продължително влияние върху инфлацията, припомня Комерсант. Тази сутрин руснаците са ударили с дронове Шахет, центъра на Херсон, при което е загинала една жена, а други две са били ранени. Двама души са били убити при руска атака с балистични ракети по Одеска област. Пострадалите са 15, съобщиха от областната прокуратура. На този фон, говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова посочи като условие за уреждането на конфликта изтеглянето на украинските войски от Донбас. За новините, Ангел Гриб.

0: Григоров.
1: Съветът за електронни медии прие единодушно с 5 гласа за отчета на генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. По време на изслушването си пред членовете на съвета, Митев съобщи, че бюджетът на радиото в частта му за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години, като това затруднява инвестициите в редица дейности. Репортаж на Николай Христов.
2: Председателят на Съвета за електронни медии Габриела Платанова изтъкна отчетеното за поредна година най-високо доверие към Българското национално радио и забележителните му проекти за достъп на хората с увреждания до съдържанието на обществената медия.
3: Въпреки трудностите с финансовото и ресурсното ограничение пред общественото радио, успявате да създавате качествено съдържание, което действително ви поставя на първо място в оценката на обществото.
2: По повод проекта за бюджет на БНР Милен Митев уточни.
4: Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкращаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се, заплатите остават изключително ниски.
2: В същото време генералният директор на Националното радио допълни, че бюджета на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
4: Означава, че от година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво. Устаряло и назадничало, не бива да е такова.
2: По повод музикалните състави на БНР, Милен Митев съобщи, че се надява да се намери устойчиво решение за финансирането им.
4: Отсъствието на съставите на музикалното радио от концертните зали смятам, че е много негативно и за самите музиканти, и за тяхната аудитория, и за радиото като организация. Четирите професионални и двата детски състава на радиото са една неразделна част от българския културен живот вече повече от 70 години и се надявам да не лишават аудиторията от своето изкуство още дълго време.
2: За новините Николай Христов.
1: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължава с спортните новини и обобщението. Ще чуем от Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Футболен клуб Лудогорец и старши треньорът Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начало на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимание под ръководството на един от асистентите на Хьогмо, Микаел Стари. ЦСКА 1948 привлече в състава полузащитника Муатас Земзими, който беше капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан. Мексико и Франция станаха поредните два отбора, които се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. На 16-ти на финалите мексиканците победиха Еквадор с 2 на 0, а в следващата фаза ще се изправят срещу победители от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, който започва в 19 часа в Атланта. Трима души са починали от задушаване в Мексико Сити по време на празненствата след успеха тази сутрин. Селекционерът на националния тим на Еквадор Себастиан Бекасесе подаде оставка след загубата от Мексико. А тимът на Франция победи с 3 на 0 Швеция и на 8 на финалите на 5 юли ще играе срещу Парагвай. По-късно тази вечер от 23 часа в Сиатъл е 16-ти на финала Белгия-Сенегал, а от 3 часа утре сутринта в Санта Клара е срещата Съединени щати Босна и Херцеговина. Националният отбор на България по волейбол за жени до 18 години загуби от Германия с 2 на 3 гейма първата си среща от Европейското първенство в Латвия. На откритото първенство на Великобритания по тенис се играят мачовете от втория кръг. При мъжете, шампионът от миналата година и първи в схемата, Яник Синер, победи с 7 на 6, 7 на 6 и 6 на 4 португалеца Нуно Боржеш. Италианецът Флавио Коболи победи с 3 на 1 сета, аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгареца Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнар Тиен от Съединените щати. Водачката при жените Арина Сабаленко от Белорус отстрани американката Маккартни Кеслър с 6 на 1 и 7 на 6. Деветата, чехинята Каролина Мухова, победи китайката Шуай Жанг с 2 на 0 сета.

Здравейте! През последните часове над Западна България и североизточните райони се развиха доста мощни гръмотевични бури и имаше интензивни валежи с количества на отделни места 20-25 литра на квадратен метър. През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има кратко.

0: градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 26-27 градуса. И през следващите два дни ще продължи да се развива купасто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи на повече места из страната в петък, а в събота ще са главно в Централна и Източна България. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество с гръмотевици, има условия и за градушки. Вятърът ще е от северо-запад, температурите ще се понижат още. Максималните в събота ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е ограничено движението по пътя Скравена Ботевград, въведен обходен маршрут за леките коли от пътния възел Новачене през Новачене Скравена Ботевград до София. Тежкотоварните изчакват на място, а в посока Враца леките коли се отбиват също от пътния възел Ботевград през Ботевград Новачене до Враца. Още информация за обстановката по пътищата слушаме от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Поради тежко пътно-транспортно произшествие на първокласен път 1-1 в района на село Скравена при километър 192, движението по пътя е блокирано и се осъществява по обходен маршрут както следва. За посока София по път 216 Ребърково Слоге София. За посока Враца леките автомобили се отбиват от пътен възел Ботевград, Новачене, Враца. Товарните в тази посока изчакват на място. Поради пътно-транспортно происшествие на автомагистрала Хемус в района на километър 374 посока Варна, движението се осъществява само в изпреварващата лента и се регулира от екип на пътна полиция. Автомагистрала Марица. Движението от нулевия до 16 км двете посоки се осъществява поетапно само в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция призовава участниците в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Токът за домакинствата поскъпва днес средно за страната с 3%, а на парното с 4,5% на сториш и енергийният регулатор. Правителството одобри проектобюджета за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1,34 млрд. евро, капиталовите с 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени при по-ранно връщане на работа. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт с задна дата от 1 януари. Съпругата на един от задържаните от групата на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Ангел Григоров. Аз съм Лилия Герчева, представихме го звукорежисьора Победел.

0: Българско национално радио.
1: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. Майки се събраха пред сградата на Министерския съвет на протест с искане за увеличаване на обезщетението за втората година от майчинството.
2: Надяваме се да се подобрят условията, заплащането и най-после да отглеждаме децата си по достоен начин и държавата да ни помогне, а не да се чуем как да свързвам двата края.
3: Гледаме памперси да купим, нашето дете не приема мляко, но храна, памперси, мокри кърпички, лекарства, защото знаете, децата боледуват често.
4: И като родител, който е преминал през това нещо, мога да кажа, че е изключително трудно, когато отглеждаш едно невръстно дете, да се справяш с всички разходи, сметки, ангажименти.
1: Казаха протестиращи майки пред репортера ни Даяна Маринова. Сред организаторите на протеста е Севдалина Нойкова, която заедно с другите майки настоява правителството да им обърне внимание.
5: Искаме да се спази това, което ни беше обещано, тъй като е цинично да бъде обещано публично, да има пари за всичко, да се вдигат собствените заплати, да се вдигат разходите за администрация с 35%, разходите за капиталови разходи на 9 милиарда. Само 0,5% от тези 9 милиарда са достатъчни за майките. Но явно майките не са приоритет, демографската криза не е приоритет. 75%, както ни беше обещано, като цяло желаем и 100% да стане, но днес видяхме, че гласуваха въздържали се на това искане. Основното оправдание на господин Донев беше нарушени принципи. Не знаехме, че децата нарушават принципите.
1: Каза Севдалина Нойкова, един от организаторите на протеста на майките, които се събраха пред сградата на Министерския съвет. По-рано днес

0: парламентът отхвърли на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат преждевременно на работа и не ползват целия отпуск при бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Недоволните майки настояват най-неотложните мерки да бъдат приети в кратки срокове, както и да има ясен график за изпълнението им. Заради проливния дъжд без ток са големи части от столицата, както и околните села и квартали. Електрозахранване няма в части от центъра на столицата, в кварталите Младост 1, 3 и 4, Дружба 1 и Дружба 2, Люлин 3, 4, 6 и 7 част, Надежда 4 и Обеля 2. Екипите на електроразпределителното дружество са в готовност за отстраняване на авариите, но придвижването им е затруднено от паднали дървета и блокирани и наводнени улици и кръстовища, съобщава репортерът ни Юлиана Корнажева. Над 70 сигнала за щети вследствие на градушката и силния дъжд са подадени до момента в столичната пожарна. Това съобщиха за Българското национално радио от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигнали са подадени в Пловдив, Перник, Благоевград и Шумен. В София продължава и гасенето на пожара, който пламна в халета в квартал Република. Репортерът ни Николай Христов разговаря с началника на столичната пожарна, комисара Веселин Гетов, за пожара и пораженията, които нанесе градушката.
1: Сигналът е получен в 16:30. На място са пристигнали два екипа. Заварват разрастване на фронта на горене на сепарираните отпадъци, викат помощ. Към настоящия момент произшествието се отработва от 8 екипа. Имаме съдействие на колегите от Столична община, звеното за аварийна помощ и превенция. Като проблем се оказа в района, че слабо налягането и не са достатъчни водните количества за външно пожарогасение. Няма пострадали, както от персонала, така и в съседство.
2: В центъра на София имаше изключително силен вятър, бури, много силна градушка и пороен дъжд. Има ли някакви сигнали, които да знаете какво се случва пък тук?
1: Да, получавам информация от нашия оперативен център. Към настоящия момент 5 наши екипа са на терен за отстраняване на паднали дървета и клони. Имаме и няколко сигнала в подлези или на кръстовища за отводняване.
0: Това каза пред Българското национално радио началникът на столичната пожарна, комисар Веселин Гетов. С него разговаря репортерът ни Николай Христов. И отново към ситуацията в София. След падналата градушка, паднали в резултат на бурята, дървета са блокирали трамвайните релси на улиците Пиротска, Одрин и улица Странджа. Спряно е движението на трамваите по булевард Александър Стамбулийски и по улица Антим Първи, както и на обръщалото на Гео Милев. Полицаи от Пазарджик спасиха 14-годишно момче от удавяне в района на село Огняново. Заедно със свой връстник, момчето решило да се разхлади във водите на Марица, но било отнесено от силното течение на реката, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Инцидентът е станал този следобед. Двете момчета от село Огняново решили да поплуват. Едното обаче попаднало на бързо течение и водата го повлякла в средната част на коритото, където дълбочината е най-голяма. За късмет детето успяло да се хване за една от колоните на бетоновият мост, който свързва селото и зеленчуковата борса. Виждайки критичната ситуация, другото момче е сигнализирало на телефон 112. На място веднага се отзовал полицейски екип, който забелязал, че бедстващото дете е в паника и с изчерпани сили. Във водите навлязал младши експерт Трифон Трифонов, който безпроблемно успял да извади момчето от коритото на река Марица. Състоянието на детето е добро, но то все още е под стрес. От полицията напомнят, че къпането в реки и язовири е забранено, тъй като е опасно. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Какво време ни очаква, ще чувам от Марияна Попова.
4: През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество. Остават условията и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми,

Радно музика. Започва предаването Жива земя, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Никола Чепански.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа. 22 часа.

0: Добре дошли в музея на гайдата в село Стойките. Аз съм Дафина Кихайова и освен, че съм кмет на село Стойките, съм един от, така да кажа, доброволците, работещи в музея на гайдата. Това място винаги ме зарежда положително и с удоволствие идвам и помагам, когато се налага, когато има големи групи. Много сме доволни днес, страшно много хора посетиха музея. И не само днес, от началото на летния сезон, всеки ден имаме посещения от групи. Най-интересно е с малките деца, защото когато им разкажеш какво представлява гайдата, как свири, как пискуна издава звука като детската или футболната свирка, за тях това е нещо вълшебно. Когато един човек не знае устройството на гайдата и се чуди кое издава звука, пискуна, това е основната част. Разказваме и как в тази автентична работилница се изработва този пискун, каква е преработка претърпява с сол, с оцет се кисне, след това се суши и всичко нататък се прави на ръка. Това за тях е много интересно. А когато им кажа, че процепа, който се прави ръчно, е на принципа и на детската свирка, и на футболната, те просто са очаровани. Много приятно е, когато дечицата искат да надуят. Имаме атрактивна гайда, която е за надуване от гости. Нали, съответно, почиства се надоялката и могат да я надуят и да чуят звука на гайдата. За тях това е нещо уникално.
1: А казвате ли им, че гайдата понякога може да бъде по-капризна от жената?
0: Ами разбира се, тя е капризна, особено на влажно време. Както и жените сме капризни на влажно време, гайдата е един от инструментите, който много се влияе от атмосферните условия. Значи дори когато е много сухо и жега, това пак допринася за промяна звука на гайдата. Така че гайдите се съхраняват в специални части. Чанти. Атрактивните чанти, които има изложени в нашия музей, те са повече така наречените концертни чанти. Там майсторите на чанти показват своята фантазия, как да ги направят по-красиви, с повече синци, и с сино ли ще, и с червено ли. И тези гайди, когато надянат носиите и тръгнат на концерт, те ги премятат на рамо, но не се съхраняват гайдите в тези чанти. Те се слагат, но си имат други специални чанти, които трябва да ги пазят от различните атмосферни влияния.
1: Обогатява ли се колекцията в музея и как?
0: Непрекъснато получаваме нови експонати, защото нашия музей е направен изцяло от експонати.

0: части дарени от гайдари, от техни наследници, от майстори на гайди са ни дарени инструментите и абсолютно нови попълнения имаме от цяла България. Но искам само да кажа, че това не е само за Каба Гайда музей. Това е музей и за Джурай, и за Каба Гайда. Може една надоялка, едно ручило или една гайдоница да ни се подари. Може само един пискун, който, както виждате, нашата херцова структура, която наподобява ДНК спирала, тя иска да покаже колко е близо същността на гайдата до нашата човешка същност. Любимото място все пак на всички е нашата космическа стая. В нея особено децата много обичат да и втори и трети път да влизат. Каква е нейната идея? Научно е доказано, че честотата на ручилото на Каба Гайдата и честотата на космическите трептения и звуци, които са ни предоставени от НАСА и са записани, нали, в нашата космическа стая, са на една и съща, 425 херца. И когато влезете в космическата стая, вие ще чуете звука, мелодията на гайдато, но самото ручило, което държи основния тон при свиренето, то е основата за изграждане на самата мелодия. Там ние ручилото не чуваме. То се слива с космическите звуци.
1: Днес е събора. Виждам на тази живописна местност колко много гости има. И със сигурност селото се е оживило.
0: Със сигурност и за нас е, за всички организатори, участващи в организацията на събора като цяло, много е приятно, защото с всяка година се увеличават не само участниците, а и зрителите. Магичният звук на гайдата, който се усеща още при самото откриване пред паметника на апостол Кисьов, и когато засвирят всичките присъстващи гайдари и тръгвайки с дефилето нагоре, човек трябва да е от камък, за да не му се напълнят очите.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Локализиран е пожарът в столичния квартал Република, съобщиха от пожарната за Българското национално радио. Огънят пламна в две халета на фирма за преработка на пластмасови изделия. В помещенията продължават да тлеят огнища, продължава и обливането им с вода. Няма опасност за околните сгради и за хората в района, допълниха от пожарната. Информацията е на репортера ни Николай Христов. Ситуацията с електрозахранването в столицата бързо се нормализира, след като преди час бурята остави редица квартали в София и околните села без ток. От РМС Запад съобщиха за Хоризонт, че в момента аварийните им екипи вече работят само по единични сигнали за възстановяване на електрозахранването. Отстранени са и голяма част от падналите върху електропроводите, пречупени от бурята клони на дървета. По-рано придвижването на екипите беше затруднено и от блокираните и наводнени улици и кръстовища и неработещи светофари. Затруднено е движението по подбалканския път София-Бургас в района между Бялата чешма и село Блатец, Сливенско, след катастрофа между три автомобила. Все още не е ясна причината за случилото се. Вероятно става дума за неправилно изпреварване. Трима души са откарани за преглед в болницата в Сливен. Полицията регулира движението на място. Инцидентът е станал малко преди 18 часа. След това в Сливен, в района на кръговото кръстовище на булевард

0: град Данчев е станал друг инцидент между два автомобила. Една жена откарана за преглед в болница. Причините се изясняват, информира кореспондентът ни Стоян Радев. В Пазарджик майки протестираха тази вечер с искане за увеличение на обезщетението през втората година и актуализация на надбавките за децата.
1: Протестираме за реална подкрепа насочена към семействата. В момента излиза сякаш най-големия разход на държавата са майките и децата им. Замразиха майчеството за втората година, не се повишиха детските надбавки, които в момента всички знаем, че са в размер на 25 евро, което е просто смехотворна сума на месец. Аз като родител на 4 деца имам право на 92 евро, които дори не получавам заради административни недоразумения.
2: Майчинството не е милостиня. Майчинството си е осигурително право. То си е обществен труд, защото реално погледнато е една майка, която реши да прекъсне професионалния си път и да се отдаде на отглеждането на дете, тя не престава да бъде работещ човек.
1: Ако не ни чуят, надяваме се следващия път по-мащабно.
0: Казаха протестиращи в Пазарджик пред кореспондента ни Невена Петрова. Вицепремиерът Гълъб Донев и министърът на социалната политика Наталия Ефремова са обсъдили с представители на гражданската инициатива Родители за достойно майчинство исканията за подкрепа на майчинството и промяна в социалните плащания, съобщиха от прес-центъра на финансовото министерство. Проучванията ни до момента показват, че финансовите стимули не са водещи за повишаване на раждаемостта, е казал вицепремиерът Гълъб Донев. Проектът за бюджет за 2026 година запазва данъчното облекчение за семействата с деца. Предвижда се и увеличаване на доходния критерий за получаване на месечни надбавки за деца, се посочва още в съобщението. По-силна България допринася за по-силна Европа и по-силен НАТО. Това заяви върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на Алианса в Европа, генерал Алексас Гринкевич, на брифинг в Министерството на отбраната. Вашето присъствие е ясен знак за значението, което Алиансът отдава на ролята на България като надежден съюзник на източния фланг, каза на свой ред началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов. И допълни, че планът за повишаване на разходите за отбрана на 5% от брутния вътрешен продукт е дългосрочна инвестиция в националната ни сигурност. Още от репортера Добромир Видев.
3: Европа отговаря положително на призива за допринасяне за сигурността си след решението на Съединените щати да изтегли определен брой военни от Европа, каза американският генерал. Алексас Гринкевич уточни, че Съединените щати винаги ще оказват на Европа и европейските членове на НАТО критично важна помощ, макар и ограничена. Проектите по Европейската програма за инвестиции отговарят на нуждите на българската армия и на способностите, които трябва да предоставя на НАТО, каза адмирал Евтимов. Той уточни, че намаляването на американските военни в Европа не засяга разположените сили и средства в България. За новините Добромир Виде.
0: В Германия федерален прокурор е предявил обвинение на украински гражданин заради взривовете в Балтийско море от септември 2022 година, в резултат на които бяха прекъснати 3 от 4-те линии на газопроводите Северен поток 1 и 2. За това съобщават телевизия ARD и Süddeutsche Zeitung. По-рано днес канцлерът Фридрих Мерц обяви, че Германия подготвя допълнително финансиране за Киев, подкрепа на отпора срещу руската агресия. Гостуващият в Берлин генерален секретар на НАТО Марк Рюте даде да се разбере, че това ще направят и други държави от Алианса.
4: На срещата на върха идната седмица, съюзниците ще се ангажират да осигурят продължителна, предсказуема и дългосрочна помощ за сигурността на Украина. Приветствам силната лидерска позиция на Германия по този въпрос. Съгласни сме, че трябва да поддържаме натиска върху Русия. Дори когато войната и срещу Украина приключи, Русия ще остане дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност.
0: Заяви в Берлин генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Сега в емисията ни следва прогнозата за времето.

0: Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова.
1: През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество. Остават условията и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио от 20 часа представи Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Здравейте, на вълните на Радио Пловдив започва Rootbox, предаването за българска музика. А какво предстои днес? Отново ще слушаме само нови български сингли, защото много се натрупаха. Лятото е вече почти в своя разгар, можем да кажем, въпреки че кулминацията предстои, но все пак имаме много нова музика, която да слушаме. От изпълнители като Борис Христов, Папи Ханс, Тино, Милена Ценова, известна като Лен Любокиров и Мона, Лисицата и Котараците, БТР и Любо Киров издадоха също съвместен сингъл за това. И за повече подробности останете с нас и за да ги чуете съответно. А сега спазваме традицията и започваме с песен, появила се преди една година. Стоян Захариев ни изпрати тогава песента Как така. Ние вие представихме официално в ефира на Радио Пловдив, така че нека с тази песен да започнем.

Ето ги новите български сингли, които се зададоха на хоризонта в последно време. Story е моята най-нова авторска песен, написана през 2025 година, казва Борис Христов, като част от поредица от музикални проекти, които предстои да видят бял свят. Песента е вдъхновена от един и същи сън, който сънувам вече повече от 10 години. Винаги съм вярвал в теорията на Карл Юнг и други психолози, че повтарящите се сънища не се появяват случайно, те са знак, че подсъзнанието ни се опитва да ни подскаже нещо, което трябва да разгадаем, за да можем да продължим напред. С времето започнах да вярвам, че причината този сън да продължава да се повтаря е именно нуждата той да бъде разказан чрез музика. Story, както се казва най-новата песен на Борис Христов, е създадена с надеждата, че след като превърне тази песен в този сън в песен, той най-накрая ще изчезне от съзнанието му. Дали е така, не знаем. Музиката и текста са на Борис Христов, както и аранжимента. Миналата седмица ви представих едно парче на Папи Ханс, което носеше заглавието "Ти не ме разбираш". Сега идва ред и за друга негова песен, 90-та. Само от часове преди най-големия концерт в кариерата си, Папи Ханс поднесе и неочакван подарък за феновете си. В сутринта на 30 май артистът изненада публиката с премиерата на видеото към 90-та, една от най-обичаните песни от албума му "Слънцето". Още с излизането на албума песента бързо се превърна в фаворит на слушателите и причината не е трудно откриваема. 90-та звучи като лято, като безгрижните години между края на 90-те и началото на новия век. Като радиото в колата на родителите ни, първите морета с приятели и онова време, в което живота сякаш беше малко по-прост и по-лесен. 90-та не е просто напомня за едно музикално десетилетие, тя връща усещането за него. И Тино също ще чуем с "Била си ти". Емоционален първи сингъл и нова страница в творчеството "Била си ти" се появява в началото на миналото лято и отваря вратата към това, което тази година ще чуем като втори албум на Тино, в който главната роля ще заема любовта и нейните различни лица и моменти след поредица от хитови дуети, които Тино прави през последните години. В следващия си албум той ще ни въведе в изцяло нов свят. Кога ще се появи този албум? Очакваме го, разбира се. Напомням ви за хитови парчета на Тино като "Не дей да ме будиш", "Вечност или" и, разбира се, "Налей". А първият сингъл от предстоящия албум, както и всички останали песни, Тино вече ги записва в студио с хитовия продуцент Денис Поп Стоев. Работата им е започнала още в

0: just to find myself again.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: BG Music Box.

И още три песни следва да чуем, съвсем нови в ефира на Радио Пловдив. Mind Delirium на Милена Ценова, известна като Лен. Mind Delirium е повече от песен, това е финал на една ера, началото на нещо ново. Този поп-рок, инди-поп сингъл и името на целия албум ще излезе точно с това име през 2026 година, казва Милена Ценова Лен. И за албума споменава, че това е за онзи вътрешен порив да надскочиш всичко, което е пред теб и да позволиш на ума си да отлети към по-светло, по-свободно и по-живо място. Песета носи енергия, вдъхновение и точно толкова делириум, колкото е нужен, за да се почувстваш истински жив. А песента Mind Delirium поставя финалната точка на този албум със същото име, проект, който означава много за самата изпълнителка и едновременно с това отваря вратата към следващия и албум. След Mind Delirium на Милена Ценова Лен ще чуем и дуета на Мона и Любо Киров. Една от най-ярките млади изпълнителки на българската музикална сцена, Мона и най-обичания поп-артист Любо Киров обединяват сили в новия си съвместен проект Луна. Песен, която вече е достъпна във всички дигитални платформи. Луна е емоционален музикален разказ за вътрешния глас, интуицията и смелостта да следваш мечтите си. Песента среща два различни артистични свята, които се допълват по впечатляващ начин и създават един от най-интересните музикални дуети на годината, поне така твърдят от Warner Music, Orfeo Music. А Deep Zone пък ще ги чуем, да, малко по-късно и тях, но те пък издадоха своето парче Огън и вода. Deep Zone продължават да развиват своя отличителен музикален почерк и представят новия си авторски сингъл Огън и вода. Впечатляващ музикален хибрид между съвременен поп, денс, звук и нов прочит на българския фолклор, нещо в което те са много добри и надявам се да успеем да чуем и още On My Skin на Гери, това е Гергана Кочкова.

Пацете, това е третата песен от поредицата песни по велики романи на артистичната и самобитна група Лисицата и Котараците в състав. Те са Милица Гладнишка, Иван Велчев и Николай Воденичаров, известен още и с псевдонима си Никеца. Песента е вдъхновена от романа на Стивън Кинг «Гняв», който третира темата за стрелбите в американските училища. Музиката и текста са на Милица Гладнишка, а аранжимента на Иван Велчев и Николай Воденичаров «Никеца», АБЦ, така е заглавието. След това идва ред и за «Maybe» на MTK Sonic. Това е емоционална смесица от атмосферичен рок и кинематографична електроника, която изследва любовта, загубата, надеждата и борбата да се свържем отново в трудни времена. Димитър Даскалов стои за този процес, за това парче. И може би ще чуем още и Бан с танц. Това е песен от четвърти сингъл на групата всъщност. Борис Веселинов е името, което стои зад тази банда.

Петър и Любо Киров издадоха съвместна песен, ще бъдат там и разбира се предстои национално лятно турне. Ще бъдат там събира за първи път емблематичните имена на българската рок и поп сцена. Петър и Любо Киров в звукозаписното студио. Песента с мощен заряд и силно послание е дело на Славчо Николов от БТР. Въздействащият текст е на Яна Николова, аранжимента е на Петър и Антони Георгиев от Ахат. Разбира се и с характерните уникални гласове на Наско от БТР и на Любо Киров. На 19 август предстои пък концерт на БТР в Пловдив, така че следете и тази концертна програма. БТР отбелязват и повече от 30 години на музикалната сцена в България. След БТР идва Ред и Зарада Илиева с песента «Душа». Често, когато Радио Илиева изпълнява «Душа» пред публика, я определя като най-важната за нея песен. Музиката и текста са нейни, а за аранжимента са се погрижили самата Рада Илиева, Цветан Данков, Николай Костадинов, Мартин Стоянов и Теодор Чирпанлиев. И в самия край, може би, ще

стане време за Untold Stories и Pale Horizons. Даниел Елисеев Мариновски стои зад този проект, както той създава и музиката. Текстът е на Николай Семерджиев.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Локализирана е пожарът, който пламна в две халета на фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. За ситуацията сега слушаме репортера ни Николай Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер, и към този момент продължава гасенето на пожара. Въпреки това огънят вече е локализиран. От пожарната уточниха, че няма опасност за съседни сгради, а всички работещи в халетата са били изведени. Самият сигнал е подаден около 16.30, на място са били изпратени 8 противопожарни автомобила. Това обясни началникът на столичната пожарна, старши комисар Веселин Гетов. Нека да чуем.
3: Происшествието се отработва от 8 екипа. Имаме съдействие на колегите от Столична община, звеното за аварийна помощ и превенция. Като проблем се оказа в района, че слабо налягането и не са достатъчни водните количества за външно пожарогасене. Няма пострадали.
2: След като бъде изгасен окончателно огъня в следващите няколко часа, в помещенията ще бъде извършен оглед и тогава ще стане ясна окончателната причина за възникването на огъня. Няма пострадали. За новините, Николай Христов.
1: Ситуацията с електрозахранването в столицата се нормализира, след като тази вечер бурята остави редица квартали в София и околните села без ток. Получени са били близо 100 сигнала за паднали клони и дървета, завирани пътни участъци и подъзи в София. Няма пострадали хора, съобщиха от столичната община, вече възстановено движението на трамваите. Кратка буря се изви в Габрово, квартали и села в общината с прекъснато електрозахранване в момента. Множество са постъпилите сигнали за паднали дървета и клони. Екипите работят по отстраняването им на пътя на Габрово-Дряново, по пътя към областната болница и в района на село Орловци, съобщава кореспондентът ни Велина Махлебашиева. От днес цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно със страната с 3%, а при топлоенергията скокът е с 4,5%, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще останат в сила за период от една година.
4: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
1: Заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски. Също днес с 6% поскъпва и природният газ, който ще струва през юли 36 евро и 70 цента за мегават час. Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Капиталовите разходи са 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Близо 400 милиона евро е предлаганото нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев. Ще бъдат разплатени завършени проекти на общините. Парламентът отхвърли на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат на работа без да ползват целия годишен отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Това стана след като мнозинството от Прогресивна България се въздържа. Протести за увеличаване на обезщетението за втората година от майчинството се състояха по-късно в столицата и други градове. От Варна слушаме Даниела Стойнова.
5: Протестиращите майки казаха, че искат повече детски ясли за децата си, за да могат да се върнат на работа, платено майчинство и до третата година.
6: Искаме да се увеличи майчинството през втората година, да бъде въз основа на доходите, които получава също както през първата година, просто процентът да бъде може би по-малък.
7: Майчинството не е милостиня, майките са движещата сила на обществото. Има много майки, които избират да се върнат на работа преди да изтекат тези две години. Голям проблем е местата в яслите.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличаване на заплатите на работещите в обществения транспорт с 62 евро с задна дата от 1 януари 2026 година. По-голямата част от средствата са осигурени от държавата. Споразумението идва след дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите, но синдикатите предупредиха, че ще настояват за допълнително увеличение на заплатите. Съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Тя е обвинена в опит за принуда и нанасяне на лека телесна повреда, обявиха директорът на столичната полиция Николай Пелтеков и наблюдаващия прокурор Николай Стойков. Утре Софийският районен съд ще решава да остави ли за постоянно в ареста жената. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача

0: на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахелой пострадаха шестима израелски туристи. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база не е имала регистрация. Районната прокуратура в Бургас ще поиска налагането на постоянен арест на водача. Дете и двама мъже са пострадали при пътния инцидент между три леки автомобила на подбалканския път между Бялата чешма и село Блатец, съобщиха от областната болница доктор Иван Силимински. Движението в района се регулира от пътна полиция и се пропуска в една лента, допълва Стоян Радев.
1: В момента на тримата се правят лекарски прегледи в лечебното заведение и подробности за състоянието им ще бъдат дадени утре сутринта, казаха за БНР от болницата. Оттам не уточниха възрастта на детето и на пострадалите. Вероятната причина за катастрофата е тройно изпреварване. Следствие на удара между трите автомобила, единият се преобръща на пътя и пада в канавката на банкета, вторият автомобил излиза от пътя и достига до границата на близката нива, а третият автомобил остава на пътя, като по него няма нанесени големи щети. Пътна полиция изяснява на място причините за тежкия инцидент. Малко по-късно тази вечер в Сливен на кръговото на булевард Георги Данчев е станала катастрофа между два автомобила. Жена е пострадала и е откарана в болницата, но все още няма информация за състоянието й, както и за причините за пътния инцидент. От Сливен, Стоян Радев.
0: Русия подготвя нов масиран удар по Украина, за това предупреди украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция в Дъблин с ирландския премьер Михал Мартин. Моля нашите хора да бъдат много внимателни, да пазят себе си, децата си, семействата си и да ползват укритията. Това е много важно, посочи Зеленски. През днешния ден Русия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинаха 4 души, десетки бяха ранени. Украинците от своя страна поразиха нефтопроработка. Работвателен завод в град Уфа и военно предприятие в Пензенска област. Спортните новини обобщава Борислав Нинов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на Англия победи Демократична република Конго с 2-1 в Атланта в среща от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Сипенга откри за африканския тим, а Хари Кейн на два пъти реализира за англичаните, които ще срещнат тима на Мексико в 8-ми на финалната фаза. По-късно тази вечер от 23 часа в Сиатъл е 16-ти на финал между Белгия и Сенегал, а от 3 часа утре сутринта в Санта Клара е срещата Съединени щати, Босна и Херцеговина. Футболен клуб Лудогорец и старши треньора Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начало на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимания под ръководството на един от асистентите на Хьогмо, Микаел Старе. ЦСКА 1948 привлече в състава си полузащитника Мотас Земземи, който е бивш капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан. Испанският защитник Алекс Сентеес бе представен като футболист на Левски. Той идва като свободен агент, след като договорът му с Алмерия изтече. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия Ботошани, Румъния 4-0. Черноморе Локомотив, Горна Оряховица 0-0. Ботев Пловдив, Черноморец, Бургас 4-0. ЦСКА 1948, Марибор 3-3. Ботев Враца, Спартак, Плевен 2-1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7-6, 7-6 и 6-4 португалеца Нуно Боржиш. Италианецът Флавио Коболи победи с 3-1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнар Тиен от Съединените щати. Участие в третия кръг и за руснака Данило Медведев. Водачката при жените Арина Сабаленко от Беларус отстрани американката Макарти Кеслър с 6-1 и 7-6. Деветата шахинята Каролина Мухова победи китайката Шуай Жанг с 2-0 сета. За третия кръг се класираха още японката Наоми Осака и Елена Остапенко от Латвия.
0: Информация и прогноза за времето ще чувам от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Здравейте! Температурите около 21 часа са от 17 градуса в София и Перник до 29-30 градуса в Хасково и Кърджали. Към този момент на много места в централните и западните части от страната има гръмотевични бури и краткотрайни интензивни валежи от дъжд. В София в момента атмосферното налягане е 944 хектопаскала,

което е малко по-ниско от средното за месеца, през нощта няма да претърпи съществена промяна. И през следващото денонощие атмосферата на страната ще се задържи неустойчива. До полунощ все още в централните и западните райони ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи. Впоследствие явленията ще отслабнат и затихнат. Все още до сутринта в северо-западната част от страната ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над западната половина облачността ще бъде значителна, докато над повечето райони от източна България ще е ясно. Сутринта на отделни места там в северо-източните райони ще превали краткотраен дъжд, ще бъде и почти тихо. Утре, още преди обяд, ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще е слаб до умерен, а в източна България

0: Тъвични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Панагюрски колони Златица при 59-я километър се осъществява в една лента заради свличане на скална маса. Трафикът се регулира на място от пътни полицаи. Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Rootbox BG Top 10. На вълните на Радио Пловдив започва Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика в нашия ефир. Александър Кочев и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще работи следващия час за вас. Какво предстои? Винаги започваме с новото предложение. Тази седмица то идва от групата Inner Glow, а песента е озаглавена Amusing You.
0: Ново предложение.

След като чухме Amusing You, новото продължение на Inner Glow в нашата класация, е време да започнем и подреждането от 10-та към първа позиция. На 10-то място тази седмица ще чуем Edelweiss на Prea. 9-та позиция е за Навън Вали на Funkylicious, а 8-то място за Една секунда на Тодор Гаджалов. Номер 10.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Номер 8.

Това е Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Ето какво чухме до тук. На 10-то място Прес Edelweiss, 9-та позиция за Беза Funky Licious и Навън Вали, а 8-то за Тодор Гаджалов и Една секунда. Кои са следващите три места? Веднага ще ви ги кажа. 7-то място е за La Dida на Дара Екимова. На 6-та позиция ще чуем Тук съм на групата No More, Many More, а петото място тази седмица е за прекрасния джаз дует Даниела Белчева и Росен Кокушаров и парчето How Many Sorrows.

този, който днес върви напред. Бъди свободен, сякаш всеки ден е петък вечер. Плъзни се леко, щом усетиш, че вървиш по лед. Под слънцето потича и гол, няма да си вечен.

0: Retro Hit. Retro Hit.
1: Ето ни в нашата рубрика за ретро-музика и днес ще си говорим за българската поп-певица Мариана Попова, известна с участието си на песения конкурс Евровизия в Атина през далечната 2006 година с песента Летни край, в участието и в различни формати като Гласът на България или Вибрадър. Как започва всичко за Мариана Попова? Първата и група, в която тя става така вокалист и известна, е Кокомания. Те нашумяват с песента «Ти не дойде». През 2001 побеждава в обявение от шоуто на Слави конкурс за бек-вокалистки, но остава да работи при Слави едва 3 дни. По-късно пък печели други конкурси за водещи. Тя е и водещ в предаването «Пиано бар нощни птици» по Българската национална телевизия. Факта, който задължително трябва да споменем, че на 18 май 2006 година Мариана Попова представи България на Евровизия в Атина с песента си «Летми край», но тогава тя не успя да се класира за финала и остана на 17-то място. Другото й участие на Евровизия е няколко години по-късно, през 2009-та. Тя тогава участваше с песента «Crazy», но не събра достатъчно гласове, за да бъде избрана да представлява България на песенния конкурс. Какво се случва за Мариана Попова в периода 96-2000 година? Както вече споменах, тя е вокал на Кокомания, с които работи здраво, трупа опит като певица и гради сценично поведение. С групата пее почти всяка вечер в различни клубове. Съвсем естествено се появява и съвместния им хит «Ти не дойде» по текст на Дамян Дамянов и на Мариана. Музиката е на Симеон Лозанов, аранжимента е на самата Кокомания. Нататък в биографията на Мариана Попова, тя издава албум, който е с дуетни песни. Това всъщност е втория и в нейната музикална кариера. Първия се казва New Religion и се появява през 2008, втория предай нататък през 2011, и там има включени дуети с Дани Милев, с Калин Мелвелев, с Миро от Каризма, с Васил Петров и още много други, разбира се, няма как да пропуснем и Орлин Горанов. Така, мисля, че другото важно нещо, което трябва да споменем от биографията на Мариана Попова, е това, че на 28 декември 2009 певицата ражда дъщеря си Мария Магдалена Ханес Перфлер Попова. Бащата е италианеца Ханес Перфлер, с когото се запознава през 2009 година, докато е била на почивка с приятели. През 2011 и предлага брак на живо пред цяла България в къщата на Ви Брадър, но година след това се разделят. През 2016 в Казалък се запознава с Веселин Плачков, бащата на втората дъщеря, която се ражда на 19 септември 2018, когато таткото е участник пък в Ви Брадър 2018, но излиза от къщата специално, за да присъства на нейното раждане. Момиченцето кръщава Екатерина Веселин Плачкова. Мариана има брат, който се казва Георги. Така, време е да спрем с биографията на Мариана Попова, за да чуем нейната песен «Не знам».

Връщаме се към изкачването в нашата класация. Какво чухме? До тук доста парчета. Прея с Edelweiss, Funkilicious с Навън Вали. Осмата позиция бе за Тодор Гаджалов и една секунда. Шестата за No More, Many More с Тук съм. Седмото за La Di Da. Петото за How Many Sorrows и Даниела Белчева и Росен Кокошаров. Сега, следват четвърта, трета и втора позиция, преди да разбира се да ви кажа и кой е победителя. На четвъртото място е поставено парчето Шок и паника на групата Волева. Третото е за заключение на Рада Илиева, а на втората позиция ще чуем звездите на Intelligent Music Project с фронтмен Боби Косатката. Номер 4.

0: животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво и не до там.
2: Грабус! Yeah.

Време е за новия победител тази седмица, но ще ви кажа, че на четвъртата позиция чухме Шок и паника на Волева, третото място без за заключение на Рада Илиева, а втората позиция за Intelligent Music Project и тяхното парче Звездите. Лили Иванова с счупено сърце е победителя тази седмица в нашата класация. Това е и най-новия сингъл, който тя издаде наскоро. Според нейния екип трябва да очакваме тази година и албум. Кога и как ще се появи, все още не знаем. Знаете, че за тази година концертният график е пълен на Лили Иванова, но за 2027 вече не е така. Тя намалява доста своите концерти за следващата година. Доколкото се запознах с тази информация, ще има единствено и само 7 концерта за 2027, така че побързайте, ако искате все още да я чуете и да я видите. И така, слушаме новият номер 1, счупено сърце на Лили Иванова от Александър Кочев и от мен Милко Петров. До чуване и бъдете с Радио Пловдив. Чао! Номер 1.

0: В 22 часа новините представи Лилия Герчева. Социалното министерство предлага линията на бедност от 1 януари следващата година да бъде 443 евро. Това е увеличение с малко над 52 евро спрямо сегашния й размер. Цветелина Стоянова допълва.
1: По-високия праг на бедност ще гарантира, че още от 1 януари следващата година ще се повишат месечните помощи на почти 800 000 хора с трайни увреждания. Те са обвързани по закон с прага на бедност в различно съотношение според степента на неработоспособност, записана в ТЕЛК решението. Според линията на бедност се определят и плащанията по закона за социалното подпомагане и по закона за закрила на детето. Ежегодно прага на бедност се актуализира, като се използва методиката на Евростат, статистика на доходите и условията на живота. Предложената стойност от 443 евро е повишение с 13,4% и ще разшири обхвата на социално подпомаганите българи и ще намали броя на бедните с 32 000 души или с 0,5%. Към момента с доходи под този праг живеят 1 369 000 българи или 21,2% от населението. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Дефицитът се сви до 2 милиарда и 400 милиона евро към края на юни заради еднократни ефекти, става ясно от предварителните данни на финансовото министерство. Към края на май недостигът бе 2,5 милиарда евро, а подобрението се дължи на годишната вноска на БНБ и края на срока за плащане на корпоративен данък. В Сливен майки с малки деца се включиха в националния протест с искане за увеличаване на майчинството през втората година. Протестът бе малоброен и бе подкрепен от едва 20-ина души, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Макар и малко, протестиращите заедно със своите деца дойдоха пред сградата на общината да изкажат доводите си за исканото увеличение. Според майката на две деца, Татяна Златева, 380 евро на месец е непосилна сума за отглеждане на дете. Тя попита защо държавата дели децата на родители с доходи и на такива, чието родители не работят, но получават всички социални придобивки.
3: Не смятам, че с 380 евро ще можем да направим нещо за това дете. Аз също имам и дъщеря, която е на 4 години. Не мога да разбера защо трябва да има някакъв лимит. Относно дохода на родителите, детето ми да получава детски. Все едно, че това дете не е жител на тая държава.
2: Тодор Димитров е млад баща, който иска повече отпуск при раждане на дете, както и повече държавна подкрепа, защото семействата в този период разчитат основно на работещите съпрузи.
4: Добре, че бащите работят, за да му е да стигат парите до някъде. Ние сме тук е нашия хора, нали виждате? И това промяна ще се случи. Хората искат да намалят даже майчинството и всичко, за да му е майките да работят. Не то хубаво. Как да стане?
2: От Сливен, Стоян Радев.
0: Шестима души са пострадали при челен удар между тир и микробус по пътя с Кръвена Ботевград, съобщи БТА, позовавайки се на областната дирекция на МВР. По първоначални данни няма тежко пострадали. Шестимата са били работници и са се возили в микробуса. Екипи на спешна помощ са ги прегледали на място. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на тира са отрицателни. Очакват се пробите и на другия шофьор. Движението и в двете посоки вече е възстановено. Правителството на Украйна одобри държавен механизъм за износ на оръжие. Целта е да бъдат привлечени допълнителни инвестиции в отбранителния сектор, ключов за оцеляването на украинската държава.

0: срещу руското нашествие. Редакторът Добрин Йотов допълва.
1: На партньорски държави ще бъде позволено да работят пряко с украинските производители и да закупуват украинско оръжие и технологии, стига доставките за армията на фронта да са гарантирани, обясни министърът на отбраната Михайло Федоров. Премиерът Юлия Свириденко поясни, че с част от приходите от разрешения износ ще бъде попълван Държавен фонд за отбрана. В него ще бъдат влагани 20% от постъпленията от готови продукти и 30% от произведени компоненти. В писмо на Федоров до европейските му колеги, цитирано от агенция Reuters, се казва, че за отбраната си тази година Киев се нуждае от 136 милиарда евро, но бюджетът покрива само 53 милиарда. За новините Добрин Йотов.
0: Русия е купила бензин от Индия в опит да се справи с недосига на горива, предизвикан от украинските удари по петролните и рафинерии. За това съобщават източници на агенция Reuters. Кризата доведе до рекордно поскъпване на горивата в повечето руски региони, дълги опашки пред бензиностанциите и административни ограничения, а в окупирания Крим и пълна забрана на продажбите. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза по-рано през седмицата, че Москва се опитва да договори внос на бензин.
1: Ако бъдат достигнати договорености на приемливи цели, това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара, за да се намали свръхтърсенето.
0: Според Reuters, към Русия вече плават два танкера с най-малко 60 000 тона бензин от Индия, която пък през последния месец е внесла рекордни количества руски суров петрол. Москва планира да увеличи вноса до 400 000 тона месечно не само от Индия, но и от други страни, като Беларус. Вносът на беларуски бензин в Русия вече се утроил в началото на юни спрямо първата половина на май до 70 000 тона. Не е ясен ефектът от тези допълнителни разходи върху руския федерален бюджет, който вече е претоварен с издръжката на бойните действия против Украина. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: И през следващото денонощие атмосферата на страната ще се задържи неустойчива. До полунощ все още в централните и западните райони ще има гръмотевични бури и краткотрайни.

0: ядрени валежи. Последствие явленията ще отслабнат и затихнат. Все още до сутринта в северо-западната част от страната ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над западната половина облачността ще бъде значителна, докато над повечето райони от източна България ще е ясно. Сутринта на отделни места там, от североизточните райони, ще превали краткотраен дъжд, ще бъде и почти тихо. Утре, още преди обяд, ще се увеличи купещата и купещо-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте!
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Craigie. Преге. Един час в света на книгите. Преге. В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

номер едно. Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно.

първите минути на 2 юли, четвъртък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Нормализира се ситуацията с електрозахранването в София след бурята снощи. Мнозинството от депутатите отхвърлиха предложението за увеличаване на обезщетението на майки, които се връщат предсрочно на работа. Локализиране пожарът, който пламна в фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, предупреди Володимир Зеленски. Сенегал води срещу Белгия след края на първото полувреме в 16-ти на финалите на световното първенство. Следват подробности за тези и други новини.

0: Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Капиталовите разходи са 2,5 милиарда евро повече от тези през предходната година. Близо 400 милиона евро е предлаганото нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев. Ще бъдат разплатени завършени проекти на общините. А парламентът отхвърли на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат на работа без да ползват целия отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Това стана след като мнозинството от Прогресивна България се въздържа. Протести за увеличаване на обезщетението за втората година от майчинството се състояха по-късно в столицата и други градове. От Варна слушаме кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Протестиращите майки казаха, че искат повече детски ясли за децата си, за да могат да се върнат на работа, платено майчинство и до третата година.
2: Искаме да се увеличи майчинството през втората година, да бъде въз основа на доходите, които получава също както през първата година, просто процентът да бъде може би по-малък.
3: Майчинството не е милостиня, майките са движещата сила на обществото. Има много майки, които избират да се върнат на работа преди да изтекат тези две години. Голям проблем е местата в яслите.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: В сила е увеличената цена на електроенергията за домакинства средно за страната с 3 на 100, а при топлоенергията скокът е с 4% и половина, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще останат в сила за период от една година.
4: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: Заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски. И още с 6 на 100 поскъпва и природният газ, който ще струва през юли 36 евро и 70 цента за мегаватт час. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличаването на заплатите на работещите в обществения транспорт с 62 евро с задна дата от 1 януари 2026 година. По-голямата част от средствата са осигурени от държавата. Споразумението идва след дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите, но синдикатите предупредиха, че ще настояват за допълнително увеличение на заплатите. Заместник кметът Виктор Челушев предупреди, че в сектор транспорт се очаква недостиг от 64 милиона евро заради начина, по който е структуриран държавният бюджет. Съветът за електронни медии прие единодушно с 5 гласа за отчета на генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. По време на изслушването си пред членовете на съвета, Митев съобщи, че бюджетът на радиото в частта си за капиталови разходи не е актуализиран повече от 15 години, като това затруднява инвестициите в редица дейности. Локализиран е пожарът, който пламна в две халета на фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Още от репортера Николай Христов.
5: От пожарната уточниха, че няма опасност за съседни сгради, а всички работещи в халетата са били изведени. Самият сигнал е подаден около 16.30, на място са били изпратени 8 противопожарни автомобила. Това обясни началникът на столичната пожарна, старши комисар Веселин Гетов.
6: Происшествието се отработва от 8 екипа. Имаме съдействие на колегите от столична община, звеното за аварийна помощ и превенция. Като проблем се оказа в района, че слабо налягането и не са достатъчни водните количества за външно пожарогасене. Няма пострадали.
5: В помещенията ще бъде извършен оглед и тогава ще стане ясна окончателната причина за възникването на огъня. Няма пострадали. За новините Николай Христов.
0: Ситуацията с електрозахранването в столицата се нормализира след като снощи бурята остави редица квартали и околните села без ток. Получени са близо 100 сигнала за паднали клони и дървета пътни участъци и подлези са във вода. Няма пострадали хора, съобщиха от столичната община. А кратка буря се изви и за кратко и в Габрово. Квартали в села и общината са с прекъснато електрозахранване. Множество са постъпилите сигнали за паднали дървета и клони. Дете и двама мъже са пострадали при пътния инцидент между три леки автомобила на подбалканския път между Бялата чешма и село Блатец, съобщиха от областната болница доктор Иван Селимински. Движението в района се регулира от пътната полиция и се пропуска в едната лента. Стоян Радев с още информация.
7: В момента на тримата се правят лекарски прегледи в лечебното заведение и подробности за състоянието им ще бъдат дадени сутринта, казаха за БНР от болницата. Оттам не уточниха възрастта на детето и на пострадалите. Вероятната причина за катастрофата е тройно изпреварване. Следствие на удара между трите автомобила, единият се преобръща на пътя и пада в канавката на банкета, вторият автомобил излиза от пътя и достига до границата на близката нива, а третият автомобил остава на пътя, като по него няма нанесени големи щети. Пътна полиция изяснява на място причините за тежкия инцидент. Малко по-късно тази вечер в Сливен на кръговото на булевард Георги Данчев е станала катастрофа между два автомобила. Жена е пострадала и е откарана в болницата, но все още няма информация за състоянието й, както и за причините за пътния инцидент. От Сливен, Стоян Радев.
0: Днес Софийският районен съд ще решава да остави ли в ареста за постоянно съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците. Жената е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков и наблюдаващият прокурор Николай Стойков поясниха, че тя е обвинена в опит за принуда и нанасене на лека телесна повреда. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахелой пострадаха шестима израелски туристи. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база не е имала регистрация. Районната прокуратура в Бургас ще поиска налагането на постоянен арест на водача на джета. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, затова предупреди украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция в Дъблин с ирландския премиер Михал Мартин. През изминалия ден Русия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинали са 4 души, десетки бяха ранени. Украина нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а вице-премиерът Москва Александър Новак увери, че като цяло потреблението на горива за вътрешния пазар е гарантирано. Информацията допълва редакторът Ангел Григоров.
8: Президентът на Украина Володимир Зеленски написа в социалната платформа Telegram, че украинската армия е поразила за втори път нефтопреработвателния завод в град Уфа, разположен на 1300 км от фронта. Зеленски допълни, че е бил ударен и военен завод в Пензенска област, където са се произвеждали компоненти за ракети. Той уточни, че целта се намира на около 600 км от фронтовата линия. Русия трябва да прекрати своята война, написа украинският президент. Руският вице-премьер Александър Новак призна за известни проблеми с доставките на горива на отделни бензиностанции, но в същото време увери.
9: Но в целом хочу сказать, что...
8: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
10: Проблемите с недостига на гориво в Русия възникнаха в края на май. Първият регион, където се усети дефицит, беше окупираният полуостров Крим. След това кризата се разпространи в повече от 30 региона, където бяха въведени ограничения върху продажбите. По прогноза на Централната банка, ситуацията на пазара на горивата може да окаже продължително влияние върху инфлацията, припомня Комерсант. За новините Ангел Григоров.
0: В Германия федерален прокурор е предявил обвинение на украински гражданин заради взривовете в Балтийско море от септември 2022 година, в резултат на които бяха прекъснати 3 от 4 линии на газопроводите Северен поток 1 и 2, затова съобщават телевизия ARD и Süddeutsche Zeitung, а по-рано през изминалия ден канцлерът Фридрих Мерц обяви, че Германия подготвя допълнително финансиране за Киев в подкрепа на отпора срещу руската агресия. Гостуващият в Берлин генерален секретар на НАТО Марк Рюта даде да се разбере, че това ще направят и други държави от Алианса.
8: На срещата на върха идната седмица, съюзниците ще се ангажират да осигурят продължителна, предсказуема и дългосрочна помощ за сигурността на Украина. Приветствам силната лидерска позиция на Германия по този въпрос. Съгласни сме, че трябва да поддържаме натиска върху Русия. Дори когато войната и срещу Украина приключи, Русия ще остане дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов.
11: Отборът на Англия победи Демократична република Конго с 2-1 в Атланта в среща от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Сипенко откри за африканския тим, а Хари Кейн на два пъти реализира за англичаните,

0: които ще срещнат тима на Мексико в осмина финалната фаза. В момента в Сиатъл се играе срещата Белгия-Сенегал, а в 3 часа в Санта Клара започва матча Съединени щати, Босна и Херцеговина. Футболен клуб Лудогорец и старши треньора Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начало на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимание под ръководството на един от асистентите на Хьогмо, Микаел Старе. ЦСКА 1948 привлече в състава полузащитникът Муатас Земземи, който беше капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан. Испанският защитник Алекс Сентеес бе представен като футболист на Левски. Той идва като свободен агент, след като изтече договорът му с Алмерия. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия Ботошани, Румъния 4-0. Черноморе Локомотив Горна Оряховица 0-0. Ботев Пловдив Черноморец Бургас 4-0. ЦСКА 1948 Марибор 3-3. Ботев Враца Спартак Плевен 2-1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7-6, 7-6 и 6-4 португалеца Нуно Боржеш. Италианецът Флавио Коболи надигра с 3-1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнар Тиен от Съединените щати. Участие в третия кръг и за руснакът Даниил Медведев. Водачката при жените Арина Сабаленко от Беларус отстрани американката Маккартни Кеслер с 6-1 и 7-6, а деветата чехинята Каролина Мухова победи китайката Шуай Жанг с 2-0 сета.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 15 градуса в Дупница до 24-25 градуса в Бургас, Ямбол и Елхово. Валежи от дъжд има на много места в западната половина на Северна България, а грамотевична дейност в крайните северо-западни райони. На отделни места в Югоизточна България също превалява дъжд. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над западната половина от страната. Все още до сутринта на места в северо-западните райони ще превалява краткотраен дъжд грамотевици. Над повечето райони от източна България ще бъде ясно. Сутринта на отделни места в северо-източната част от страната ще превали краткотраен дъжд. Ще бъде почти тихо. През деня атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 28. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код за цялата страна. Има условия за грамотевични бури, локални, временно интензивни валежи и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура предупреждава, че движението по пътя Панагюрски колони Златица при 59-я километр се осъществява в едната лента поради свличане на скална маса. Движението в участъка се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението по магистрала Хемус посока Варна от пътен възел Каспичан до пътен възел Невша, където по-рано имаше катастрофа. Пак след пътно-транспортно происшествие, за което чухте в бюлетина, е възстановено и движението по пътя Калояново Блатец, област Сливен, малко след разклона за Блатец. И в края още веднъж водещите теми. Ситуацията с електрозахранването в столицата и околните села се нормализира след бурята, която се разрази не само в София, но и в Габровско. Мнозинството от депутатите отхвърлиха предложението за увеличаване на обезщетението за онези майки, които се връщат предсрочно на работа. Локализиране пожара

0: който пламна в фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, предупреди украинският президент Володимир Зеленски. Сенегал води с 2-0 на Белгия в матч, който се играе в Сиатъл, част от световното първенство по футбол. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Нощта е тук. Виж как се сменят цветовете. Вече укрутени. А някой ревностно прибира здрачните им късове под смътната коруба. До времето, когато разбудените птици разучават тайнството на есенната светлина. А как се сипе нежно златният варак от късните следобени слънца. И как потръпват плахо сърдечните извивки на листата. Дори не се опитвай сезона да опишеш. И ако духне вятър между думите, ще зазвънят ли техните камбанки –

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, поставяме началото на Rootbox, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Екипа днес, Александър Кочев и аз, Милко Петров, ще бъдем следващите минути заедно с вас. Какво предстои днес, ще ни гостува колегата Теодор Попов. С него представяме най-новия му сингъл, заглавен Athens Thessaloniki. Как се случи тази песен, за видеоклипа, изобщо за страстите, за всичко свързано с Тео Попов и тази песен, ще научите след малко от разговора с него. Какво още? Нови български сингли от Антон Котас, Папи Ханс, Мария Гранчарова, Цвети Радойчева, Андриано Ангелов, Пламен Бонев, известен още и като Делабона, Борис Илиев, така че бъдете с нас, защото много нови парчета имаме да ви представим в ефира на Радио Пловдив, а сега започваме с Walk Funk, композиция на Теодор Попов.

0: two, one, yeah! Уважаеми слушатели, сега ще ви представя един много приятен сингъл за мен. Едно страхотно лятно парче, което се надявам да се развие до такава степен, че да бъде супер популярно в България, но и разбира се, не само, да прекрачи извън територията на нашата страна. Тео Попов, колегата от Радио Пловдив, той е автора на всичко. Музиката, текста, аранжимента, това е абсолютно негова продукция. Здрасти, Тео.
1: Привет.
0: Песента се казва Athens to Thessaloniki. Да. Дано да изговарям правилно на английски тези имена на гръцката столица, разбира се, на града, който се намира в близост до България, Солун, и е доста обичан и посещаван от българите. Надявам се, че и ти си го посещавал доста често.
1: Доста често, да.
0: Кое те провокира? Атина, Солун? Защо тази дестинация, някаква линия ли е това?
1: Ами, това са, ще чуят и нашите слушатели в парчето, са изброени много градове, които са част от моите туристически дестинации.
0: Там обичаш да отсядаш,
1: да,
0: лятото.
1: Да, да.
0: Още повече, че сега е лято.
1: Някои от тях са мечтани за мен, други от тях са посещавани от мен и реших, че трябва да направя едно музикално пътешествие.
0: От Атина до Солун. Най-вероятно много пъти си го правил този маршрут,
1: да,
0: с автомобил, защото знаем твоята страст по автомобилите, пък и не само, с страстта ти за, как да кажа, за по оръжията. Защото ти си отличен стрелец също и съдия, нали така?
1: Да.
0: А за автомобилите не знам дали си пробвал автомобилни състезания,
1: да,
0: или...
1: Това ми беше едно от първите хобита, като навърших 18 години. Имах си собствен автомобил за писта, подготвих.
0: Това е супер интересно. Знам, че ти озвучаваш и много събития наскоро в близост до моето родно село Житница. Калояново, там беше и на писта Дракон.
1: Да, да.
0: Също озвучи това събитие.
1: Най-големият фестивал за американски автомобили в България.
0: Се състоя,
1: да,
0: съвсем
1: наскоро. Да, аз го озвучавах. Там беше и дебюта на Athens Thessaloniki.
0: Там го пусна също.
1: Да, там го пуснах. Публиката го прие с особено въодушевление. Много хора идваха да ме питат. Не го намирам в Шазам. Защо?
0: Вече ще го намерят, предполагам.
1: Да.
0: Не е трудно, това е въпрос сигурно на някаква там стиковка.
1: Въпрос на време, или... просто за да мине процеса на...
0: Да, на верификация.
1: На верификация, да.
0: Не случайно споделям тези твои страсти и страстта на колела, която ти преживяваш, защото парчето, както разбрахте, уважаеми слушатели, точно се е породило от тези пътешествия на Тео.
1: Той в клипа, самия клип, който снимахме, е снимано пътешествие.
0: Къде е снимано? Всъщност аз видях, че има морски бряг там.
1: Има морски бряг, да. Ами в Атина ходихме да снимаме.
0: Чак до там.
1: Да, част от клипа е снимани в България по нашето Черноморие, защото съм упоменал някои български градове в секста. Да.
0: Така, че това има... е на английски това парче.
1: Да, на английски.
0: Предпочел си го, за да може да бъде предполагам достъпно до по-широка публика извън границите на нашата страна.
1: Точно, да. Това е идеята.
0: Какъв е отзвука на този етап, разбира се, от песента?
1: В момента получихме запитване да го разпространим и в част от гръцките радиа, които се занимават с комерциална и денс музика.

0: музика, което за мен е огромен комплимент.
1: Да.
0: Имайки предвид, че това е първо парче с такъв формат, който правя. Отзвука е изключително позитивен и ще се надявам да има и развитие.
1: Да, аз знаеш, че много добре познавам твоето творчество и го следя. Даже и съм участвал в някои от фестивалите, които ти си организирал тук при нас в първо студио на Радио Пловдив заедно с Симо Лазаров. Но тази песен е съвсем различна от всичко друго, което си правил досега. То също е електронна музика, можем така да кажем.
0: Да, да, тя си изцяло електронна
1: музика. Но е съвсем различна от всичко останало. Сменяш ли посоката или търсиш ли нови похвати?
0: Ами с времето всеки човек търпи промяна. И една от причините да направя това парче е Walk Funk, което представяхме преди някакво време.
1: Да,
0: тук
1: може
0: отново.
1: Преди две години ли беше, да. Или три?
0: И от там ми тръгна цялата промяна в звученето, което търся. Тоест търся един малко, една смесица от електронна музика, която има нотки на различни стилове, които аз харесвам, тъй като, знаеш, аз съм тръгнал от китара.
1: Да.
0: И за мен всякакъв тип импровизация от рода на джаз, на фънк, на рок, мисля, че се получава добре и в комбинация с мои колеги, които ми дават насоки и се получи този продукт, който ще чуем днес.
1: Да, аз го чух, ние сега ще го слушаме и заедно с уважаемите слушатели в ефира на Радио Пловдив. Там има няколко стила.
0: Да.
1: Има и саксофон, има и латино, няколко така ритъма, да
0: кажем.
1: Има,
0: да. Много е богато парчето.
1: Богато е на ритми, т.е. ти си се опитал да хванеш всичко, което е присъщо за лятото. Можем да кажем, че това са изцяло летен сингъл, нали?
0: Абсолютно летен сингъл, да. Подготвям нов албум, живи и здрави.
1: Това е интересно.
0: Да, надявам се първата седмица на септември да му бъде дебюта.
1: Ага. Каква посока е този албум?
0: Той ще бъде и с малко социален аспект, дори той самия се казва социално, social, в който ще събера доста стилове музика.
1: Да.
0: Подхождайки пак през моя поглед на електронен композитор, направим нещо, което ще комбинира рок с прогресив, с денс, с хаус, с доста стилове музика и ще бъде доста интересен.
1: Да, да. Предполагам, продължавате и с Симо Лазаров да създавате и да правите този фестивал, който се случва, мисля, декември месец.
0: Декември месец, да.
1: Припомни ми как се казва заглавието.
0: Вселена на

0: Радио Пловдив, Вселена на компютърната музика, международен фестивал, в който участват и артисти от Израел,
1: да,
0: и от
1: Израел,
0: Гърция,
1: имаше, много гости имаме.
0: Да, да.
1: Тоест, от Италия тази... миналата година професор Луиза Село беше. Ага. Да, имаме доста широк формат на участие.
0: Да, да. А другата ти страст, стрелбата, там как стоят нещата? Има ли някакви състезания или сега скоро ще стреляш ли някъде? Така, разбира се, учебно, не буквално на улицата.
1: Стреляме си редовно с нашия спортен клуб.
0: Да.
1: Ходим, поддържаме форма, тренираме. Наскоро беше и републиканското по стрелба.
0: Ага.
1: Да,
0: а ти участва ли там? Или...
1: Участвах, да, участвах.
0: Но не като съдия, като участник беше.
1: Като участник. Малко да. Съм си дал почивка от съдийството.
0: Да, ма то пък е интересно също и да участваш, защото има съревнования.
1: Разбира се, то няма ли го спортния момент в каквото идея? Няма
0: да,
1: я
0: да,
1: тръпката,
0: да.
1: Няма я емоцията. Как да кажа, това е едно много хубаво хоби, едно... разтоварващо хоби в натовареното ни ежедневие.
0: О, да, така е. Аз ти благодаря за участието в нашето предаване и сега ти обяви парчето, което ще чуем по Радио Пловдив за първи път.
1: Добре, уважаеми слушатели, сега ще чуете моето парче Атенс Тесалоники. Пожелавам ви приятно слушане.
0: Теодор Попов.

Новата песен на Антон Котъс се казва «Ще стигнали до рая». Това не е въпрос, а призив, послание и израз на силата, която стои във всеки един от нас. Музиката е на Ангел Диогеров и Антон Котъс. Антон прави и текста, а Ангел Диогеров се е погрижил за аранжимента. След «Ще стигнали до рая» на Антон Котъс идва ред и за «Ти не ме разбираш» на Папи Ханс. Само седмици след премиерата на «Слънцето» албумът на Папи Ханс вече изглежда като едно от най-големите поп-събития в България от години насам. Двата физически тиража на проекта бяха разпродадени за броени часове. Песните от албума събират милиони слушатели в стриминг платформите и точно когато изглеждаше, че еуфорията около проекта няма на къде повече да расте, артистът избра да даде визуален живот на една от най-силните и най-обожавани песни в албума «Ти не ме разбираш», се казва тя. Най-случайно именно тази песен е обвързана с една от най-силните картини в Таро, Колесницата, става въпрос за нея. Архетипът на човека, който преминава през шума, през съмнението и през погледите на тълпата, без да губи посоката си, картата на волята, на движението, на победата над външния хаос. С «Ти не ме разбираш», Папи Ханс сякаш улави една от най-големите теми на времето ни, как да останеш себе си в епоха, в която всеки има мнение за теб. След тази песен на Папи Ханс ще чуем и «Тик-так» на Мария Гранчарова. Мага Алиев създава музиката и аранжимента, а Мария Гранчарова сама пише текста към песента «Тик-так».

Мястото до мен е нов сингъл от Мина. Тя се казва Мина Сучева, представляваща стилна R&B балада, посветена на носталгията, изгубената любов и вътрешния монолог за споделеност. Композицията и атмосферния аранжимент са дело на Денис Попстоев, а песента се отличава с нежен вокал и високо радиофоничен потенциал. Сами ще прецените, уважаеми слушатели, след като чуем те Мястото до мен на Мина. След това ще дойде ред и за Цвети Радойчева и Имате. На кого казва Имате Цвети Радойчева? Това е най-новата авторска песен на талантливата певица и телевизионна водеща. Сингълът се отличава с модерно клубно звучене. Аранжиментът е на DJ Роско, музиката е на Цвети Радойчева съвместно с DJ Роско, а силният текст с послание изцяло на поп-изпълнителката, която последните години все по-често изненадва почитателите си с авторска музика. След хита Незабравима през 2005-та, атрактивната певица подарява Имате на всички меломани, защото е истинска ценност днес в свят на консуматорство, лесни и повърхностни взаимоотношения да кажеш на някой Имате. Това споделя Цвети Радойчева. И още един сингъл, песента Мечти, радиофоничен поп с балансирана естетика между модерно звучене и носталгична линия към 80-те, с ясно изграден рефрен и в компактна радиоформа, не за базирана на семпли, а на живи инструменти, в това число и лека симфонична оркестрация, което е така доста интересно. Изпълнителя се казва Димитър Дачев, той е автор на музиката, текста и аранжимента.

И още порция нова българска музика от Андриано Ангелов. Keep on moving. Това е песен за живота и борбата, която го съпровожда. Човек трябва да бъде силен и да не се предава. Музиката, текст, аранжимента са изцяло на Андриано Ангелов. И понеже заедно работят много добре с Пламен Бонев, Дела Бона, веднага след Keep on moving ще чуем и песента на Пламен Бонев, Сънища сини, песен с синя мистика, песен с символика, песен за личностната интерпретация. А видеото е заснето на Балтийско море между Швеция и Финландия. Музиката е на Румен Лиловски, текста на Евгений Минчев, интересно. Аранжимента на Пламен Бонев и Румен Лиловски. И още едно парче, да даже и две, надявам се да ни остане време. Различни времена на Борис Илиев. Един интересен трак, чуйте го, уважаеми слушатели. Музиката, текста и аранжимента са дело на самия Борис Илиев, както и към аранжимента се включва Иван Йорданов Чери. Борис Илиев представя различни времена с нова силна музикална изповед, в която се разказва за любовта, която не успява да се тръгне. В емоционалната балада е с кинематографичен видеоклип за любовта и спомена, една песен, за която любовта, която остава дори когато двама души се разминат в едно и също място, но в различни времена. Така че ще чуем тази балада от Борис Илиев.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио с цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а пред микрофоните сме Христина Янкова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: 20-то място е за Тик-так и Мария Гранчарова.
1: Без промяна в подреждането за Жеко Жеков с песента Блуден син отново на 19-та позиция.

0: номер 19 «Заблуден син» на Жеко Жеков.
1: На 18-то място се позиционира песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.

0: 3 позиции нагоре до 17-та за песента Мъгла на Holy Peaks.
1: А под номер 16 слушаме Без лица в изпълнение на Гриш.

0: първо ново предложение.
1: Здравейте, аз съм Наско от БТР и днес ще ви представя най-новата ни песен «Ще бъда там» с Любо Киров. Музика – Славчо Николов. Текстът е на Яна Николова. За тази песен отново имахме удоволствието да работим с нашия приятел Антони Георгиев Тонто от Ахат, който изсвири едни невероятни клавири, които след малко ще чуете. И разбира се, Любо Киров, който внесе много финес и мелодия в песента. Надяваме се тя да ви хареса така, както на нас ни хареса. Слушайте, ще бъда там по БНР ТОП 20.

Чухте първото ново предложение за тази седмица. Песента «Ще бъда там» в изпълнение на група БТР и Любо Киров. Номер 15.

0: На 15-та позиция тази седмица са музикантите от Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.
1: Скок с цели 7 места отбелязва Гери с изпълнението си на On My Skin. Слушаме сега под номер 14.

0: песента си «Жената до мен» Spectrum Vocal Band запазват своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: И още едно изпълнение днес остава без промяна в подреждането никога на група. Това слушаме отново на 11-то място.

0: Чухме песента Никога на група Атлас под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Шок и паника на Волева
0: и Само в съня в изпълнение на Орлин Горанов. А 10-то място тази седмица е за графа с песента му Картин.

0: десета позиция за графа и картина.
1: Най-новата песен на Тони, Усмивка, която беше едното от двете нови предложения през миналата седмица, в тази я слушаме под номер 9.

0: усмивка в изпълнение на Тони, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес и за другото ново предложение от преди седмица, авторската песен на Рада Илиева «Душа», ето е и нея на осмата позиция.

0: Под номер 7 чухме формацията Funkylicious и песента им Навън вали.
1: Бояна Карпатова остава в подреждането без промяна спрямо миналата седмица. Нека да чуем песента и за нас отново на шеста позиция.

0: Това беше шестото място за нас в изпълнение на Бояна Карпатова.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники от Торнадо. Представяме ви Неразбран. Песен за това как дигиталният свят променя начина, по който общуваме, обичаме и се разбираме. Подкрепете ни с гласа си в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!

Второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица – песента Неразбран в изпълнение на група Торнадо и един от големите любимци на българската публика – Дичо.

Малък спад с две позиции за Борис Христов, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена Story. Номер 4.

0: Второто място е за Непобедим, дебютния сингъл на супергрупата Frontman.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Иван Нотев.
0: И аз, Кристина Янкова, представихме ви 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Сега оставаме с Антон Кота, с който и тази седмица оглавява подреждането. В заключителните минути, разбира се, слушаме изпълнението му на песента «Ще стигне ли до рая» на първото място в БНР ТОП 20. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.